0: Med 23. in 27. septembrom gremo z radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 32.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro na prvi šolski dan, ko imamo ob 5:30 še vedno malo rahlo deževno jutro in pa 17 stopinj. Okoli 27 bodo današnje temperature, sončno bo tudi jutri, čeprav bo zelo zgodaj zjutraj, takrat ko še večina spi, nekaj malega dežja, potem ob popodansko do podanskem času pa sončno, zapravo tako 27 stopinjami. V četrtek sončno 26, od petka naprej pa spet sončno in zelo vroče. Sploh za vikend, recimo v soboto in nedeljo, se lahko temperature povzpnejo celo do 34 stopinj.
2: Lepo zdrav tudi na ceste, ni večjih posebnosti za enkrat, vemo pa, da bojo čez dan, tako da, če kar opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
2: Lepo dobro jutro. Minutka čez 5:30 je in danes smo tak poseben luškan dan, malo bomo razigrani, malo bomo otroči.
1: Danes bomo malo prilagodili budilkico, ne?
2: Ja.
1: Otročkom, tako da boste izvedeli kakšno novico, kaj morda tudi se na prvi šolski dan veseli otroci, ravnatelji, ne? Morda tudi kakšno dobimo. Tudi naši zaposleni bodo povedali, kak spominjamo na prvi šolski dan. Ja, pa no, tudi mi dva, ne?
2: Seveda, tudi mi da bomo marsikaj povedala. Zdaj pa Izak Palma in dva tedna. Aču!

0: Čudoviti Izak Palma in ta teden se družimo z štajerskim avtodobom.
1: Ja, bili smo v Mariboru in posneli smo res en tak krasen spot, kjer vidite eno posebno vozilo oziroma vozila z blagovno znamko MGZS. To so eni avtomobili, ki so res izjemno ugodni v tem času in za ta denar nudijo res veliko. Mi pa vam nudimo skupaj štajerskim avtodomom res krasno nagradno igro preko Facebooka, tako da sodelujte. Nekdo, ki bo pa seveda ob tisti uri, ko bo zaslišal en tak poseben zvok, noarnej. No, ko boste slišali v programu Radio Ptuj ta zvok, nas pokličite na nič 2771-2261 in boste prejeli res krasno nagrado štajerskega avtodoma in to je hladilna torbica, seveda z dobrotami bivše masterchefinje Julije Bukvič. Sodelujte in z malo sreče bodo nagrade rumale v vaš dom.
2: O svoji novi MGZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.

Bralci in poslušalci Radio Tednika Ptuj, vabljeni na nepozabno 5-dnevno avtobusno potovanje v čudovito Dalmacijo, ki bo potekalo od 23. do 27. septembra. Obiskali bomo zgodovinski Sin, uživali v sproščenem vzdušju Baške vode, raziskovali bomo slikovit Omiš, se zapeljali po smaragdni reki Cetini in se ustavili v živahni Makarski ter priljubljenih Tučepih. Za piko na i si bomo ogledali še muzej Burja, kjer nas čaka zanimiv ogled in degustacija lokalnih dobrot, raziskovali pa bomo tudi stoletno dediščino mlinarstva. Cena potovanja samo od 559 evrov in vključuje prevoz z udobnim turističnim avtobusom, 4 nočitve s polpenzionom in pijačo ob večerji, vse oglede po programu, plovbo po Cetini s prigliskom, obisk muzeja z degustacijo ter vodenje in organizacijo potovanja. Rezervacije že sprejema turistična agencija Sonček na Ptuju na telefonski številki 02 749 32 82. Pohitite s prijavo in se nam pridružite na jesenskem raziskovanju dalmatinskih lepot.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Lepo zdrav na ceste, zaenkrat še ni večjih posebnosti, seveda pa danes previdno zaradi tega, ker je prvi šolski dan in bo seveda tudi v okolici šol in vrtcev kar precej otrok in tudi odraslih, tako da bo previdnost ponovno spet pomembna. Drugače pa zgodila se prometna nesreča, ki ovira promet na glavni cesti Maribor Ptuj v smeri Celja pri avtocesti Maribor Center, tam pri Ptujski cesti in je tudi zaprt uvoz v smeri Ljubljane, tako da previdno. Promet na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami je pa spet poteka po dveh obnovljenih prometnih pasovih, tako da evo, je ena dobra novica tudi o tem in odprt je tudi uvoz Slovenske Konjice proti Celju. Karkoli novega opazite, sporočite na nič 80 13 02.
6: O svoji novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16 990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
8: 2 minuti čez 6, dobro jutro. Danes je torej začetek novega šolskega leta, to je seveda tradicionalni začetek pouka za osnovnošolce in srednješolce, tako da danes jih bo kar veliko, pazite na njih, pazite seveda tudi nase in pa lepo uživajte v današnjem posebnem dnevu, lahko rečemo že kar jesenskem.
5: Je tako.

0: Društvo mrtvih pesnikov, ti si vse in tudi danes zagotovo nihče ne bo rekel šola, ti si meni vse. Ne?
1: Ali pa ne, nikoli se ne ve, kakšno imaš ti spomin na recimo srednjo šolo, na prvi letnik?
0: Srednjo šolo, na prvi letnik, dobro, malo nazaj pa je že to, zdaj ne. Vem, da me je bilo ful strah, ker sem šel čez novo okolje, jaz sem šel namreč v Ruše v srednjo šolo in šel sem z vlakom, ne, tudi to je bilo. Že takrat sem se vstajal ob 4 zjutraj, no, samo da ti povem, sicer prvi šolski dan ne, ampak bilo je fajno, nove sošolce sem spoznal, neka nova družba.
1: Je bilo več sošolk, več sošolcev?
0: Več sošolk, bili smo samo 4 sošolci, tako da
1: družba je bila super. Zdaj mi je jasno, zakaj si šel v Ruše, ne? No, ampak danes bo seveda po Sloveniji veliko pisanih obrazov, ne?
0: Oh, pa še kak, ne, sicer ne zaradi umetniškega kroška, ne?
1: Ne, ampak zaradi fazaniranja, ne? Namreč prvi letniki bodo danes, se mi zdi, tista najbolj fotogenična generacija.
0: Zagotovo Facebook in Instagram bo polno tega. Upam sem, da še jih bomo prepoznali, ne? Ker te face potem, ko je flumaster na njih...
1: Umit?
0: Ja, ne samo umit, zdrgnit, me zanima, kako dolgo bojo oni rabili. Jaz sem tudi rabil nekaj časa, pa ni bilo fajn z ono krtačo, se prav spomnim.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Občina Hajdina želi vsem obiskovalcem Slovenskega festivala
2: narodno-zabavne glasbe Slovenije
1: prijetno počutje, obilo užitkov, nastopajočim pa veliko uspehov.
3: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Avtohiša Petovja Auto na Ormoški cesti 23 na Ptuju. Vabljeni. Javne službe Ptuj.
5: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo s sistemom daljinskega ogrevanja.
4: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
5: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
6: Smeh, glasba, gledališče in otroška domišljija, vse na enem odru.
7: Prihaja nova sezona kulturnega mozaika Majšperk.
6: Odrasle čakajo odlične gledališke in glasbene predstave, najmlajše pa 4 čudovita odrska doživetja.
7: Izberite odrasli ali otroški abonma za sezono 2026-27 in si pravočasno zagotovite svoj sedež.
6: Vstopnice so na voljo na intrio.si.
7: Kulturni mozaik Majšperk so doživetja, ki ostanejo.
8: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ena, dva, tri, še tri dni, pa smo tam.
2: Ja, petek se vidimo na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe na Ptuju, ja, v Minoritskem samostanu, v krasnem ambijentu, oder se že postavlja. Kar nekaj je to dni dela, da pridemo do tega vrhunskega spektakla, ker to je spektakel, namreč 12 odličnih ansamblov se bo predstavilo na festivalu in jaz verjamem, da ste v vsakem ansamblu že kar nekaj slišali, ampak po festivalu bodo ti ansambli še nekako prišli na plan in še več boste slišali o njih. Tudi seveda videli se boste lahko na televiziji, vse skupaj bo posneto, tako da vljudno vabljeni na festival. Pridite v živo, podprite ansamble in predvsem, če še niste bili, vsaj enkrat doživite to euforijo, namreč v živo je to čisto nekaj drugega. Ampak za to seveda potrebujete vstopnice. Mi jih imamo samo še nekaj malega in sicer v tajništvu pri nas v Prtliči v Radio Tednika Ptuj na Sojnikovi 3 ali pa na prodajnih mestih Eventim. Torej lahko poklikate na spletni strani in si jih naročite ali pa obiščete Petrolove bencinske servise ali pa Trafike 32, tudi tam jih lahko kupite. No, tam pa bo torej, kot sva povedala, 12 ansamblov in ja. Eden
1: izmed njih je tudi ansambl Špadni fanti, ki vas vabi tokrat na seveda 57. festival narodno-zabavne glasbe.
3: Pozdravljeni vsi poslušalci in poslušalke Radija Ptuj, smo Špadni fantje in letos prihajamo na Ptujski festival, kjer smo predstavili z našo novo skladbo Sanje življenja avtorjev Romana Cefuta in Benjamina Mrzdovnika. Lepo vabljeni in se vidimo v čim večjem številu.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Z novim šolskim letom bodo ob ptujskih šolah tudi letos prva dva dni redarji, policisti in prostovoljci iz Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj. Predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj Janez Strelec.
5: Naše varovanje poteka od 1.9. do 11.9. eno uro zjutraj in pa eno uro po popoldanskem času, ko grejo otroci iz šole. Tako da je v bistvu potrebno zagotoviti na petih lokacijah za 9 dni varovanje zjutraj in popoldne kar veliko članov. Zato seveda sem sam hvaležen našim članom, da pristopijo k temu odgovornemu delu in tudi napornemu, ker populacija naših članov je precej starejša. Imamo tudi kar težave s tem, ampak je veliko teh naših članov, ki so že stari 80+ in izvajajo varovanje in sem zelo hvaležen, da pristopijo k temu.
4: Otroke bodo varovali do 11. septembra med 7. uro in 30 minut in 8. uro in 10 minut zjutraj ter 12 uro in 30 minut in 13 uro in 30 minut. Mestna občina Ptuj pričenja obsežno prenovo mestne hiše. Kot so sporočili iz občine, je skoraj 3,8 milijona vreden projekt nujen zaradi starosti in dotrajnosti enega najbolj prepoznavnih objektov v mestu, njegov glavni namen pa je ohranitev pomembnega dela kulturne dediščine mesta ter zagotovitev varnejšega in dostopnejšega objekta.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Za prvi šolski dan smo se prebudili v rahlo deževno jutro, ponekod sicer rahlo še škropi, vendar kaj kmalo bo dež popolnoma ponehal. 18 stopinj imamo, tja do 27 pa se bo ogrelo in pa danes bo eno tako sončno popoldne. Nekaj sonca tudi jutri, sprva pozno po noči oziroma zelo zgodaj zjutraj lahko še nekaj kapelj dežja jutri, potem pa bo prevladoval sončen dan s podobnimi temperaturami kot danes, torej okoli 27. Četrtek bo sončen, sončno pa bo tudi v petek in že višje temperature bodo, zjutraj še sveže 16, čez dan že 30, no za vikend bo pa prav vroče. Namreč temperature se bodo pospele celo do 34 stopinj.
0: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
8: Lep pozdrav tudi na ceste. Prometna nesreča se je zgodila in ovira promet na glavni cesti Maribor-Ptuj v smeri Celja pri avtocesti Maribor-Center oziroma pri avtocestnem priključku Maribor-Center in pa Ptujska cesta. Tam je tudi zaprt voz v smeri Ljubljane. In pa je pa dobra novica ta, da je promet na štajerski avtocesti ponovno odprt pri Slovenskih Konjicah in torej poteka posmerno. Kar se pa tiče današnjega dne, pa seveda je prvi šolski dan in otroci so znova na poti v šolo, predvsem v okolici šol, prehodov za pešce in pa avtobusnih postajališč, torej zmanjšate hitrost ter bodite še posebej previdni. Za otroke je pot v šolo seveda vznemirljiva, tako da poskrbimo, da bo predvsem tudi varna. Če karkoli novega opazite, ki je kakšen radar ali kakšen zastoj, čeprav zagotovo danes bo v okolici šolnih vrtcev, potem sporočite na 08013-03.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
8: Lepo dobro jutro.
7: 6 minut čez pol sedmo, verjamem, dragi šolarji, da se že pripravljate na današnji dan, mnogi morda že zdaj trkujete. Zdaj je trk izjutraj izjemno pomemben, ne? In pa pomembno je, da se predvsem prvi šolski dan, no ali pa vsak šolski dan, seveda počutite dobro. In mi vam želimo, da je res danes poseben dan. Poseben dan bo tudi Štajerski budilki, mnogo gostov bova imela, med drugim tudi ravnateljico ene izmed osnovnih ptujskih šol, tudi ravnateljico vrtca Ptuj, pa nekaj otrok, skratka, zanimiv pester jutranji program bo, ampak pestra pa tudi glasba.

0: Neverjetna Tina Turner, še ena zvezdica, ki je pred kratkim sicer odšla, ampak danes smo vsi simply the best, ne? To sem zadnjič slišal od enega glasbenika, da kak je fajn, ko to vsaki, na vsaki fešti rečeš ljudem, vi ste pa najboljši, vsakemu isto prodaš bučke, ne?
1: Ja, in tudi v šoli, ne, prodajajo nam bučke, ne, kako bomo uspešni v življenju, kako nam bo znanje prav prišlo, pa na vse imajo prav, ne? V končni fazi imajo seveda prav.
0: Danes je namreč prvi šolski dan, ti si kaj pripravljena?
1: Ja, seveda, glej, absolutno. Budilka mi je zazvonila že ob 3.40, ne, pa, no, pa jaz ugotovim, da mi seveda pa le ni potrebno več v šolo, ne, da 16 let je bilo dovolj, ne, in to jaz vam rečem, tak lep občutek.
0: Jo, jaz se spomnim, ko ponavadi sem zamujal in čul sem že mamo, kako bo vdrla v sobo, a ne, zamujaš! Ampak otroci pa bodo danes iskali med drugim tudi učilnice, ne?
1: No, pa starši pa živce, ne?
0: Ja, zagotovo, ampak nekaj je gotovo.
1: A danes bodo najbolj srečni vozniki, ne?
0: Ja, recimo, pa tudi pazljivi morajo biti.
1: Ja, ker kaj, ker po 2 mesecih bodo spet vozili za šolskim avtobusom.
0: Ja, pa tudi starejši bojo veseli, ker končno je nazaj spet šola, ne? In bo avtobus bolj pogosto vozil, ne, na eno uro.

0: Kako do blešeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
1: V petek 4. septembra od 21. ure dalje vabljeni na zaključno poletno zabavo v Bahamas Bar na nepozaben Latino Party. Za vrhunsko vzdušje bo poskrbel DJ. Čaka vas spektakularen ognjeni šov ter mešanje odličnih in osvežilnih koktejlov. Se vidimo ta petek v Bahamas Baru pod Toplice 9 na Ptuju.
0: Med 23. in 27. septembrom se z radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Je pa avto 40 stopinj, klima pa samo še greje.
4: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16.990 evrov, hibrid pa za 19.490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
5: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
6: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
7: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
6: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
7: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
6: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
7: Europark, vedno blizu.

0: call it for you.
1: Dobro jutro.
2: Jo, zdaj pa nisem poslušal ritma, res ne vem. Ampak sem pa poslušal zelo dobro, da imajo ful dobro akcijo na Štajerskem avtodomu.
1: Res je.
2: Tako da tam sem zelo dobro poslušal in med drugim sem tudi seveda ujel, da imajo zdaj bencinski MG ZS. Uh-huh. Ta novi je za 16.990 evrov, oni hibrid pa za 19.490 evrov. Tak da,
1: ampak se je slišal tudi, ne, da imajo bon za zimske pneumatike ob nakupu vozila, tako da jih besedno dobite brezplačno po domače. Tudi 7 let tovarniškega jamstva, kar je izjemno pomembno za avtomobil, to pomeni, da se 7 let narabite sekira, če bi kaj crknilo po domače. Na Tržaški cesti 38 v Mariboru jih najdete, torej v Štajerskem avtodomu. In mi imamo za vas res eno dobro nagradno igro, namreč MG ZS bo lahko vaš za cel vikend, pa ne samo to. Ko boste odprli kuferan, sicer Arneja noter ne bo, bo pa hladilna torba, polna kulinaričnih dobrot Julije Bukvič, to je seveda bivša masterchefinja. In pa, če koga od vas seveda zanima, pa se lahko najavi tudi na testno vožnje in proba to mrcinco britansko.
2: V bistvu imamo torej dve nagradni igri. Ne? V prvi sodelujete torej tako, da ko zaslišite en poseben zvok, en poseben zvok avtomobila, ne? Ta zdaj ne bo veljal, zdaj vam ga samo pokažemo. Se pravi, ko zaslišite to, morate poklicati, se pravi, v naš eter, na telefonsko številko in prvi, ki bo poklical, bo takrat seveda dobil torej to nagrado, ki si ti omenjala, se pravi, hladilno torbo. Ta druga nagrada pa je na našem Facebooku, tam pa se torej potegujete za brezplačno vikend vožnjo z novim MG ZS.
1: No, naj pa seveda poveva, da za vse tiste, ki boste klicali tam nekje po 9 uri, da vam malo pomaga vas zdaj.
2: Ja. O svoj novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Bencin od polnoči dražji, dizel cenejši. Šolarji se vračajo v šolske klopi. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči spremenile. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil za 1,5 centa na 1,623 evra, medtem ko se je cena litra dizla z rekordne ravni znižala za 9,2 centa na 1,811 evra. Z 1,412 evra za liter je za 10 centov in pol cenejše tudi kurilno olje. Cene bodo veljale do vključno 7. septembra. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem oblikujejo prosto. Šolarji se danes vračajo v šolske klopi. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino bo v novo šolsko leto vstopilo 186 687 osnovnošolk in osnovnošolcev, od tega 19 058 prvošolk in prvošolcev. Slednjih je nekoliko manj kot lani, ko jih je bilo 19 897. V srednje šole je trenutno vpisanih okoli 88 tisoč dijakin in dijakov oziroma približno tisoč več kot v lanskem šolskem letu. Med njimi je dijakin in dijakov vpisanih v prvi letnik 26.004. Na atletskem stadionu v Tarantu je 10. tekmovalni dan sredozemskih iger Kristjan Čeh poskrbel za najboljši slovenski izid dneva. Z rekordom prvenstva metodiska 68-70 je osvojil tretjo zlato slovensko medaljo na teh igrah. Za skupno 14. doslej je poskrbela moška štafeta 4x100 metrov. Tekli so Staštin Lorbar, Filip Oici, Andrej Skočir in Bronasti v posamičnem obračunu v najkrajšem sprintu Anej Čurn Prapotnik. Kakšno vreme prinaša 1. september, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenentehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Je lepo zdravljen na ceste, danes je 1. september, prvi šolski dan, ko bodo naše ceste tudi znova polne otrok. Nekateri se danes, se pravi, prvič odpravljajo v šolo in njihova pozornost bo morda malo bolj na torbicah pa na prijateljih, ne, ko pa na prometu. Zato, dragi vozniki, zmanjšajte hitrost, bodite potrpežljivi in še posebej previdno v bližini šol in vrtcev, pa tudi avtobusnih postajališč in pa prehodov za pešce. En sam trenutek nepazljivosti je lahko kar preveč, ne. Poskrbimo skupaj, da bo seveda otrokom pot do šole omogočena in pa varna, predvsem pa tudi potem pot domov. Če seveda opazite kakšno drugo posebnost, kakšen radar, ki je, čeprav verjamem, da tudi policisti bodo danes na cestah, sporočite. Nič 80, 13, nič 2, pa varne poti. Po svoji novi MGZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov. Z bonom za zimske pneumatike. Štajerski Autodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.
9: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
10: Prijetno jutro, 6 minut čez 7. Prvo jutro za šolarje po daljših počitnicah. Verjamem, da marsikomu je, marsikomu ni, ampak takšno je pač življenje, se veste, znanje potrebujemo in učimo se celo življenje. Kaj nas čaka v nadaljevanju? Najprej boste zvedeli, kje se bodo gibali pri tehničnih pregledih. Puh, no, še kasneje pa dobiva eno prav posebno gostjo na in studio, ki bo povedala kaj več o tistih naših najmlajših. Namreč, kdo pride, Arnej?
8: Pride Mateja Lobenwein.
10: Ja, ravnateljica vrtca Ptuj, ki pa nam bo zaupala, kakšen dan je to za otroke. Skratka, bodite z nami.
8: Zdaj pa tista najljubša od staršev, ne? Se poznamo vsi to pesem zagotovo. Ne, se hecam, ne bomo. Vem, da imate že poln kufer, tak da gremo v rajši v Budnem Pešt.

Tehnični pregledi Tepe Puh pa imajo za vas obvestilo. Namreč tehnični pregledi Puh opravljajo za vas tehnične preglede traktorov na terenu in za vas bodo jutri, torej v sredo 2. septembra v Bišu pri gasilskem domu med 15. in 16. uro 30. Tehnični pregledi Puh na Puhovi ulici 8 opravljajo brezplačne preventivne preglede za vsa vozila v delovnem času od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro in pa vsako soboto od 7. do 13. ure. Tehnični pregledi Puh pravijo, vaša varnost je naše zadovoljstvo.

0: današnji 1. september pa jaz verjamem, da bo tudi velik korak za tiste, ki stopijo prvič v vrtec. No, več o tem pa bo povedala ravnateljica vrtca Ptuj, Mateja Lobenvajn. Gospa Lobenvajn, pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Prvi šolski dan je seveda velik dan, tudi če otrok še ne gre v šolo, ne? Ampak prvič prestopi prag vrtca. Kaj vam, gospa Lobenvajn, pomeni ta dan?
1: To je zagotovo en velik dan za otroke in zelo velik dan za starše in tudi za naše vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter torej ves kader. Zakaj? Zato, ker marsikateri otrok na ta dan prvič zapušča varno zavetje svoje družine, svojega domačega okolja, torej svojega znanega okolja in seveda ob tem, bom rekla, doživlja tudi kakšno stisko in pa kakšne strahove in to je, bom rekla, povsem pričakovano. To je dan, ki je zelo čustveno obarvan.
0: Vi ste bili vrsto let seveda sama vzgojiteljica in verjetno imate še tisti spomin, kaj se na prvi dan vrtca dogaja v vaših srcih, ko vidite prvič te male nadobudne obrazke?
1: Srce vzgojiteljice postane 1. septembra še bolj polno in tudi iskreno si želimo, srčno si želimo, da bi otroci res začutili eno varnost, eno občutek topline in kot vzgojiteljica in vse naše vzgojiteljice smo si vedno in si prizadevamo, da otrokom omogočimo varno spodbudno okolje in pa predvsem to, da so v okolju sprejeti, da najdemo en občutek, kaj pa bi kateremu otroku najbolj ustrezalo, se so otroci v bistvu vsak zase svet in ja, srca so polnejša.
2: Je pa vrtec to je en tak velik sistem, ki ga je treba voditi, ne? In kaj je največji izziv recimo za vas kot ravnateljica?
1: Največji izziv je zagotovo glede na želje in potrebe vseh deležnikov, torej starši, zaposleni, ustanovitelj, najti en krogotok, v katerem se bojo pa otroci odlično počutili. Torej, to je en taki zanimiv izziv.
0: Še morda, gospod Lobenvajn, vprašanje mogoče, ki bo najbolj zanimivo seveda za starše, kako pomembno je sodelovanje med starši in vzgojiteljicami?
1: Najpomembnejše. To sodelovanje odraža neka naša razmišljanja, naša čustvovanja in starši na začetku ne morejo takoj vzpostaviti zaupanja vrednega odnosa, zato ker je pač potreben za to nek proces, pa vendar le so starši tisti, ki nam lahko pri počutju otrok veliko pomagajo. Vsak strah, vsak pomislek, vsak dvom, ki se zbudi pri mamici, se neposredno odraža tudi pri otroku. In jaz mislim, da je sodelovanje, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med starši in vzgojiteljicam in vrtcem, tisto ključno za dobro počutje otroka v vrtcu.
0: Mnogi bodo to, da je danes prvič stopili v vrtec in če bi lahko vsakemu otroku, ki danes, torej prvič stopa v vrtec, položili eno misel v srce, kaj bi mu rekli?
1: Jaz bi predvsem rekla, da je dobro počutje v vrtcu in pa izkušnje, ki so pridobljene v vrtcu, so temelji, ki otroka v bistvu delajo varnega skozi celo življenje.
0: In še čisto za konec, jaz verjamem, da morate hitro na delo, ne? Kaj si kot ravnateljica želite, da bo letošnje, torej vrtčevsko leto prineslo otrokom, staršem in pa seveda tudi vašim zaposlenim v končni fazi, ne?
1: Želim si predvsem razumevanja, toplega počutja, prijetnega počutja, da je toplina in pa občutek, da so človeka na prvem mestu. Vsi problemi tega sveta se vedno rešijo s pogovorom in jaz mislim, da je to tiste ključno vodilo, ki si ga želim v tem krogotoku, ki sem ga prej omenjala. Tako da ja, želimo si dobrega sodelovanja, želimo si prijetnih izkušenj, predvsem pa si želimo, da otroci zjutraj radi pridejo v vrtec, da se nasmejijo, da ko vidijo svojo vzgojiteljico in svojo igralnico, da jim slovo od staršev ni tako naporno oziroma da jim sploh ne postaja več naporno in da dejansko stečejo v igralnico, objamejo svoje vzgojiteljice in preživijo vrtco lep dan.
0: Gospa Mateja Lobenvajn, ravnateljica vrtca Ptuj, hvala za pogovor, tako vam kot celotni vaši ekipi. Koliko vas je trenutno zaposlenih v vrtcu Ptuj?
1: Zelo veliko, 130.
0: No, vsem 130, torej 131 z vami vred, pa seveda želimo varno zavetje tudi vam in pa hvala vam, da vzgajate naše otroke tako srčne, kot so.
1: Hvala lepo vam.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ja, tudi jaz tebe gledam v oči, Simona. Inner Circle je bil tole in sweet. Tehnični pregledi TV Ptuj pa obvečajo, da opravljajo tehnične preglede traktorjev in pa traktorskih priklopnikov in na terenu, in sicer danes, torej 1. septembra, od 15.30 do 16.30 bodo v Vitomarcih pri kulturnem domu.
1: No, tehnični pregledi TV Ptuj pa bodo z vami tudi jutri na terenu, torej 2. septembra, in sicer od 7. do 8.30 bodo v Sestržah pri kmetiji Križanec, od 9. ure do 10.30 bodo v Majšprku pri športnem parku, med 11. in 12. uro obiščajo Bolečko vas na igrišču, med 13. in 14. uro bodo TV Ptuj nagrajeni pri igrišču športnega društva, od 14.30 do 15.30 bodo v Zgornjem Leskovcu pri športnem društvu in od 16.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro v lokalnem utripu. V občini Podlehnik še vedno poteka celostna preureditev prometa in javnih površin pri osnovni šoli Podlehnik, zato je tam še do konca septembra predvidena zapora ceste. V času zapore je možna uporaba alternativne poti, pojasni župan Sebastian Toplak.
3: Zdaj, da bo seveda promet kljub tej gradnji potekal varno, smo zagotovili začasno dostopno cesto iz, bi rekel, druge smeri, tako da res apeliram na vse, predvsem starše zaposlene, da je tudi uporabljajo, gre za cesto mimo policijske postaje Podlehnik in pa bo vodila do zunanjega igrišča, kjer bo začasno parkirišče in bo seveda potem možen tako dostop do vrtca za starše in pa seveda predvsem tudi za tiste, ki

0: prihajajo v osnovno šolo, ali bodi si kot zaposleni ali pa po svoje otroke, da bo seveda ta cesta, ki je varno oddaljena od gradbišča, seveda funkcionirala.
1: S projektom bodo poskrbeli za varnejšo pot v šolo, boljše pogoje za pešce in varnejše površine za kolesarje ter za lepše in prijetnejše javne površine za vse občane, je še povedal Toplak. V mestni občini Ptuj bo šolski prag šestih osnovnih šol danes prvič prestopilo 188 prvošolcev. Največ 67 jih bo na osnovni šoli Ljudski vrt, 30 prvošolčkov je na osnovni šoli Olge Meglič, 27 na osnovni šoli Mladika, po 26 jih imajo na osnovni šoli Breg in podružnični osnovni šoli Grajena ter 12 na osnovni šoli Dr. Ljudevita Pivka. Danes sem z vami Marija Slodnjak in vam želim prijeten prvi šolski dan.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Sveže jutro imamo za 17 stopinjami, ceste so sicer mokre, ampak dež je popolnoma ponehal. Danes dežja več ne bo, bo pa 27 sončnih stopinj. Jutri po noči pravzaprav lahko pričakujemo še nekaj dežnih kapelj, potem pa po popoldanskem času sončno za 26 stopinjami. Prav takšne temperature nas čakajo tudi v četrtek, no v petek pa že višje. Pravzaprav pravo poletje prihaja za 30 stopinjami, za vikend pa bi se naj celo ogrelo do 34.
4: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
5: Lep pozdrav tudi na ceste, nekaj manjših zastojev torej imamo že v okolici šol in vrtcev, tako da tam strpno in pa previdno. In pa seveda, 1. september je tukaj, otroci se vračajo v šolske klopi, tako da na cestah, predvsem v okolici šol in avtobusnih postajališč, bodite še posebej previdni, zmanjšajte hitrost in pa računajte tudi na nepredvidljive otroške korake in naj bo seveda začetek šolskega leta predvsem varen za vse. Karkoli novega opazite, kakšen radar morda tudi kje, nič 80-13, nič 2.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
5: Lepo dobro jutro, 4 minutke so čez pol osmo, šolski dan je danes, jaz sem tak vesel, da ne rabim iti v šolo, čeprav sem že v 4 na službi.
3: Ampak malce bila pa odlična vedno.
5: Malce pa odmori, super, športna vzgoja, super, zdaj, kaj si imela še rada.
3: Kakšne ste imeli vi malice v šoli?
5: Mi smo imeli kar dobri, spomnim se tiste bruskete, se pravi tista pizza, bruskete se reče, pa hamburgerje smo mi celo imeli, ja, to so mi bili najboljše malice. Pa za malice, ja malice, pa tudi gris sem imel rad, sicer vem, da smo se potem stepli za onji cuker, ki smo ga zelo dobili, smo vedno mogli dol hoditi po še, ampak ja, dobre smo imeli, tudi kosila.
3: Ampak verjamem pa, veš, da v mojih časih pa ti ne bi preživel, ko se tak špural, mi smo imeli še zaseko pa kruh.
5: To smo tudi imeli, sam takrat jaz nisem jedo malice.
3: Ja, no, vse, o tem
5: pa tudi, ko je bil ribina mas, jaz nisem jedo malice. Pa
3: o tem govorim. Pa v Pariške ni jedo malice, pa ko je bilo enolončnica, ni jedo malice.
5: Res je, vidiš,
3: še dobro, da poznaš. Si se pozno rodil.
5: Še dobro, da nismo mi dva sošolca bila. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: song. Danes je torej prvi šolski dan in midva s Simono sva se odločila, da ga bomo malo popestrila. In najina gostja je Helena Cvirk, ravnateljica osnovne šole Olge Meglič Ptuj. Lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
2: Gospod Cvirk, tudi za vas je verjetno prvi šolski dan vedno nekaj posebnega, čeprav je že vrsto let verjetno. Kaj se vam ob pogledu na prvo šolce, recimo, ki prvič prestopijo šolski prag, zgodi v vašem srčku?
1: Ja, res je. To je en taki poseben praznični dan, kajti vsak otrok je edinstven in ko pogledaš te otroške oči in nasmejane in polne pričakovanja, te prav prijetno toplo stisne pri srcu, ker veš, da je to zdaj neka nova energija, otroke čaka ogromno nekih zanimivih stvari, pridobivanje znanja in veš, da res vsak otrok je edinstven in pač si misliš, kako bo kaj z njim, kako bo napredoval, kako bo sodelovanje starši potekalo. Skratka, ja, poseben občutek, vesel občutek je, ko jih vidiš in ko so tako veseli.
2: Kaj si najbolj želite, da prvošolec začuti ob svojem prvem dnevu? Je to verjetno veselje, varnost?
1: Zagotovo predvsem ena toplina, ki jo šola mora prvošolčku dati, da se on počuti sprejetega, v prvi vrsti sprejetega in pa tudi dobrodošlega in pomembni so pa najbolj odnosi. Da ima en občutek zaupanja, varnosti, kaj te učiteljice v prvem razredu so zagotovo druge mame. Ne? In tako da to je najbolj pomembno, tista toplina in ljubezen.
0: Kaj bi pa rekli, kdo je bolj živčen, otroci ali starši na prvi šolski dan?
1: Ja, jaz mislim, da kar starši.
2: Ja, to je len dogodek.
1: Ja, jaz vedno primerjam, to je tako, kot če ti stopiš prvič oziroma nastopiš službo novo. To si poln pričakovanja, ne veš, kdo bodo zdaj tvoji sodelavci, kakih vtis boš pustil, ali boš zmogel vsa ta pričakovanja, zahteve, naloga. Jaz vedno to primerjam z eno situacijo, ko stopiš v službo prvič nastopiš.
2: No je pa seveda prvi šolski dan pomemben tudi za učitelje, torej za vašo ekipo. Kaj jim vi bistvo želite ob začetku novega šolskega leta, torej svojim sodelavcem tako zdaj javno?
1: Zdaj kot prvo mi se že pripravljamo, ne? Najmen kakšen teden prej, zaključujemo že v juniju, naredimo evalvacijo prejšnjega šolskega leta, ne? In potem se že začnemo pripravljati v mesecu avgustu. Zagotovo jim želim predvsem, da bodo odprti, da ne bodo samo prinašalci znanja, ampak tudi enih dobrih odnosov, spoštovanja, strpnosti, ker šola ni samo pridobivanje znanja, ampak tudi vzgoja oziroma bi rekla pridobivanje nekih vrednot. Ne? Tako da to si želim. Učitelji so strokovno podkovani, so pripravljeni tudi na tem področju, kajti dosti delamo na naši šoli, predvsem na duševnem zdravju otrok.
2: Kaj pa naredi bistvo dobrega učitelja? Je to samo znanje ali je tudi potrpežljivost, malo humorja, verjetno največ pa srce?
1: Zagotovo, srce. Pa da znaš začutiti vsakega otroka. Vedno rečem, bodimo pozorni na tiste otroke, ki so bolj zaprti vase, ki so skriti, ki mogoče obsedijo v odmoru ob mizi. Ne? Drugače z otroci, ki so bolj odprti. Tisti povedo, kar je. Ti otroci, ki so pa bolj vase zaprti, na te je treba biti še bolj pozoren.
0: Zdaj vemo, da odnos starši učitelj se je kar spremenil skozi leta. Ne? Kaj bi si vi želeli oziroma kak bi bilo najboljše to sodelovanje med starši in učitelji?
1: Jaz še vedno prisegam in tudi naši učitelji na pogovor. Ker vemo, da papir marsikaj prenese in ko ti začneš pisati, odpisovati, ni to enako. Ampak jaz vedno rečem, pogovorimo se o vsaki stvari, vsaka situacija je rešljiva, zato pa mi vedno težimo k temu, da čim več pogovorujem v živo.
2: Zdaj pa še malo hudomušno vprašanje, ja. Kaj je najtežje, spraviti prve šolce v šolo ali deveto šolce zadržati v šoli?
1: Ne vem, če je kaj težje. Deveto šolci so tudi ena posebna radost, ker ko pride tisti zadnji njihov dan, moram reči, da ne manjka solzic tudi strani učiteljev, kot tudi učencev. Tako da to je pa posebna izkušnja deveto šolce.
0: Le 9 let skupaj preživeli,
1: ja,
0: in to je veliko obdobje.
1: In smo se spoznavali, ne, drug drugega, reševali marsi katero stvar. Ne. Tako da učitelji so tudi dejansko zaupniki otrokom. Ne. In to je zelo, zelo pomembno.
2: Gospa Helena Cvirk, torej ravnateljica osnovne šole Olge Meglič, še zadnje vprašanje danes, torej prvi šolski dan, na kaj pa ste kot ravnateljica še posebej ponosni?
1: Moram reči, da na naše strokovne delavce, kajte smo šola, ki smo lansko leto vpeljali eno v okviru razširjenega programa, posebno dejavnost čutkarije, kar pomeni razvoj, spodbujanje enega duševnega zdravega razvoja, kjer obravnavamo različno tematiko, ne? Od preprečevanja nasilja, samozavest, prepoznavanje čustev, reakcije čustev, ne? Tako pri otrocih kot pri drugih. Mislim, da je to naše najbolj močno področje, da delamo res na odnosih in na vzgoji, o pridobivanju seveda znanja, ne? Kar je osnovna naloga šole, ampak če ti nimaš otrok, ki znajo sodelovati, ki se znajo pogovarjati, ki znajo kritično razmišljati, samo pridobivanje znanja je premalo. Ne? Tako da moram reči, da sem zelo res ponosna in da nekako skupno delamo timsko.
2: Skratka, želimo vam, gospod Cvirk, tako vam kot seveda celotni vaši ekipi, ki verjamem, da je zelo velika, najlepši današnji dan in seveda tudi preostale šolske dni v letu 2026-2027 in pa hvala, da ste vsi pedagogi. Hvala lepa.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štukija v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
4: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Prvi september, torej prvi šolski dan in mi je zmeraj radi gostimo koga, ki rad stopi pred mikrofon, tako da kar izvoli, predstavi se.
6: Za moje ime je Oskar, hodim v drugi razred.
2: Oskar, česa pa se ti danes najbolj veseliš?
6: Veselim se šole.
5: Katerega predmeta pa se ti najbolj veseliš danes?
6: Slovenščina.
2: Zakaj pa prav slovenščine?
6: Tako od vam pa kaj tako lahko.
5: No, Oskar, mi da ti želiva čim lepše šolsko leto, da boš užival tako z svojimi sošolci, kot tudi ob predmetu slovenščine. Pa lep šolski dan.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Šolarji se vračajo v šolske klopi. Sanchez izključil odgovornost Maroka za nedaven množičen vstop migrantov v Sevto. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Šolarji se danes vračajo v šolske klopi. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino bo v novo šolsko leto vstopilo 186.687 osnovnošolk in osnovnošolcev, od tega 19.058 prvošolk in prvošolcev. Slednjih je nekoliko manj kot lani, ko jih je bilo 19.897. V srednje šole je trenutno vpisanih okoli 88.000 dijakin in dijakov, oziroma približno 1000 več kot v lanskem šolskem letu. Med njimi je dijakin in dijakov vpisanih v prvi letnik 26.004. Ni dokazal, da bi bile maroške oblasti na kakršenkoli način odgovorne za množičen nezakonit vstop migrantov v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta pred enim mesecem, je včeraj izjavil španski premier Pedro Sanchez. Zatrdil je, da je krizo v Ceuti mogoče rešiti le ob sodelovanju z Marokom in ne z gojenjem nezaupanja do njega. Na atletskem stadionu v Tarantu je 10. tekmovalni dan sredozemskih iger Kristjan Čeh poskrbel za najboljši slovenski izid dneva. Z rekordom prvenstva metodiska 68-70 je osvojil tretjo zlato slovensko medaljo na teh igrah. Za skupno 14. doslej je poskrbela moška štafeta 4x100 metrov. Tekli so Staštin Lorbar, Filip Ojici, Andrej Skočir in Bronasti v posamičnem obračunu v najkrajšem sprintu Anej Čurn Prapotnik. Kakšno vreme prinaša 1. september, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
11: Lep pozdrav na ceste, trenutno nekaj manjših zastojev, seveda v okolici šol in vrtcev, tako da tam previdno, seveda prvi šolski dan je, in tudi v okolici seveda avtobusnih postajališč, morda tudi železniških postaj, ne, tudi eni pridejo z vlakom seveda, pa predvsem torej mirno in strpno pa previdno. Če pa opazite kakšno posebnost na cestah, pa sporočite, recimo tudi radar ste v turnišču pri osnovni šoli našli, tako da tam tudi previdno in po omejitvah. Karkoli novega, nič 80, 13, nič 2.
12: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
13: Dobro jutro, dober dan.
11: Dobro jutro, Larisa je tudi najina gostja danes, ki se nam je sedaj pridružila v studio. Pozdravljena, Larisa.
14: Dobro jutro in lepo zdrav sem poslušalcem.
13: Larisa, sreš je to, ja. Prekmurka.
14: Tako, z Prekmurja prišla.
11: Zdaj si z Prekmurja?
14: Ja, sem. Prekmurka sem, zdaj trenutno živim sicer v Mariboru, ampak po srcu pa Prekmurka za vedno.
11: To boš ostala.
13: Zdaj več o Larisi boste seveda izvedeli v nadaljevanju, odkot vam je tako znana, odkot vam je znana recimo skupina Avantura. Ne?
14: Tako, ja.
13: Tukaj je Larisa že od malega opeta, ne, v to
14: ja,
13: skupino.
14: Ja, to je v bistvu družinska skupina.
13: Tako, in več o tem seveda v nadaljevanju. Zdaj pa, Larisa, ena tvoja, ne?
14: Ja,
11: ne boš me kar tako.

0: bitchkin Mifsano, yeah. Mifsano.
1: Mi vseeno je in ne boš me kar tako, Larisa Sreš je bila tole, ki je tudi v našem studiu na današnji 1. september. Larisa, kaj s tem misliš ti, ne boš me kar tako? Kaj tudi v realnem življenju se ne pustiš kar tako?
2: Ja, s tem mislim, da se morajo fantje malo potruditi, ne? Da nismo me punce kar tako, da se nas tako dobi, da se treba malo potruditi.
3: Točno tako.
1: Se ne potrudimo danes dovolj.
2: Ja, nekateri ja, nekateri ne. Ne? Me bi rade, da se vsi malo bolj potrudijo.
3: Ja. Vsak za svojo, tako. Je tako, ne? Sicer pa Larisa, prihajaš torej iz družine Sreš, družine, tako. Ki...
1: Glasbene družine
3: iz skupine Avantura, nekdanje spremljevalne zasedbe Tanja Žagar. Tako. Vrsto let smo to skupino seveda videli na odrih poleg Tanje in pa tudi pokojne Simone Weiss, ne?
2: Tako,
3: to
2: so, ja, tako
1: bistvo,
2: je.
1: Tvoja starša. Tudi ti, da je nastopala zraven?
2: Za Simone Weiss ne, takrat sem bila še dost mala, za Tanjo pa ja. Aha. V bistvu, kar dve koncertni sezoni sem potem šla skozi z njimi, mi je Tanja dovolila, da sem lahko zapela eno pesmico, to je bil dan najlepših sanj na klavirju in zelo sem uživala v teh koncertih, ogromno sem se naučila tudi od Tanje, tako da to so eni lepi spomini.
3: Se v letu 2022 si v bistvu nasledila mamico, ne?
2: Ja, tako je, ja. Aha. Potem je mamica rekla, da jo lahko pa zdaj jaz prevzamem, v bistvu sta mi oba starša govorila, da takrat, ko bom dopolnila 18 let, ne, da bom končala srednjo šolo, da potem lahko stopim končno na oder in potem sem oktobra dopolnila 18 let, decembra pa sem že izdala svojo prvo pesem. Tako da, res, takoj.
1: In če si glih šolo omenjala, no, gledaj, danes je prvi šolski dan, kak se ti, kaj spominjaš prvega šolskega dne?
2: Jaz sem v šolo zelo rada hodila, kot mala deklica, tudi v srednjo šolo, komaj sem čakala. Zato, vedno sem bila taka, da se mi je moglo skozi dogajati. Jaz sem se vpisala vse interesne dejavnosti, kaj je bilo možno, še tisto, ko mi ni bilo niti tako zanimivo, neko računalništvo, pa vse, sem se, pač, da sem bila vedno dejavna in zelo rada sem hodila v šolo, tako da imam lepe spomine.
3: Zdaj, Larisa, srednjo šolo si, si obiskovala, tisto šolo, ki ti najbolj seže v srce?
2: Ja, tako je, konzervatorij za glasbo in balet v Mariboru, maturirala sem kot pianistka, tudi imam lepe spomine, ogromno sem se naučila. Ja, letos pa diplomirala kot profesorica glasbe, tako da nadaljujem v tej smeri, tudi v poklicni smeri,
3: ker tem
2: res zelo uživam. Ja. Zdaj že tudi kar nekaj let poučujem, tudi na dveh privat glasbenih šolah in uživam v tem. Zelo rada imam otroke, ta stik z njimi, da jim lahko predam nekaj svojega oziroma nekaj o glasbi, to mi je največje veselje.
1: Se pravi, bistvo najljubši predmet je bil glasbo, zagotovo.
2: Ja, vedno.
1: Še kaj drug zraven glasbe.
2: Vedno. Pa tudi kakšna likovna, športna, ko smo imeli tudi te kroške, kakšni ples, to sem se vedno upisala. Ne vem, če mi sicer tisto tako šlo, ampak vztrajala sem. Ne?
3: Ja, to pa lahko probamo, ne?
1: Lahko probamo. Če se pa nisi marala?
2: Matematike.
1: Se poistovetim s tabo.
3: Ja, hvala,
2: to pa nisem marala. Ne v osnovni, ne v srednji šoli sem se prebijala skozi, da sem to dokončala, ampak ni pa bi mi vljubila.
3: Ampak Larisa, je temu, da si se rodila v glasbeni družini pripomoglo k tej tvoje strasti? Ali je to pač enostavno prišlo, tudi če ne bi, bila starša glasbenika?
2: Jaz mislim, da je tudi definitivno vplivalo, ker to pri nas je pač vedno bila neka glasba, to se skozi nekaj slišalo, bobni, klaviature ali kako petje, tako da se mi zdi, da nekako ne, da bi me starša v to silila, nikakor nista, ampak kar zraven mi je pač prišlo, da bi zdaj tudi nadaljevala v tej smeri, da bi postala glasbenica, tako da sem po eni strani zelo vesela, ker sem iz prve roke lahko dobila neke izkušnje, neke nasvete, tako da mi je bilo všeč v taki družini odraščati.
1: Zdaj ne, se pravi, sosede imajo kar daleč stran, po moje.
2: Moram povedati, da imamo dobre sosedske odnose, tako da ni, ko imamo tudi vaje, nas kar pozdravljali, o, smo slišali, zdaj ste tisto pesem vadili, pa tak, tak da se v redu razumemo, ja.
1: Super.
3: To pomeni, da dobro špilate, veš?
2: Pa, verjetno ja, tako že zvežbamo, ne, da so zadovoljni.
3: Zdaj zelo znani ste pod Zela sem se Prekmurca, tako. To je v bistvu priredba Simone Weiss, Zela sem se Štarca.
2: Ja, to smo pa v lanskem letu naredili, jaz sem dobila to idejo, pevko Simone Weiss sem tudi jaz takrat kot majhna deklica še spremljala, in je občudovala vedno kot izjemno pevko in zelo dobro osebo, ker sem jo tudi osebno spoznala in sem potem jaz dobila ideje, ker smo mi pa to pesem tudi večkrat igrali na nastopih, vzela sem si Štajerca in pač to pesem si poznajo, to je skozi blažurka, pa sem jaz potem mislila, ok, jaz sem Prekmurka, dajmo narediti eno spremembico, pa naredimo Zela sem si Prekmurca.
3: No, imaš tudi brata, ki je prav tako glasbeno nadarjen, v bistvu pesem, ki smo jo prej slišali, ne boš me tako, ti je, ne boš me kar tako, je v bistvu napisal tvoj brat, Samo.
2: Ja, tako je, ja. ja. Moj brat samo v bistvu igra tudi bobne v mojem bendu v skupini Avantura in pa je tisti moj glavni, kak bi rekla, partner in crime, ker vse skupaj ustvarjava vso glasbo, vse, kar se odločava, katera pesem bo šla, se odločava skupaj, tak da zdaj upam, da me tudi posluša, sicer je na morju.
1: Kje pa ti bila kaj na morju? Si si kaj odpočila letos?
2: Ja, sem. Jaz sem bila letos v Grčiji, na Kreti, tak da zelo sem uživala, super mi je bilo, tak da definitivno se vrnem še kaj v Grčijo.
3: Spomin na študentske dni, ne?
2: Ja.
3: No, na naj naju odnese pa je tvoja najnovejša pesem.
1: O čem tako govori?
3: Ja.
2: Ta pa je čist poletna, šla je to poletje, junija, govori o poletju, da naj naju odnese na morje, na plažo, na sonce.
3: Koga naju?
2: Ja, mene oziroma pa še nekoga oziroma poslušalca, ki to posluša, da si predstavlja, da nas odnese nekam na lepo.
1: Kje ste snemali videospot? Vidim, da je tudi zelo tak barven in se pravi poleten.
2: Ja, videospot smo posneli na Hrvaškem v mestu Rovin. V mestu Rovin sem že večkrat bila in sem si potem kar predstavljala ta videospot, da bi ga posneli tam takšno filmsko mesto, ne, veliko lepih kotičkov, tako da se mi zdi, da je lepo uspelo.
1: Kje si raje, na bolj samotni plaži ali kje tako je več družbe?
2: Bolj na samotem, no. Čeprav, ko sem bila še majhna, smo šli z družino na morje, potem smo radi šli tudi kaj v center pogledati, pa na kakšno glasbo, to smo vedno potem prvi bili tam, ko je bil recimo kakšen koncert. Zadnja leta pa potem res rada se umaknem tisti nekaj dni, ko se pa odpočijem, da grem na morje, da je bolj na samem, da potem prijem nazaj z svežo energijo.
3: Larisa Sreš, kje te lahko vidimo zdaj v kratkem ali pa v naslednjih mesecih, kaj je za skupina Avantura?
2: To poletje je precej pestro, veliko veselic smo že oddelali.
3: Tudi na Ptuju ste bili?
2: Ja, tako je, na polimaratonju, ja, to pa je bilo v meseca junija, ja, tako. To je bilo tudi zelo lepo, tak da nekaj z nas še čaka veselic. Najboljše, da nam poslušalci kar spremljajo na moji Facebook strani, Instagramu, TikToku, vse povsod, ker tam tudi
3: tipkajo?
2: Larisa Sreš, tam vse povsod objavljam, kje smo sproti, tak da se veselim, če se kje s kom vidimo.
1: Tudi mi se zelo veselimo, da prideš spet naslednji z novo pesmijo. Hvala ti za kratek obisk.
2: Ja, najlepša hvala
1: hitro
2: tudi
1: mine,
2: vam.
1: Ne?
2: Ja,
1: da bi le šola tako hitro minila. Ja. Drugače pa zdaj si pa privoščimo tvoriti tvojo najnovejšo, naj ne odnese in tebe naj ne odnese preveč daleč.
2: Ja, najlepša hvala tudi vam za povabilo, z veseljem, če pridem, pa naj nas odnese.
3: Larisa Sreš.

0: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Europark, vedno blizu.
2: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: O tem jutru pa sva povabila v studio tistega Ptujčana, v katerem se zadnje čase veliko govori, saj ga veliko krat seveda srečamo na odrih, in to je mali harmonikaš, pevec Martin Zver Marin. Martin, kako se ti veseliš današnjega prvega šolskega dne?
1: Današnjega prvega šolskega dne se zelo veselim, ker bom spet po dolgih počitnicah videl svoje sošolce, prijatelje in spoznal bom tudi novo učiteljico. Sošolce sem pa tudi že pogrešal.
2: Kaj pa ti recimo v šoli najbolj všeč?
1: V šoli mi je najbolj všeč, da smo skupaj, da se veselimo, da se družimo, si pomagamo in se tudi veliko nasmejimo. Rad imam šport, glasbo in seveda odmore, ker je takrat najbolj veselo.
0: Kaj boš pa ti danes najprej zaupal svojim sošolcem?
1: Ko bom prišel v razred, bom sošolce najprej vprašal, kako so se imeli med počitnicami in kaj lepega so doživeli. Potem jim bom jaz tudi povedal o svojih počitnicah, potovanjih in nastopih.
2: Verjamem, da je bilo tvoje poletje kar zanimivo, ja? Ampak kaj pa si recimo ti želiš v novem šolskem letu?
1: V novem šolskem letu si želim, da bi se imeli lepo, da bi bili dobri prijatelji, da bi se veliko naučili in da bi bilo čim več lepih dni. Pa kakšna petica tudi ne bi škodila.
0: No, Martin, naj ti bo današnji dan res nekaj posebnega, ampak naj pa še vseeno zanima, kaj pa ti želiš vsem šolarjem?
1: Vsem šolarjem želim čudovit prvi šolski dan, prvošolčkom pa želim, da jih ne bo nič strah, ker je v šoli res lepo.
2: Martin, hvala, ker si se oglasil v našem studiu. Mi ti seveda želimo še čim več nastopov in pa seveda uspešno šolsko leto. Mi pa si sedaj privoščimo tvojo najnovejšo pesem Na smeh glasbe in tudi vam, dragi šolari, želimo čim več nasmeha v tem šolskem letu.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Danes se v šolske klopi vračajo tudi dijaki. Za ptujske, ki obiskujejo šolski center Ptuj, bo pot do šole in domov leto zaradi prenove Volkmerjeve ceste nekoliko ovirana. Za pešce je od uvoza na parkirišče šolskega centra do ploščadi urejen začasni gramozirani pločnik, ki je z ograjo ločen od gradbišča. Direktor šolskega centra Ptuj Oto Mlakar.
3: Z dostavnimi vozili pa je urejen dostop obgrajeni iz smeri Lidla, to je spodaj pri gostilni Ring. Sama pot dijakov bo otežena tudi do bližnjih trgovin, se pravi do trgovine, vsi vemo, da hodijo dijaki v Lidl, tako da bo potekala prav tako obgrajeni, ker zgoraj po Volkmerjeve seveda dostop ni možen.
2: Šolski center Ptuj v tem šolskem letu obiskuje 1625 dijakov in dijakin, od teh 448 prvič. Ptujski atlet Kristjan Čeh je 10. tekmovalni dan na sredozemskih igrah v Italiji osvojil zlato medaljo v metu diska z rekordom prvenstva 68,70 metra. S tem je osvojil 3. zlato slovensko medaljo na teh igrah.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: 18 oblačnih stopinj imamo, nič se ne bat, namreč kaj kmalo že posijajo prvi sončni žarki, občasno bodo z nami, tudi nekaj oblakov bo popoldan, no proti večeru pa spet nekaj sonca. Danes zdaj temperature ne bodo ravno neke visoke, tam okoli 27, podobno tudi jutri, le da pozno po noči ponovno pričakujte nekaj dežja, tako da vrtove ne bo potrebno zalivati, namreč dež bo tisti, ki bo poskrbel za to. V četrtek bo nekaj sonca, da bo zelenjava še bolj rasla in pa 26 stopinj čez dan. No, petek že 30, za vikend pa spet, ja vroče, ponekod celo do 34 stopinj.
6: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
7: Lepo zdrav tudi na ceste, seveda povečan promet je v bližini šol in vrtcev in tam tudi povečajte vi svojo previdnost na cestah, torej mirno in strpno, predvsem previdno. In če opazite kakšno posebnost, kakšno oviro ali radar, ki je sporočite na 0813 02. Varčen.

0: Udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
2: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
3: Dobar dan, 3 minute čez, oziroma 2 minuti čez pol deveto. Ja, res jutro hitro mineva, sploh za tiste, ki veste, da danes prvi šolski dan.
4: Prve rutice smo že videli na cesti, ja, tako da se mislim, se kar spominjamo tega. Ne?
3: Zdaj mene tudi spominja, kako je kaj pri nas v naši radijski hiši. Ne? Uh-huh. Jaz bom tebe zdaj malo poslala na teren.
4: A kar poslala me bo, že dobro, lahko gremo malo poprašati naše sodelavce.
3: Zdaj bom vas nekaj glasbe privoščila, potem pa...
4: Ja, lahko si moja glasbe, potem pa grem jaz se pripraviti.
3: Veš, da ne boš preveč zadihan.
4: Hvala, no. Drugače pa torej danes otroci z novimi torbami, starši pa z novimi živci, ne?
3: Ja, pa z malo bolj tanko denarnico, ne? Ampak jaz sem še vedno mnenja, ljudje moje, jaz ne grem več v šolo.
4: Jaz tudi ne, jaz sem zelo srečen, da ne rabim iz šolo.

0: Jaz ne grem v šolo, torej Adis Molar, jaz verjamem, da za mnoge danes poseben dan, dragi šolarji, no pa tudi za nas radice, bistvo prvi šolski dan zelo pomemben in poseben. Ne? Tako da jaz sem se bistvo odločila, da torej pošlem našega Arneja malo po hiši in da mi malo preverimo, ne? Kako se prvega šolskega dne spominjajo najini sodelavci. Zdaj, Arnej, koga si ti najprej ulovil?
1: Ja, evo Simona, jaz sem se kar najprej ostavil tu pri naših novinarkah, ki pač danes tudi pridno zbirajo novice iz našega okolja, ne? In prav ob meni je zdaj Natalija Škrlec. Tako da, Natalija, kako si se ti, recimo, spomnila zdaj trenutno svojega prvega šolskega dne?
2: Prvega šolskega dne se spominjam potem, da me je v šolo peljala mama na paket Regaru enega starega bicikla in da so me v šoli posadili sedeti v drugo vrsto ob Borisu.
0: No, jaz pa točno vem, kdo je sedel prvi in kdo v zadnji vrsti, ne, Arnej?
1: Ja, jaz sem bil zmeraj zadaj, mislim, dokler me niso seveda presedli naprej, ne. Drugač, Marija Slodnjak, ti si tudi se veselila šole oziroma prvega šolskega dne?
3: Ja, zelo sem se veselila šole, ker sem imela že starejše brate in sestre in nekako sem si ta prvi šolski dan zapomnila, da so se mi izpolnile tiste želje, da bom končno tudi jaz šolarka.
1: Ana Marika, pa ti, kako si se psihipatika je zapomnila svoj prvi septemberski dan?
4: Jaz se spominjam potem, da sem res kome čakala, da grem v šolo, ampak potem je tiste malce oplahlo, potem nisem več tako rada hodila.
0: Ana Marija, mi te razumemo, mi dihamo s tabo. No, to so bile sicer naše novinarke, Arnej, ti idi zdaj malo naprej, ne?
1: Okay.
0: Meni v studio pa se bo ta čas pridružil Marjan in Marjan, po čem pa si ti zdaj zapomnil svoj prvi šolski dan?
5: Po novih poznanstvih, s katerimi sem potem navezal tudi prijateljstva, po radovednosti, kaj me vse čaka med novimi prijatelji, sošolci in po znanju.
0: No, to se je Marjan, jaz verjamem, da tudi mnogi. Zdaj se bomo mi privoščili glasbo, potem pa bo Arnej še šel malo po naši hiši. Naša hiša je zelo velika in on potrebuje malo časa.

0: Res je popoln ta naš svet, sploh pa če delamo tam oziroma z ljudmi, katere imamo radi. Zdaj, Arnej še vedno hodi po našem radiju, kje si zdaj?
1: Zdaj sem prišel v naš marketing in prav ob meni je tudi naša Patricija. Patricija, povej, kaj si ti najbolj zapomnila od prvega šolskega dne, recimo?
2: Prvega šolskega dne pa se spominjam predvsem po veliki jedilnici, kjer so nas potem razdelili v tri skupine, mi smo namreč bili tri oddelčni razrede in potem smo dobili rumene rutice pa zelo dobro malico, čeprav se točno ne spomnim, kaj smo jedli.
1: Malica pa je bila super. Evo še naša vodja marketinga Bojana, kakšen spomin imaš ti kaj na prvi šolski dan?
3: Na prvi šolski dan imam lepe spomine, spomnim se, da sem komaj čakala, da lahko uporabim novo šolsko torbo, vse tiste nove zvezke, učbenike. Po drugi strani pa me je bilo kar strah, kako bo v novem okolju z novimi sošolci.
1: No, pa še ti, Marjana, še ti nam povej, kak se ti spominjaš kaj na svoje prve šolske dni?
2: Prvega šolskega dne se spominjam, da sem imela okrog vratu rumeno rutico. Spoznala sem tudi nove sošolce in učiteljico, ter se veselila novih dogodivščin v šoli.
0: No, se moram reči, da se tudi jaz spomni teh rumenih rutic, ne? Pa se smo si imeli takrat malo treme. Ne?
1: Čakaj, Simona, še, evo, zdaj sem ravno še našega Tilna ojel tukaj na hodniku.
0: O, legendo.
1: ki nam, sicer on ima najmanj časa, ne, Tilen, ti imaš najmanj časa od šole, tako da Tilen, če se pa ti spominjaš, oziroma kak se spominjaš svojega prvega šolskega dne?
4: Jaz pa se spomnim, da sem na svoj prvi šolski dan spoznal svojo učiteljico, no, na njeno žalost pa tudi ona mene.
1: Bravo ti.
0: No, zdaj veste, ne, kako smo mi bistvo na radici preživeli prvi šolski dan, ne, seveda pa tudi vam želimo, dragi učenci, pa seveda učitelji, varen in pa strumen korak čez šolski prag.

0: V petek 4. septembra od 21. ure dalje vabljeni na zaključno poletno zabavo v Bahamas Bar na nepozaben Latino Party. Za vrhunsko vzdušje bo poskrbel DJ. Čaka vas spektakularen ognjeni šov ter mešanje odličnih in osvežilnih koktejlov. Se vidimo ta petek v Bahamas Baru pod Toplice 9 na Ptuju.
1: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
2: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Autokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tak, te pa da mi tehničnega narej, da se nisem brez veze vozil, no?
5: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si, že 270 let tradicije.
6: Je v avto 40 stopinj, klima pa samo še greje, pa greje, pa greje.
7: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16 990 evrov, hibrid pa za 19 490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.

0: na malico. Hotelo Roškar so današnji torek pripravi za vas bučkino juho. Po juhi pa lahko izberete pasul s prekajenim mesom. Danes na jedilniku Hotelo Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa zrezek v čebulni omaki s širokimi rezanci in solato.
1: V gostilni gastro pa danes za malico svinski dunajski zrezek s praženim krompirjem in pa pesa solato. V drugem meniju pa krompirjeva omaka s hrenovko. Vsak dan pa lahko izberete tudi seveda svinski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja, vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri in vsak petek postrv po tržaško s prilogo. Vsak dan so vam na voljo tudi dve vrsti juh in pa solatni bife, hrano pa lahko tudi naročite na telefonski številki 02 787 59 95.
0: Dobar tek vam želimo!

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ob začetku šolskega leta poziv k varnosti otrok v prometu. Začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ob začetku novega šolskega leta policija voznike opozarja na posebno previdnost v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Otroci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, zato je pomembno, da vozniki zmanjšajo hitrost, povečajo pozornost in jim na prehodih za pešce omogočijo varno pot, so na spletni strani zapisali na policiji. Sindikalne centrale bodo danes začele zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričane so, da je zakon škodljiv in pomeni razgradnjo socialne države. Vsaj 40 tisoč podpisov volivcev morajo zbrati do vključno 5. oktobra. Z razpravami o širitvi EU, prihodnosti čezatlantskega zavezništva, krepitvi varnosti Ukrajini, pa tudi povezljivosti in njenem strateškem položaju se bo danes nadaljeval Blejski strateški forum, osrednji zunanje politični dogodek v Sloveniji, ki letos pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti središče postavlja prihodnost Evrope. Ameriški poslovnež Joshua Kushner ustraja, da je bilo načrtovano sodelovanje z Mednarodno nogometno zvezo FIFA o ustanovitvi podjetja, ki bi se organiziralo svetovna prvenstva, velika priložnost za nogomet. Kot pravi, do uresničitve ni prišlo, ker v nogometnih krogih poteka boj za oblast. Kushner je tudi eden ključnih vlagateljev v še vedno potekajočem rekordnem prevzemu košarkarske ekipe Los Angeles Lakers z Luko Dončićem v vrednosti 12,5 milijarde dolarjev. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Lep pozdrav na ceste, ja, prvi šolski dan, ko bodo tudi mnogi oziroma so že naši otroki zakorakali v šolo in njihova pozornost morda ni seveda na cesti, ampak bolj pri prijateljih in torbi, tako da previdno, dragi vozniki, zmanjšajte hitrost, bodite potrpežljivi in še posebej previdni v bližini šol, vrtcev, avtobusnih postajališč in pa prehodov za pešce. Skratka, mirno in strpno na vaši poti, če pa opazite kje kakšno posebnost, recimo tako kot je bel radar v Mariboru v Radvanju pri kasilskem domu, potem nam to sporočite na 080 13 02. Po svoji novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16 990 evrov, z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38, Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.
9: Vaša najboljša jutranja družba sta Simona Pušnik in Arnej Ivkovič.
8: Lepo dobro jutro, 4 minutke so čez 9, oziroma dober dan že lahko rečem. Prvi šolski dan torej in tudi mi imamo za vas, dragi poslušalci in poslušalke, eno čudovito nagrado, in sicer lahko prejmete hladilno torbo Štajerskega avtodoma, napolnjeno z dobrotami izpod rok bivše masterchefinje Julije Bukvič. Tudi danes oziroma včeraj se je začel nov masterchef, tako da mislim, da si vsi to želite. In kaj morate storiti? Se pravi, v naslednjih dveh pesmih morda boste zmes zaslišali tale zvok. In to je trenutek, ko morate poklicati na našo telefonsko številko 02771-2261. Še enkrat 02771-2261. Se pravi, prav nič ne pomaga, če kličete prej, ampak v naslednjih minutah, ko boste torej po eni ali pa po dveh pesmih zaslišali torej ta zvok. Takrat bomo se torej javili in prvemu, ki bo poklical, bomo torej podelili hladilno torbo Štajerskega avtodoma, napolnjeno z dobrotami iz pod rok bivše šefinje Julije Bukvič. Se pravi, uživamo v glasbi in bodite pozorni.

0: Ja, čas je za nagradno igro. Slišali ste pisk, pisk in z nami je že nekdo. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, dober dan. Včeraj je Brigita, danes pa Pavla.
2: Aha, Pavla. Gospa Pavla, si vse zapomni, vidiš ti to. Gospa Pavla, ste že bili kdaj v Mariboru v Štajerskem avtodomu na Tržaške 38?
1: Enkrat poleg sina, ja.
2: No super, tudi zdaj boste šli tja, namreč prejeli ste nagrado podjetja Štajerski avtodom in sicer hladilno torbo polno kulinaričnih dobrot. Jaz verjamem, da vam bo prav prišla, vedno, in pa tudi te dobrote. Prav? Zdaj pa ostanite na liniji, namreč, da si zapišemo vaše podatke, s katerimi torej nagrado dvignete pri njih. Lep dan.
0: Seveda pa vas vse skupaj še povabimo k naši nagradni igri na Facebooku, tam pa lahko sodelujete, tako da seveda se obtačkate v komentar, všečkate video in ga delite in potem seveda tudi v petek bomo žrebali torej glavno nagrado in sicer vikend paket dobite vožnjo z ta novim MG ZS, se pravi iz Štajerskega avtodoma, ja. Tudi lepa vožnja.
2: No, prtljažniku pa seveda polno kulinaričnih dobrot, tudi hladilno torbo.
3: O svoji novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.

0: V sredo, 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi 2. kroga 1. lige Telemach bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo, pomagati rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
1: Gremo za naše!
2: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: malico. Hotel Roškar so današnji torek pripravi za vas bučkino juho. Po juhi pa lahko izberete pasulj s prekajenim mesom. Danes na jedilniku Hotel Roškar tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa zrezek v čebulni omaki s širokimi rezanci in solato.
1: V gostilni Gastropa danes za malico svinski dunajski zrezek s praženim krompirjem in pa pesa solato. V drugem meniju pa krompirjeva omaka s hrenovko. Vsak dan pa lahko izberete tudi seveda svinski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja, vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri in vsak petek postrv po tržaško s prilogo. Vsak dan so vam na voljo tudi dve vrsti juh in pa solatni bife, hrano pa lahko tudi naročite na telefonski številki 02 787 59 95.
0: Dober tek vam želimo!

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Videmski občinski svet je sinoči na izredni seji sprejel prvi rebalans letošnjega proračuna, s katerim je zagotovil 295.800 evrov za novo načrtovano naložbo v središču Vidma. Župan Brane Kolednik.
3: Rebalans je bil pač potreben zaradi nakupa sosednje hiše zraven občine. Želimo se prijaviti na razpis za ukrepanje obmejnih območij, kjer je 100% sofinanciranje, tak tudi zgradba, ki je v neposredni bližini. Nekako želimo urediti knjižnico in dom kulture. Poimenovali bomo po Francetu Pleteju, knjižničarju, ki je živel v tem objektu. Sedaj smo pripravili ta projektno dokumentacijo, zato pa je pač bilo potrebno skozi rebalans reševati določene zadeve.
2: Prijavo morajo dati najkasneje do 17. septembra, je dodal župan Kolednik. Opozicijska SDS v Videmskem občinskem svetu se je pri glasovanju o rebalansu vzdržala. Matjaž Klasinc je menil, da bi morali o tem odločati na redni in ne izredni seji. Načeloma sicer podpirajo vse razvojne projekte, je dodal.
4: Cel mandat pa že opozarjamo na tisto malo prekomerno zapravljanje denarja, ki ni ravno v prid razvoja občine. Zaradi tega pač tega rebalansa nisem mogel podpreti, vseeno pa podpiram vse te projekte, ki prinašajo razvoj občine. Prav tako pa nisem bil proti temu rebalansu, ampak sem se ravno zaradi teh skritih postavk, ki ne prinašajo razvoja, vzdržal.
2: Je odločitev pojasnil videmski svetnik Klasinc. Ob začetku novega šolskega leta policija voznike opozarja na posebno previdnost v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Otroci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, zato je pomembno, da vozniki zmanjšajo hitrost, povečajo pozornost in jim na prehodih za pešce omogočijo varno pot, so na spletni strani zapisali na policiji. Danes sem z vami Marija Slodnja, ki se vam znova pridružim o 11:30 o novicah iz Podravja.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Ponekod oblačno, ponekod že kakšen sončni žarek, je pa 20 stopinj že, tja do 26 jih nekje danes pričakujemo, bo pa veliko manj sonca, kot smo ga bili deležni prejšnji dni. Tudi jutri bo nekaj oblakov, nekaj sonca, zelo

0: pozno po noči oziroma zgodaj zjutraj lahko pričakujemo tudi kakšno kaplo dežja. 26 stopinj bo jutri. V četrtek že 27, sončnih 27, no od petka naprej pa vsak dan bolj vroče. V petek recimo zjutraj sveže 16, čez dan sončnih 30. V soboto in pa v nedeljo pa pričakujemo temperature tudi do 33-34 stopinj.
1: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
2: Še pozdrav na ceste, nekaj malega zastoja imamo okoli šol in vrtcev in pa seveda na Osojnikovi ulici ter proti mestnim opadnicam. Tako da mirno in previdno, danes je tudi 1. september, tako da šolari bodo šli počasi iz šole, že ne, verjetno so že eni končali, nimajo še prvi dan pouka, pa tudi na fazančke pazite, ne? da jih ne boste kje odfrčali. Drugače pa karkoli novega opazite, torej radar še kakšen ali pa kakšno drugo oviro na cesti sporočite na 8013. Nič dve.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
0: Kje da jo zanima, kdo ima danes rojstni dan? 4 minute so čez pol deseto, kak malo bomo voščili, dragi slavljenci. Poseben datum imate rojstva, 1.9. Vedno, jaz mislim, da tisti, ki ste 1.9. rojeni, da si vsi zapomnijo, da ste današnji slavljenci. In na zanima, kdo vse so. 4246 je številka, v SMS-u pa obvezno prepišite črke RD, naredite presledek in napišite podatke slavljenca.
6: Salvador, en El Salvador.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 20 minut je do 10 in poglejmo, kdo danes, torej 1. septembra, praznuje rojstni dan. V Podlehniku praznuje 73. rojstni dan Danica Gabrovec in na Danico Gabrovec ste se spomnili kar dvakrat. Milenka Herzog iz Cirkulan praznuje in tudi na Milenko Herzog ste se spomnili dvakrat in pa tudi na Danico Gabrovec. Andrejka Krajnc iz Repešč je današnja slavljenka. Rojstni dan ima torej 45. tudi Brigita Bedrač iz Moravec 144a pri Mali Nedelji. 9. rojstni dan praznuje Nik Štumberger iz Ptuja. Rojstni dan ima tudi Milan Cigula iz Prerada. Abraham, ko imate na Ptuju, to je Mateja Šturm. Potem Denis Recek praznuje 40. rojstni dan iz Rošnje, 57 pri Staršah. Primož Deceko, verjetno iz Bizeljskega, praznuje 40. rojstni dan. In dan ste se spomnili kar dvakrat, torej Primož bomo preverili, prav? Darinka Žoran iz Ptuja je slavljenka, pa Kristina Golc iz Prvencev ima 80. rojstni dan. Praznuje tudi Milan Cigula, 40. rojstni dan v Rošni, 57 pri Staršah, praznuje Denis Recek. Žan Krajnc iz Slovenske Bistrice praznuje, pa Štefka Weber iz Brezovca. 20 let ima Leja Cuzrl iz Ptuja, praznuje tudi Darinka Žuran iz Potrčeve ulice na Ptuju, pa slavljenka tudi Ljuba Poljanec iz Bukovcev in pa Lucija Vogrinec Burger iz Levancev. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
2: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
8: Smo v drugem delu današnjih slavljencev in poglejmo, kdo vse še praznuje rojstni dan. Denis Recek je star 40 let iz Rošnje, 57 pri staršah. Primož Dečeko iz Bizeljskega ima 40. rojstni dan, potem Darinka Žuran iz Ptuje, slavljenka Kristina Golc iz Prvencev ima 80 let, Milan Cigula je današnji slavljenec, pa Žan Krajnc iz Slovenske Bistrice. Rojstni dan ima tudi Štefka Weber iz Brezovca, 20 let je stara Leja Cozrl iz Ptuja, rojstni dan ima Darinka Žuran iz Potrčeve ulice na Ptuju, v Bukovcih slavi rojstni dan Ljuba Poljanec, potem Lucija Vogrinec-Burgar iz Levanjcev praznuje, pa Žiga in Blaž Simonič iz Male vasi pri Gorišnici sta danes stara 18 let. Šponova Kristina iz Prvencev je stara 80, pa Denis Recek iz Rošnje, 57 pri staršah, ima 40. rojstni dan. Kristina Golc iz Prvencev praznuje 80 let, Abrahama ima na Ptuju Mateja Šturm, Danica Gabrovec iz Podlehnika praznuje 73 let, pa Darinka Žuran iz Ptuja je ponovno prejela kar nekaj SMS-ov, tako da vse najboljše. Primož, torej Dečeko iz Bizeljskega ima 40 let, pa Andrejka Krajnc iz Repišče slavljenka in pa Danica Gabrovec iz Podlehnika stara 73.
9: Franc Vesenjak smo se dalje dobili še iz Kukave, danes praznuje rojstni dan, kar 5 SMS-ov je preletelo zdaj na koncu, pa Darinka Žuran še enkrat iz Ptuja praznuje rojstni dan in pa Golc Kristina tudi iz Prvencev praznuje danes 80 let. Tako, to so še zadnji SMS-i in vsem slavljencem se želiva torej vse najboljše.
8: In pa veliko zdravja.
9: Ja, pa predvsem miren šolski dan, ne? Če je slučajno kje blizu.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ob mednarodnem mesecu otroškega raka pozivi za enake možnosti teh otrok. V izraelskih napadih na Gazo 5 mrtvih. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Začel se je mednarodni mesec otroškega raka. Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov mlajših od 18 let. Letošnji slogan Naša moč je zlate barve poudarja, da ti otroci ne potrebujejo pomilovanja, temveč enake možnosti, razumevanje in priložnost, da razvijajo svoje potenciale, so sporočili iz inštituta Zlata pentljica. Izraelska vojska je včeraj izvedla nove napade na Gazo, v katerih je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, sta sporočila palestinska civilna zaščita in bolnišnica Al-Shifa v mestu Gaza. Izrael je napade potrdil in pojasnil, da je vojska napadla pripadnike palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek ob začetku šolskega leta poudarja, da je kakovostno in dostopno izobraževanje temeljna človekova pravica ter eden najpomembnejših temeljev demokratične, solidarne in vključujoče družbe. Znanje je supermoč, pravi, opozarja, da mora biti šola varen prostor. Varne točke zagotavlja tudi UNICEF. Poljski skakalni as Kamil Stoh je marca v Planici končal bogato tekmovalno kariero, a se od smučarskih skokov ni poslovil. V zadnjem času se trikratni olimpijski prvak vse pogosteje pojavlja na treningih kluba KS Eve Nemen Zakopane, kjer pomaga klubskim trenerjem in nabira prve izkušnje na drugi strani tega športa. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz notarske pisarne Petre Starkljica Futa sporočajo, da so za dnem 31. august na novi lokaciji, in sicer na Slomškovi ulici 8 na Ptuju v središču mesta, nasproti upravne enote Ptuj. Vsi telefonski in elektronski kontakti pa ostajajo nespremenjeni. Potujča knjižica Bibliobus vas bo ponovno obiskala jutri, v sredo 2. septembra. In sicer na Dobrini, na avtobusni postaji ste bo ustavila ob 8.30 in tam bo do 9. V Žetalah pri osnovni šoli bo od 9.30 do 11.30, v Podlehniku pri osnovni šoli pa od 12. do 14. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v četrtek 3. septembra, in sicer za občinski organizacije Rdečega križa Markovci in Gorišnica. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite tudi o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
0: Radio Ptuj. Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarnafram.si. Že 270 let tradicije.
2: Zabava, zabava, zabava!
3: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi!
4: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
3: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
4: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
3: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
4: Europark, vedno blizu.
5: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
5: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
7: V soboto 5. septembra bodo na Ptujskem gradu že tradicionalne 24. Ptujske grajske igre. Doživetje srednjega veka s skupinami, ki ohranjajo tradicijo in prihajajo od blizu in daleč. Program se začne ob pol enajstih, svečano povorko srednjeveških skupin skozi staro mestno jedro in uradnim poklonom županji pred mestno hišo. Popoldan med 14. in 18. uro se bo program nadaljeval na grajskem dvorišču z viteškimi turnirji, plesi, lokostrelstvom, glasbo in tržnico. Vstop na celotno prizorišče za obiskovalce brezplačen. Društvo Cesarsko kraljevi Ptuj vas vabi na 24. Ptujske grajske igre. Domače, 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
8: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
7: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02 749 3410.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Popoldne bo bolj jasno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost spet povečala, jutri bo večinoma sončno, proti večeru bodo v severnih krajih možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Preka ene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Avtoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Avtoservis Turušek, brsti 27A, Ptuj.
1: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še -20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
4: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ob novem šolskem letu tudi posodobljen portal Franček. Na vrhu Vršiča znova na voljo parkirna mesta. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je na prvi šolski dan posodobil jezikovni portal Franček. Portal, ki ga posodabljajo praviloma enkrat letno, je skladen s cilji novih učnih načrtov za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah. Šolski slovar slovenskega jezika na portalu Franček letos prinaša okoli 500 novih pomenskih opisov besed. Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Od danes dalje so obiskovalcem na vrhu prelaza na voljo nova parkirna mesta urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Zaključilo se je vroče in sušno meteorološko poletje in z nekaj oblačnosti predvsem v notranjosti države se danes začenja 3-mesečje meteorološke jeseni. Na prvi šolski dan bo nekoliko manj vroče, kot je bilo minule dni, a se proti koncu tedna ponovno obetajo poletne temperature nad 30 stopinjami Celzija. Poljski skakalni as Kamil Stoh je marca v Planici končal bogato tekmovalno kariero, a se od smučarskih skokov ni poslovil. V zadnjem času se trikratni olimpijski prvak vse pogosteje pojavlja na treningih kluba KS Eve Nemec Zakopane, kjer pomaga klubskim trenerjem in nabira prve izkušnje na drugi strani tega športa. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Bodoče mamice in očki, to je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Za lepši dan, Radio Ptuj.

Would you dance?

13. septembra bo prav poseben dan, kajti takrat se bomo dobili v športnem parku v Moškancih na dobrodelnem dogodku Nevidne niti srca. To bo dobrodelni družinski dan za Teja. Nastopili pa bodo številni glasbeniki, harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplauz, sanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja in Firbci. Za animacijski program bodo poskrbeli Društvo prijateljev mladine, pa Dejan Zavec, otroške delavnice, poslikave obraza bodo potekale. Tam bodo tudi napihljiva igrala Veverička, pa konjeniški klub Marino, gimnastično društvo Gia Ptuj, nogometna šola Klopotec, klon Tomi, napihljiva igrala Hip-Hop, ŠCD Eleja brata Malek, pa klub tajskega boksa Feniks, PGD Moškanci in športna šola Špela. Potekalo bo tudi tekmovanje o pripravi krompirja po lastni izbiri. Vsaka tekmovalna ekipa bo dobila krompir in olje, ostale informacije pa dobite na številki 051-265-882, oglasila se bo Eva. Pa bogat rečelov bodo pripravili. Vstop in ves program je brezplačen, seveda pa bodo še kako dobrodošli vaši prostovoljni prispevki. Sponzori dogodka so občina Gorišnica, občina Ormož, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Torej, vidimo se 13. septembra od 10. do 19. ure v športnem parku Moškancih na zares pestrem, bogatem dogodku za našega Teja Nevidne niti srca, da stopimo skupaj in zberemo sredstva za njegovo zdravljenje.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Oh, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuke v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
3: V Novi Jani profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji. Danes izpostavljamo. V mestne občine Ptuj prvič je šolski prag danes 188 prvošolčko. Zaradi del na Volkmerjevi cesti je otežena pot do šolskega centra in trgovine. V času del pri osnovni šoli Podletnik urejena nadomestna pot. Ob začetku novega šolskega leta na Ptuju poskrbljeno za varovanje otrok. Kristjan Čeh z rekordom do zlata na sredozemskih igrah. Preglejmo podrobneje. V mestni občini Ptuj bo šolski prag šestih osnovnih šol danes prvič prestopilo 188 prvošolcev. Največ, 67, jih bo na osnovni šoli Ljudski vrt. 30 prvošolčkov je na osnovni šoli Olge Meglič, 27 na osnovni šoli Mladika, po 26 jih imajo na osnovni šoli Breg in podružnični osnovni šoli Grajena ter 12 na osnovni šoli Ljudevita Pivka. Danes se v šolske klopi vračajo tudi dijaki. Za ptujske, ki obiskujejo šolski center Ptuj, bo pot do šole in domov leto zaradi prenove Volkmerjeve ceste nekoliko ovirana. Za pešce je od uvoza na parkirišče šolskega centra na ploščadi urejen začasni gramozirani pločnik, ki je z ograjo ločen od gradbišča. Direktor šolskega centra Ptuj Oto Mlakar.
2: Z dostavnimi vozili pa je urejen dostop ograjeni iz smeri Lidla, to je spodaj pri gostilni Ring. Sama pot dijakov bo otežena tudi do bližnjih trgovin, se pravi do trgovine, vsi vemo, da hodijo dijaki v Lidl, tako da bo potekala prav tako ob grajeni, ker zgoraj po Volkmerjevi seveda dostop ni možno.
1: Šolski center Ptuj v tem šolskem letu obiskuje 1625 dijakov in dijakin, od teh 448 prvič. V občini Podlehnik še vedno poteka celostna preureditev prometa in javnih površin pri osnovni šoli Podlehnik, zato je tam še do konca septembra predvidena zapora ceste. V času zapore je možna uporaba alternativne poti, pojasni župan Sebastian Toplak.
3: Zdaj, da bo seveda promet kljub tej gradnji potekal varno, smo zagotovili začasno dostopno cesto iz, bi rekel, druge smeri, tako da res apeliram na vse, predvsem starše zaposlene, da je tudi uporabljajo. Gre za cesto mimo policijske postaje Podlehnik in pa bo vodila do zunanjega igrišča, kjer bo začasno parkirišče in bo seveda potem možen tako dostop do vrtca za starše in pa seveda predvsem tudi za tiste, ki prihajajo v osnovno šolo ali bodi si kot zaposleni ali pa po svoje otroke, da bo seveda ta cesta, ki je varno oddaljeno od gradbišča, seveda funkcionirala.
1: S projektom bodo poskrbeli za varnejšo pot v šolo, boljše pogoje za pešce, varnejše površine za kolesarje ter za lepše in prijetnejše javne površine za vse občane, je še povedal Toplak. Z novim šolskim letom bodo v ptujski šolah tudi letos prva dva tedna redarji, policisti in prostovoljci iz Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj. Predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj Janez Strelec.
4: Naše varovanje poteka od 1.9. do 11.9. 1 uro zjutraj in pa 1 uro po popoldanskem času, ko grejo otroci iz šole. Tako da je v bistvu potrebno zagotoviti na 5 lokacijah za 9 dni varovanje zjutraj in popoldan kar veliko članov. Zato seveda sem sam hvaležen našim članom, da pristopijo k temu odgovornemu delu in tudi napornemu, ker populacija naših članov je precej starejša. Imamo tudi kar težave s tem.

0: Ampak je veliko teh naših članov, ki so že stari 80 plus in izvajajo varovanje in sem zelo hvaležen, da pristopijo k temu.
1: Otroke bodo varovali do 11. septembra. Ptujski atlet Kristjan Čeh je 10. tekmovalni dan na sredozemskih igrah v Italiji osvojil zlato medaljo v metu diska z rekordom prvenstev 68,70 metra. S tem je osvojil tretjo zlato slovensko medaljo na teh igrah. Spremljali ste informativno oddajo Novice iz Podravja, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Vsem šolarjem želim lepo in uspešno šolsko leto.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Popoldne bo bolj jasno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost spet povečala, jutri bo večinoma sončno, proti večeru bodo v severnih krajih možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Dragi bralci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, vabljeni, da se nam pridružite na nepozabnem 5-dnevnem avtobusnem potovanju v Dalmacijo. Od 23. do 27. septembra nas čakajo čudoviti razgledi, morje in prava dalmatinska doživetja. Obiskali bomo zgodovinski Sin, uživali v baški vodi, raziskali gusarski Omiš in zapluli po smaragdni reki Cetini in tam nas čaka tudi okusen domač prigrizek. Seveda pa ne bomo izpustili niti živahne Makarske, priljubljenih tučepov in posebnega doživetja v muzeju Burja, kjer bo sledila bogata degustacija lokalnih dobrot. Vse to za 559 evrov. Cena so vključeni avtobusni prevoz, 4 nočitve s polpenzionom, pijača ob večeri, izleti degustacije in vodenje. In seveda, na voljo so še čisto zadnja mesta, tako da čim prej rezervirajte sedež pri turistični agenciji Sonček na Ptuju na telefonski številki 02-749-3282. Pridružite se nam, Dalmacija vas čaka. Vi pa ne čakajte predolgo, kajti polnimo čisto zadnje mesta.

0: Evo, auto 40 stopinj, klima pa samo še greje, pa greje, pa greje.
1: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16 990 evrov, hibrid pa za 19 490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tehnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ministrstvo šolam določilo tretji predmet za NPZ pri devetošolcih. Varuhinja, kakovostno in dostopno izobraževanje, temeljna človekova pravica. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je šolam določilo tretji predmet, pri katerem bodo devetošolci v letošnjem šolskem letu opravljali nacionalno preverjanje znanja NPZ. NPZ bodo opravljali iz fizike, domovinske in državljanske kulture in etike, glasbene umetnosti tujega jezika ali na območju slovenske Istre drugega jezika. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek ob začetku šolskega leta poudarja, da je kakovostno in dostopno izobraževanje temeljna človekova pravica ter eden najpomembnejših temeljev demokratične, solidarne in vključujoče družbe. Znanje je supermoč, pravi, opozarja, da mora biti šola varen prostor. Varne točke zagotavlja tudi UNICEF. Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici o prvem šolskem dnevu učencem zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo pa tudi z upanjem, da bo vse dobro. Bodite pogumni, ustrajajte, ko se vam bo zdelo, da je težko in da ne zmorete. Zaupajte vase, zmorete veliko več, kot si mislite, je zapisal. Španski nogometni trener Robert Moreno je bil imenovan za začasnega selektorja južnokorejske reprezentance, je sporočila Korejska nogometna zveza KFA. Španec bo Južno Korejo vodil na naslednjih šestih tekmah, njegova pogodba pa velja do 27. novembra. Nadaljne sodelovanje je odvisno od uspeha reprezentance. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 evra. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Pri nas na Ptuju odštevamo in se veselimo petka, kajti v petek bo na Ptuju na dvorišču Minoritskega samostana potekal 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe. 12 tekmovalnih ansamblov prihaja. Nastopili bodo vsak po eno tekmovalno skladbo, vsak ansambel pa je izbral še eno skladbo iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. Spletno glasovanje je zaključeno, ampak še zmeraj lahko tudi vi odločite o tem, komu bo šla nagrada občinstva. Kajti na festivalu bo vsak obiskovalec prejel glasovnico, na kateri bo obkrožil številko pred skladbo, ki mu bo na festivalu najbolj všeč. Spletni glasovi predstavljajo 1/3 glasov, glasovi na prizorišču pa dodatni 2/3 glasov publike. In ko bomo to sešteli, bomo izvedeli, katera skladba bo torej zmagovalka Ptujskega festivala po izboru občinstva. Seveda pa bosta tam tudi dve komisiji, prva za besedilo in druga za izvedbo. Ta slednja bo odločala o dobitnikih nagrad, torej nagrade za najboljši kvintet, nagrade za najboljši ansambel med drugimi zasedbami in pa kdo bo dobitnik korenove plakete. Pridite na Ptuj, bodite del tega enkratnega dogodka. Pravzaprav je Ptujski festival še edini v Sloveniji, ki neguje to tradicijo. Vstopnice si lahko zagotovite v tajništvu družbe Radio Tednik Ptuj, lahko pa jih kupite tudi preko sistema Eventim. Torej, se vidimo v petek 4. septembra na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju. Na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe.

0: Italijin veliki mojstri. Iskoristite najugodnejše cijene gradbenih materijalu in keramike. U gradbenim centru Pomlad najdete vse za gradnju od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni centar in salon keramike Pomlad u Geriči vasi 36B u Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
1: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
2: Javne službe Ptuj.
3: Ravnamo z odpadki, urejemo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
2: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
3: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
4: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Petovja Auto na Ormoški cesti 23 na Ptuju. Vabljeni.
5: Prijazen pozdrav iz občine Dornava, kjer živi na 2800 hektarjih in v 12 naseljih 2937 ljudi. Del občine leži na ravninskem predelu, ki slavi po ljukarski tradiciji, del pa na hribovitih obronkih Slovenskih goric, kjer rastejo žlahtna vina. Največji znamenitosti občine Dornava predstavljata baročni biser, dvorec Dornava z oranžerijo in Marijina cerkev na Polenšaku.
1: V občini Markovci so prijazni, delovni in gostoljubni ljudje, ki spoštujejo tradicijo in stare običaje. Prijazno vabijo v gosti vse od blizu in daleč, da se ob različnih priložnostih skupaj veselijo darov narave in pridnih rok njihovih ljudi. Vabi občina Markovci.

0: V tem tednu je partner Štajerske budilke podjetje Štajerski avtodom d.o.o., ki ima sicer raznoliko ponudbo avtomobilskih znamk, ampak tokrat izpostavljajo znamko MG. Poglejte na Facebook Radio Ptuj, oglejte si filmček, všečkajte ga, delite in v komentar zapišite osebo, s katero bi se čez vikend radi zapeljali v novem avtomobilu MG ZS. Vsak dan do petka nagradimo eno osebo, v petek pa torej glavno nagrado.
1: O svoji novi MG ZS za cel vikend ali pa ga odpelje že za 16.990 evrov z bonom za zimske pneumatike. Štajerski avtodom, Tržaška 38 Maribor. Rezerviraj testno vožnjo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo jasno. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost spet povečala, jutri bo večinoma sončno, proti večeru bodo v severnih krajih možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj. Prometna nesreča je v Paki pri Velenju pri pekarni. Meritve hitrosti se izvajajo v Arclinu pri Vojniku nasproti črpalke. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
0: Minute za zdravje.
5: Lepo pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje, ko sem z vami Marija Slodnjak. Danes je prvi šolski dan tudi za mnoge srednješolce. Kaj je za mladega človeka največja sprememba v prehodu iz osnovne v srednjo šolo, se bomo pogovarjali z Natašo Vidovič, univerzitetno diplomirano pedagoginjo ter profesorico sociologije iz elektra in računalniške šole Ptuj.
6: Prvi letnik srednje šole je za najstnika zagotovo več kot le menjava stavbe ali pa ravni izobraževanja. Naenkrat so tu za mnoge dijake nova pot prihoda v šolo, prej je bil otrok morda bližje domačemu kraju, zdaj mora zgodaj zjutraj na avtobus ali vlak. Nekateri bivajo v dijaškem domu in je to seveda za njih velika sprememba. Potem so tu seveda tudi novi predmeti, drugačen urnik, novi sošolci, novi učitelji, tudi drugačen način dela in seveda pričakovano tudi več odgovornosti. Skratka, na začetku šolskega leta se pojavijo velike spremembe in ker smo ljudje različno prilagodljivi, si moramo seveda dati čas, da se prilagodimo na te novosti. Nekaterim je v bistvu že v prvem tednu pouka vse jasno, drugi pa bodo potrebovali več časa za prilagajanje novim razmeram, včasih celo tja do jesenskih počitnic. Starši lahko prehod olajšamo s tem, da otroku stojimo ob strani, pa vendar je koristno, da ne prevzemamo organizacije na mesto otroka. Ničesar torej ne delamo na mesto otroka, ker mu s tem odzamemo izkušnjo, ki jo pa seveda mora dobiti, ker s tem pridobiva na samozavesti, da zmore sam. In da bo seveda zmogel sam tudi takrat, ko nas ne bo zraven.
5: Veliko devetošolcev se novega okolja veseli, hkrati pa jih je tudi strah. Kateri strahovi so pri mladih najpogostejši?
6: Opažam v bistvu dva najpogostejša strahova. Prvi je ta, da jim bo učna snov pretežka, da ne bodo zmogli, da bodo imeli slabe ocene in seveda potem ne bodo uresničili pričakovanj. Največkrat tudi zaradi nekih slabih preteklih izkušenj. Drugi takšen strah pa je, da se ne bodo razumeli sošolci, da ne bodo sprejeti v skupino, ker vemo, da postaja v obdobju najstništva vrstniška skupina močen dejavnik povezovanja in posnemanja, je to zagotovo ena od večjih skrbi najstnikov, kako se bodo znašli v novi družbi.
5: Kako pomembno pa je, da si dijak že pred prvim šolskim dnem ustvari določena pričakovanja in v bistvu kdaj so lahko tista pričakovanja tudi previsoka?
6: Ja, jaz pogosto rečem, da ima otrok v bistvu vse resurse, roke, noge, glavo in da zanj ni ovir. Kolikor izbere zanj ustrezen program in ima do sebe visoka pričakovanja, je dobro, da ta pričakovanja slonijo na nekih realnih temeljih. Naprimer, če se nekdo piše v gimnazijski program, je dejstvo, da bo namenil več časa in truda učenju za knjigami, kot naprimer nekdo drug, ki bo izbral srednje poklicno izobraževanje in želi postati trgovec, oblikovalec kovine ali pa elektrikar. Ti bodo imeli veliko več praktičnih vsebin, tudi praktično usposabljanje.

0: je pri delodajalcu, kjer se bodo tudi učili na drugačen način. Glede pričakovanj pa morda še to. Pogosto so zagata v bistvu pričakovanja staršev in okolice, ki niso v skladu z otrokovimi pričakovanji ali pa zmožnostmi. Potem se seveda mora najstnik odločiti ali bo sledil sebi ali pa pričakovanjem drugih in to razmejiti je v tem obdobju res težko. Zato tudi včasih pravimo, da so uporniki. Torej, če otrok vidi, da so njegova pričakovanja previsoka in pa da mu šola tega v bistvu ne ponuja, se vedno lahko odloči drugače in izbere tisto pot, ki mu bo bolj ustrezala.
1: V osnovni šoli so učitelji in razredniki tisti, ki so pogosto zelo blizu učencem, tudi takrat, ko jih potrebujejo za razrešitev kakšnih težav, osebnih ali drugih, ki pridejo. Je v srednji šoli odnos z učitelji bolj distanciran in kako naj se dijak na to pripravi?
0: V bistvu ne bi mogla reči, da je odnos bolj distanciran, je pa zagotovo odvisen najprej od same naravnanosti učitelja, pa seveda tudi od samostojnosti in otrokove zrelosti. Če je učitelj bolj odprte narave, bolj subtilen, če razume najstniško obdobje, je odnos zagotovo bolj pristen od tistega, kjer je učitelj bolj introvertiran, pa manj časa nameni nekim življenjskim temam, pogovoru. Je pa seveda odvisno tudi od otroka, ker mlajši kot je otrok več potrebuje vodenja, skrbi za fizično varnost in podobno. Naši dijaki so stari od 14 do 18 let in z njimi se do konca izobraževanja odnos seveda tudi spreminja, ker so ob koncu šole to že zreli, odrasli in odgovorni posamezniki. Mislim pa, da se najstnik nič ne rabi posebej pripravljati, naj se prepusti in bo videl, s kom lahko vzpostavi mogoče malo pristnejši odnos, kdo je bolj zadržan, kdo je bolj po njegovi meri in nekako bližje njegovi energiji.
1: Še dodaja Nataša Vidovič. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
2: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Spremljate oddajo Minute za zdravje, ko govorimo o prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo. Z nami je Nataša Vidovič, univerzitetno diplomirana pedagoginja in profesorica sociologije. Za nekatere je prehod v srednjo šolo tudi prvi večji korak samostojnosti. Koliko odgovornosti za šolsko delo naj zdaj prevzame najstnik sam?
2: Srednja šola ima v bistvu vse resurse za samostojno delo in delo za šolo sodi na kup otrokovih skrbi. Tako da bi se starši z otrokom v srednji šoli učili, to seveda ni potrebno. Načrtovanje dela za šolo, priprava torbe, domače naloge, skrb, da spremljaš svoj spreminjajoči se urnik, da ne zamudiš šolo, to je otrokova skrb. Jaz verjamem, da so že pred prvim dnem starši z otrokom uredili vse praktične stvari, kot naprimer, da so skupaj preverili pot do šole, čas odhoda v šolo, vozne rede, kaj se zgodi, recimo, če avtobus zamuja in podobne scenarije. Najstnik naj pa seveda sam pripravi vse dokumente, potrebščine in en osnovni načrt za svoje jutro. Dobro je imeti nek cilj, postopno razvijati samostojnost, ne pričakujemo pa popolnosti že prvi teden. Prvi tedni naj bodo obdobja opazovanja in prilagajanja na nove okoliščine.
1: Kaj storiti, če dijak v prvih tednih ugotovi, da je izbrana srednja šola ali program vendarle takšen, kot si ga je predstavljal, da se ne vidi več v tem?
2: V tem primeru, če je razmislek seveda tehten, je možna preusmeritev na drugo šolo, ki mu ustreza, če so tam še prosta mesta. Do konca septembra še vpisujemo novince. Res pa je, da težko v prvih tednih sprejmeš tako odločitev, zato nekateri prehitro vržejo puško v koruzo in si ne dajo priložnost spoznati, kaj mu v bistvu šola, za katero se je verjetno sam odločil in ni bila neka hipna odločitev, dejansko ponuja. Torej, vedno je možno, da zbereš drugo šolo, drug program.
1: Srednja šola prinese tudi nove pritiske, cene, pričakovanja, družbo, družbena omrežja. Vemo, da je tudi veliko nasilja v srednjih šolah in osnovnih šolah. Kako pa prepoznati, da je mladostnik mogoče preobremenjen, da ima težave, da ga družba ne sprejema ali da je mogoče že na začetku tudi žrtev kakšnega koli nasilja od strani sovrstnikov ali drugi?
2: V tem hitrem tempu življenja, ko se doma pogosto križamo, ko smo veliko krat taksisti na razne dejavnosti in vsa ta pričakovanja po akademski uspešnosti, ki nas pritiskajo in želje staršev, da bi jim ponudili neke optimalne pogoje, nas pogosto lahko preslepijo in preobremenjenosti otroka ne vidimo. Lahko se pa to kaže na zelo različne načine in starši so veliko krat v dilemi, kdaj je zadeva že, bomo rekli, kritična in je potrebno posredovati. Nekdo recimo se bo zaprl v sobo in bo tesnoben cel dan drsal po telefonu, nekdo drug bo kljub nekim obremenitvam, tako imenovanem preživetvenem načinu vztraja, tretji bo pa kar zbolel. Tako da starši, ki najbolje poznajo svojega otroka, naj bodo pozorni, če opušča neke aktivnosti, če toži o glavobolu, bolečinah, trebuhu, se z otrokom pogovorijo in skupaj iščejo rešitve in potrebno razbremenitev.
1: Kako pomembno pa je, da dijak ve, na koga se lahko obrne, če ima težave, bistvo in katere so tiste poti, ne samo v srednji šoli, tudi v osnovni šoli, ne?
2: Zelo pomembno je, da se zmore obrniti na odraslo osebo. Tu so seveda razredniki svetovalne službe, učitelji in seveda tudi starši. Pomembno je, da imamo starši dovolj dober odnos z otrokom, da nam otrok poveče bo v stiski, da ne bo nosil prevelikega bremena. Na Ptuju pa imamo kar nekaj brezplačne podpore. Imamo center za krepitev zdravja pri zdravstvenem domu Ptuj, pa center za družine Špaj za modrosti, kjer lahko tako starši kot najstniki dobijo pomoč, pa program Ars Vitae za družine. Tako da podpora je tudi izven šole, kjer je vedno svetovalna služba na voljo, veliko, samo poiskati jo je treba.
1: Zanimivo bo tudi v nadaljevanju oddaje, zato ostanite z nami.
0: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Minute za zdravje, ko je z nami Nataša Vidovič, univerzitetno diplomirana pedagoginja in profesorica sociologije.
2: Če bi lahko bodočim prvošolcem dali samo tri nasvete za prvi dan srednje šole, kateri bi bili?
3: Najprej bi jim svetovala, naj bodo radovedni in v pričakovanju, kaj lepega jih čaka v novem šolskem letu. Drugi takšen nasvet je, naj dajo fokus na dobro, ker potem je dobrega veliko. In tretje morda, naj bodo dobri prijatelji, prijazni in pošteni.
2: Če se naj se bodoči dijaki nikakor ne bojijo?
3: Naj se ne bojijo tega prehoda. Saj oni v bistvu vedo, kako je v šoli. Se že 9 let gulijo šolske klopi, tu jih samo čakajo neke nove dogodivščine, nova znanja. In to obdobje najstništva, ko so tako zelo ustvarjalni, polni energije in kreativnosti, še tako hitro mine, tako da naj uživajo v tem življenjskem obdobju.
2: Kako otrok staršem povedati, da njegova vrednost ni odvisna samo od ocen in da tudi nova šola, srednja šola ni samo za zbiranje ocen in izmenjavo tega znanja, da je mogoče še kaj?
3: Ja, če se malo pošalim z vsakodnevnim vprašanjem, kako je bilo v šoli, zagotovo ne. S tem namreč samo utrjujemo, da je otrok samo šolar, da je samo dijak, kot da nas samo to zanima in nam je samo to pomembno, ne vidimo pa njega kot celovite osebnosti. Zato jaz veliko krat predlagam staršem, da uporabijo še kakšna druga vprašanja na K, ne samo kako je bilo v šoli, ampak da ga vprašamo tudi, da otrok zmore razmisliti, kaj bi rad dosegel, kaj bi rad naredil v zvezi s tem, kako se je to obneslo, kako misliš, da se boš potem počutil, kakšne možnosti še imaš in podobno. Ker na vprašanje, kako je bilo v šoli, po 9 letih osnovne šole dobimo v večini primerov zelo suhoparen odgovor, v redu, ok, in nič posebnega, potem pa se čudimo, če nam otrok ničesar ne pove. Veliko krat pa pozabimo na pohvalo in spodbujanje. S pohvalo namreč ne moreš škodovati. Še vedno kdaj slišim, da se bo otrok pokvaril, če ga bomo pohvalili. Prava pohvala za pravo stvar ne more nikogar pokvariti. In v več kot 30-letni praksi nisem v bistvu srečala najstnika, ki je imel neke težave in bi bil prevečkrat pohvaljen. Tako da je dobro, da v novo šolsko leto tudi zaposleni stopamo s pričakovanjem, z radovednostjo, z veseljem, da bomo spoznali neke nove nadobudne najstnike. To ni samo za otroke in starše poseben dogodek, ampak tudi za nas, zaposlene v šolah.
2: V dobi, ko so telefoni in družabna omrežja tista, ki prevladujejo, kako pa vendarle obdržati stik, tako starši, odrasli z mladostniki, z otroki in seveda otroci in mladostniki med sabo.
3: Družabna omrežja so zagotovo v zadnjih 15 letih postala nekako problem, ko imamo vsi v bistvu telefone v rokah. Predvsem na tak način, da se zanimamo za to, kaj otrok počne. Zanimamo se za njegov svet, poskušamo ne toliko prepovedovati in jim trgati telefonov iz rok, ampak se ukvarjati s tem, kaj v bistvu otrok počne na družabnih omrežjih. Tudi vsebina je pomembna, ne samo čas, ki ga preživijo za zasloni.
1: Zaključuje oddajo Minute za zdravje Nataša Vidovič, univerzitetno diplomirana pedagoginja in profesorica sociologije iz elektro- in računalniške šole Ptuj. Z vami sem bila Marija Slodnjak, oddajo pa že lahko spremljate tudi na naši spletni strani.
0: Minute za zdravje.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
6: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
8: Je avto 40 stopinj, klima pa samo še greje.
9: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čakajo osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16 990 evrov, hibrid pa za 19 490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
10: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
12: V Novi Jani profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ministrstvo šolam določilo tretji predmet za NPZ pri devetošolcih. Ob svetovnem mesecu Alzheimerjeve bolezni o pomenu diagnoze. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je šolam določilo tretji predmet, pri katerem bodo devetošolci v letošnjem šolskem letu opravljali nacionalno preverjanje znanja NPZ. NPZ bodo opravljali iz fizike, domovinske in državljanske kulture in etike, glasbene umetnosti tujega jezika ali na območju slovenske Istre drugega jezika. Vsak september zaznamujemo mesec Alzheimerjeve bolezni, ki je najpogostejši vzrok demence. Geslo letošnjega meseca se glasi, čim prej veš, tem več lahko storiš, diagnoza demence je pomembna. Diagnoza je namreč ključ do zdravljenja, oskrbe in podpore, so na svoji spletni strani zapisali v Mednarodni organizaciji za Alzheimerjevo bolezen. Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Od danes dalje so obiskovalcem na vrhu prelaza na voljo nova parkirna mesta urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Španski nogometni trener Robert Moreno je bil imenovan za začasnega selektorja južnokorejske reprezentance, je sporočila Korejska nogometna zveza KFA. Španec bo Južno Korejo vodil na naslednjih 6 tekmah, njegova pogodba pa velja do 27. novembra. Nadaljne sodelovanje je odvisno od uspeha reprezentance. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Prometna nesreča je v Paki pri Velenju pri pekarni. Meritve hitrosti se izvajajo v Arclinu pri Vojniku nasproti črpalke. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz notarske pisarne Petre Starkljica Futa sporočajo, da so od 31. augusta dalje na novi lokaciji. To je Slomškova ulica 8 na Ptuju, v središču mesta, nasproti upravne enote Ptuj. Vsi telefonski in elektronski kontakti ostajajo nespremenjeni. Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot jutri. Dobrino pri avtobusni postaji obišče med 8:30 in 9 uro, v Žetalah pri osnovni šoli bo med 10:30 in 11:30 uro, v Podlihniku pri osnovni šoli pa med 12:00 in 14:00 uro. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v četrtek 3. septembra za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci ter za občinsko organizacijo Rdečega križa Gorišnica. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo v uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora v uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410. Praznujemo Europarko 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
3: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
3: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
3: Europark, vedno blizu.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi. Vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
0: V soboto 5. septembra bodo na Ptujskem gradu že tradicionalne 24. Ptujske grajske igre. Doživetje srednjega veka s skupinami, ki ohranjajo tradicijo in prihajajo od blizu in daleč. Program se začne ob 11:30, svečano povorko srednjeveških skupin skozi staro mestno jedro in uradnim poklonom županji pred mestno hišo. Popoldan med 14. in 18. uro se bo program nadaljeval na grajskem dvorišču z viteškimi turnirji, plesi, lokostrelstvom, glasbo in tržnico. Vstop na celotno prizorišče za obiskovalce brezplačen. Društvo Cesarsko kraljevi Ptuj vas vabi na 24. Ptujske grajske igre.
6: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
0: V sredo 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi drugega kroga prve lige Telemach bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo, pomagate rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
7: Gremo za naše!
0: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.

a imela sva vse. Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak dih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo jasno. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Ponoči se bo oblačnost

0: 29 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Radencih pri krožišču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
4: Podravje na dlani.
5: Programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste več o pripravljalnih aktivnostih za protipoplavne ukrepe na pritokih Drave, Grajene in Rogoznice. In pa o tem, kakšna bo vinogradniška letina 2026.

0: Podravje na dlani.
1: 3,5 milijona evrov država namenja za nov krog priprave dokumentacije za protipoplavne ukrepe na pritokih Drave, tudi Grajene in Rogoznice na območju Ptuja. Med drugim gre za projekte urejanja suhih vodnih zadrževalnikov, s katerimi pa se nekateri lastniki zemljišč v vodotokih ne strinjajo. Projekt ni nov, saj smo o njem v našem časopisu prelili že nekaj črnila, a do njegove izvedbe je še dolga pot. Pripravljalne aktivnosti se imenuje trenutna faza, za katero država namenja 3,5 milijona evrov. Kaj točno bodo v okviru projekta naredili, zgradili, še tudi ni znano. Naslednji dve leti se bodo ukvarjali s papirologijo oziroma, kot je ime projekta, pripravljalnimi aktivnostmi. V tej fazi so predvideni umeščanje načrtovalnih ureditev prostor, pridobivanje zemljišč, izdelava oziroma nadgradnja projektne, investicijske in razpisne dokumentacije, nadzor, investicijski inženiring ter druge potrebne storitve zunanjih izvajalcev. Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan, dio projektne dokumentacije pa je treba nadgraditi oziroma prilagoditi. Projekt obsega pripravljalne aktivnosti za ukrepe na treh vodotokih, pritokih Drave in sicer na Radvanskem potoku na območju Maribora ter Rogoznici in Grajeni na območju Ptuja. Namen je pripraviti strokovne, prostorske, projektne in druge podlage za poznejšo izvedbo ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav Maribor-Radvanje, Ptuj center in Ptuj-Rogoznica, so pojasnili na Republiški direkciji za vode.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Kala Tivoli, eventim.si.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Letina 2026 bo žalostna. Vinogradu z 11.000 trsimi je toča uničila 90% pridelka. Sedaj še suša, tako da se odločam, ali sploh izvesti trgatev, pravi Ivo Rajh, tudi predsednik vinarske zadruge Haloze. Gorast Šeruga, ki je pred dnevi na Gorci trgal sovinjon in rumeni moškat za penino, pa je dejal. Leta 2023 smo imeli 100% pozebo, v letu 2024 minimalno trgatev, lani toča, letos pozeba, toča in suša. Če ne bi bil v službi, ne bi mogel preživeti. Ameriška spletna revija, ki nagovarja vinoljubce, je pred dvema letoma Haloze razglasila za najboljšo vinsko destinacijo leta. Haloška vina tako sooblikujejo domači trg, uveljavljajo se na tujih trgih. Smo uspeli, naredili vse potrebne korake, v okviru vinarske zadruge tudi nabavili sodobno polnilno linijo, snujemo nove objekte in priložnosti za vinogradnike, a žal proti naravi ne moremo. Bojim se, kakšne bodo posledice vnovične slabe letine, je dejal predsednik vinarske zadruge Ivo Rajh. Rajha ob zaporednih slabih letinah skrbi dodatno opuščanje vinogradov. Zgolj lani je bilo na območju Slovenije izkrčenih 150 hektarjev vinogradov. Največ vinorodnih okoliših Primorska, torej Vipavska dolina in Goriška brda, ter Štajerska, torej Haloze in Slovenske gorice. Zadnji razpoložljivi podatki pa kažejo, da je bilo konec leta 2025 v Sloveniji 13.740 hektarjev vinogradov in 22.083 pridelovalcev. Pred 10 leti je obseg vinske trte znašal še okrog 15.700 hektarjev.
0: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Policisti po zasledovanju na dolenjski avtocesti voznika ustavili s stingerjem. Število smrtnih žrtev poplav v Nepalu in Tibetu preseglo 1000. Popoldne bo precej jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Policisti so danes po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine sledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 1000 smrtnih žrtev, še okoli 4460 ljudi pogrešajo. Humanitarna organizacija Save the Children ob tem poročala o katastrofalnih higienskih razmerah na prizadetem območju in posvarila pred izbruhom bolezni. V sindikalnih centralah so začeli zbirati 40 tisoč overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Po njihovih pričakovanjih jih bo na upravnih enotah in po elektronski pošti samo danes prispevalo več tisoč državljanov. Zunanji minister Tone Kajzer je v pogovoru za Val 202 potrdil, da bo izraelski zunanji minister Gideon Sar obiskal Slovenijo. Minister datuma obiska izraelskega kolega sicer ni razkril, po poročanju medijev naj bi se zgodil prihodnji teden. Minister Sar naj bi v Slovenijo prišel na odprtje izraelskega veleposlaništva. Japonska policija je zaradi poboja 30 hrčkov aretirala moškega. Osumljenca so pred tedni sicer že pridržali, ko je do smrti poteptal 20 drugih hrčkov. Moški naj bi zadnji množični poboj teh glodavcev zagrešil marca med druženjem v enem od tako imenovanih ljubezenskih hotelov, namenjenih kratkoročnemu bivanju parov. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večini včeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
1: Podravje na moji dlani.
9: Radio Ptuj. Za lepši dan.
10: Previdno. Zastoje so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in do Ivančne Gorice, pa na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarja. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Še radarska kontrola. Poročate je na Gomilskem, stojijo na avtobusni postaji, merijo pa v smeri Vranskega. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki pa lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
11: Bodimo varni!
10: tudi 1. septembra in tudi v Novem mestu. 5 minut čez drugo, gremo. Dobrodošli v nov mesec užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo september in pozitivno trkovanje skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in čez natanko eno uro bo pri nas precej živahno.
11: O ja, v pop show prihajata Uroš in Tjaša Steklasa, pa ne praznih rok, sabo prinašata čisto novo pesem. Letos praznujete tudi 10 let skupne glasbene zgodbe, 9. septembra pa lahko praznujete z njima. Velik koncert sledi v Hali Tivoli, kjer pripravljata kar nekaj presenečenj.
10: Ja, in ker je beseda presenečenje pri men pomeni, predvsem povej mi takoj, bomo danes malo drezali v Uroša in Tjašo Steklaso ob treh v pop šovu Ritmu pozitive, stanite z nami.
5: Gremo.

0: 9 milijonov koles, malo pretiravam, ampak očitno je vedela, kaj prihaja. Katy Melua v našem ritmu dobrih 10 minut, čez drugo je in če ste kdaj gledali tisto veliko kolesarsko dirko, pa si mislili, tole mora biti noro doživeti, ampak jaz bi umrl že na prvem klancu.
1: Ja, mogoče jaz na prvem, ne na drugem zagotovo, ampak imamo fantastičen predlog, kako doživeti prav takšno zgodbo in to brez, da bi omagali na klancu.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Yes, to soboto bo v Kranju veliki finale Union Radler Izotura, del njega pa je tudi Izo Ride, namenjen tudi čisto običajnim rekreativnim kolesarjem kot meni pa tebi.
1: In ravno to mi je všeč, ne? Ker tam ne tekmujemo, yes. Časa se ne meri, peljemo se skupaj in tempo se prilagaja skupini.
0: A si lahko to misliš? 34 km pretežno po ravnem, kar je ful super tudi zame, je pa vse ostalo precej zares. Zaprte ceste, spremno vozilo in seveda navijaško
1: vzdušje. To vzdušje, ne? Tako da res, če radi kolesarite in bi radi enkrat doživeli malo tistega občutka velike kolesarske prireditve, se hitro prijavite na Izoride.
0: Tako, to soboto 5. septembra v Kranju in brez skrbi rumene majice nam ni treba osvojiti.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kran.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: šel v šolo.
1: Koliko si pa star?
0: 2 leta.
1: Te moraš še prej iti kam?
0: Šolo.
1: Ne, pred šolo je kaj?
0: Vetar.
2: Ja, 2 leti star in že sanja o svojem prvem šolskem dnevu. Velik dan je danes, tako za vse prvošolčke, kot tudi za dijake. In res lepo je videti tako pisano mesto in vse fazančke.
3: Ja, če imajo srečo, da jih niso čisto porisali in pospredali. Je tako, Tija?
4: Danes me na srečo nič niso popisali, vem se za mano ni dr fr. Zanimivo, ker pri vseh drugih so mi povedali, da so jih popisali.
3: O, ja, ogromno popisanih srednje šolcev. Lahko danes vidimo starši, ne bodite preveč jezni.
2: Ne. Okay,
3: sicer pa na 0-4-1-300-9-300 nam lahko cel dan sporočate, če se še spomnite, kako je bilo na vaš prvi šolski dan.
5: Mama me je spalala, slema pa več kot prvo uro peške. Do šole smo imeli za it, pridama tja, bilo je joka in stoka, ko so se otroci jokali, ja, sem bila malo prestrašena. Ampak jokala se pa nisem, to pa vem, da ne. Ampak je pač tak, nismo šli daleč, pa tista boga malca, kaj je bilo, taki kruh namazane, pa takrat je bilo suho mleko, ni bilo pravega mleka. Suho mleko pa kakao. In to smo mi komaj čakali, da smo dobili, ampak
3: nekak
5: je bilo,
3: strogo
5: je pa bilo.
3: Ne moreš, suho mleko sploh si ne morem predstavljati. Kakšen pa je bil vaš prvi šolski dan, če se ga spomnite? 0-4-1-300-9-300, ker ga potrebujemo. Trebam te nočas v nadaljevanju, nekaj poletja nam še ostaja do 21. septembra 2022. Pravzaprav Billy Idol prihaja v našem ritmu, prav tako še pred pol tretjo za podaljšan užitek.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Ptuju vabi v soboto 5. septembra na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri bosta parada gasilcev in kulturni program.
1: Slovenci!
0: Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z ansamblema Veseli svatje in Firci. Za odlično glasbo, dobro hrano in pijačo bo poskrbljeno. Stopnine ni, vabljeni. Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8. Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
4: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
5: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
4: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. V mestni občini Ptuj šolski prag šestih osnovnih šol danes prvič prestopilo 189 prvošolcev, kar je najmanj v zadnjih sedmih letih. Največ, 68, jih je na osnovni šoli Ljudski vrh. 30 prvošolcev je na osnovni šoli Olge Meglič, 27 na osnovni šoli Mladika, po 26 jih imajo na osnovni šoli Breg in podružnični osnovni šoli Grajena ter 12 na osnovni šoli Ljudevita Pivka. Ptujske osnovne šole bo letos obiskovalo 2057 učencev.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pogled v nebo. Vreme bo.
3: Ja, trenutno Žužemberk 29, Krško 28, Markovci in Vojnik 27, Maribor, Prebold, Šoštanj 26, Mislinja pa 25 stopinj. Danes je malce oblačno in hladneje, no jutri pa bo spet bolj sončno in vroče, do največ 29. V četrtek in petek prav tako sonce in postopoma še više temperature, tako da bo tudi prvi vikend meseca septembra vroč do okrog 33 stopinj, kar je skoraj treba izkoristiti za skok v kopalke in namakanje v bazenu.
4: Previdno. Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna 5 zaradi kosov pneumatike na vozišču. Zastoje pa so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, tudi na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji med razcepoma Koseze in Kozarje, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to varno sporočite na brezplačno 0813-02.
2: Bodimo varni!
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
3: Ja, 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive, kjer skupaj danes obujemo spomine na prvi šolski dan. Ja se spomnim, jaz sem se držala moje mami kot klop, ko sva prišli v razred. Je rekla, Nonuša, pejdi, pa sem bila tak, ne. Kako je bilo na vaš prvi šolski dan? Nič 4-1, 309, 300.
7: Vre je bilo. Sam sem bil tam v klopi, pa gledal, kjere so vredi, pa kjere ne. Učitica, bila simpatična.
3: Oh my god.
8: Vidiš, to je moj človek, jaz sem tudi najprej učiteljico opazal, ampak s to razliko moram reči, jaz sem bil prvi dan. Nisem še sam za puncem gledal. Na prvi dan jaz sem še sedel, sem poslušal učiteljico, vse me je zanimalo.
3: Aha, torej prvi dan si bil priden.
8: Ja, prvi dan sem bil priden, pa sem pa ugotovil, da moram naslednji dan spet priti.

0: Fantastični novi fosili, vedno v našem ritmu, dobrih 15 je do tretje in mislim, da imamo za šport včasih napačno mnenje, vsaj jaz. Čisto preveč dvomimo vase in si prehitro rečemo, to pa ni zame, jaz pa nisem dovolj forme, jaz pa ne bom zmogla.
1: Res, to se velikrat naredi sploh, če nekdo v istem stavku omene še 34 km. Ja. Tam je že preventivno začnem iskati stav.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ampak Izorajd ni narejen samo za natrenirane kolesarje, tako da če ste mislili reči, to pa ni zame, razmislite še enkrat.
3: Yep.
0: Ravno obratno je, primeren je praktično za vsakogar, ki ima ok kolo in se rad zapelje.
1: Tako, pa noben vas ne bo štopal 34 km, je pretežno ravninskih, vozimo skupaj in tempo se prilagaja skupini, ni treba prehitevati.
0: Res je, pa tudi električna kolesa so dobrodošla.
1: Točno, da mislim. Zdaj smo zgubili še en zelo uporaben izgovor.
0: Ja, Izorajd, to soboto v Kranju, prijavite se in se pridružite finalu Union Radler Izotura.
3: Yes!
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajd, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
1: Kome čakam, da se...
0: Točno tako. Mimo grede, po vrhunski glasbi, ki prihaja zdaj, prihaja tudi velik obisk. V ritmu pozitive se oglasita že čisto domača, čisto naša, Uroš in Tjaša Steklasa.
1: Glede na to, da se bliža njun veliki koncert, o katerem zaenkrat povesta glih tolik, da človek postane še bolj firbčen, imamo danes en cilj skupni, da iz studija ne odideta, ne da bi vsaj nekaj izdala. Kdo pride z njima na oder, kaj pripravljata, kaj se bo zgodilo, vse to bomo poskušali izvedeti. In še eno darilo imata seboj, novo pesem, ki jo lahko že zdaj le slišimo, tako da ob treh Uroš in Tjaša, pop show v ritmu pozitive, najprej pa vrhunska glasba. Zelene z Morris, Zed se družimo v naslednjih minutah, pa Magic Moment slišimo še pred tretjo. Glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund. Ostanite z nami.
2: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
6: Avto 40 stopinj, klima pa samo še greje.
7: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16.990 evrov, hibrid pa za 19.490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
2: Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naše življenje.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: V petek 4. septembra od 21. ure dalje vabljeni na zaključno poletno zabavo v Bahamas Bar na nepozaben Latino Party. Za vrhunsko vzdušje bo poskrbel DJ. Čaka vas spektakularen ognjeni šov ter mešanje odličnih in osvežilnih koktejlov. Se vidimo ta petek v Bahamas Baru pod Toplice 9 na Ptulju.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Policisti po zasledovanju na dolenjski avtocesti voznika ustavili s tingerjem. Medletna inflacija v območju evra avgusta 3,3%. Popoldne bo precej jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Policisti so danes po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine sledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Medletna inflacija v območju evra se je avgusta po danes objavljeni prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat iz julijskih 2,9% zvišala na 3,3%. K rasti inflacije so prispevale predvsem višje cene energije. V Sloveniji je bila inflacija po tej metodologiji 3,4%. Na Hrvaškem so do včeraj potrdili 7 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih sta na intenzivni negi. V Zagrebu so davi začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev, potem ko so virus potrdili pri več poginulih vranah. Šolske hodnike in učilnice so po koncu poletnih počitnic znova napolnili učenci, med njimi jih je okoli 19 tisoč, vanjo vstopilo prvič. Nekateri so tako že preizkusili nove šolske torbe, nekateri pa so te danes pustili še doma, saj je bil dan namenjen predvsem spoznavnemu srečanju. Razveselili so se rumenih rutic, dobili pa so tudi izvod ustave. Japonska policija je zaradi poboja 30 hrčkov aretirala moškega. Osumljenca so pred tedni sicer že pridržali, ko je do smrti poteptal 20 drugih hrčkov. Moški naj bi zadnji množični poboj teh glodavcev zagrešil marca med druženjem v enem od tako imenovanih ljubezenskih hotelov, namenjenih kratkoročnemu bivanju parov. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
10: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
10: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
10: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
11: Dober dan
12: na Radiu Ptuj.
13: Lepo presenečenje prihaja s cest, promet poteka brez posebnosti, o radarjih in policijskih kontrolah tudi ne poročate. Zato lepo in predvsem varno vožnjo želimo. Sveže informacije s cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot.
11: Bodimo varni.
13: Tudi na Ptuju, skoraj 5 minut čez tretjo gre. Pozitivno. ritmu pozitive. Yes, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in 10 let skupne glasbene zgodbe. Pesmi, ki jih poje cela Slovenija na tisoče prevoženih kilometrov in 2 mali punci.
14: Yeah.
13: Zdaj pa tik pred največjim koncertom svoje kariere v Hali Tivoli. Danes pred velikim septembrom sta ste ustavila pri nas, ker zdaj sta že domača, sta naša, sta Uroš in Tjaša. Dobrodošla nazaj v ritmu pozitive! Kako se počutite?
14: Tak, prijeten survival mode bi je
15: rekla. Ja, mal nihava iz tega,
14: iz tega mava to
15: v to. Oh.
14: Ja.
15: Zdajle so v mava to.
14: Ja, ja. Lepo pa jo je spet imeti tukaj. Čez nekaj sekund preverimo, koliko treme je že na zalogi, kaj je še ostalo od letošnjega poletja, kaj vse pripravljata v Tivoliju in še nova pesem, ne, da bi znali živeti življenje.
13: Mm-hmm.
14: Slišimo jo zelo malo, najprej pa ena poletna.
13: Gili Travangan.

0: Še vedno v poletju, z uro že mi tjaže ste glasov ritmu pozitive, skoraj 10 minut, čez tretje je ura in 10 let sta gradilo zgodbo, ki se je začela z dvema glasovoma in kitaro. Danes je pred njima Hala Tivoli, naslednji teden pravzaprav, orkester in največji koncert njune karijere. Obenem moramo povedati, nekatere pesmi nastane v studiu, za nekatere potrebuješ bend. Uroš in Tjaša pa sta za svoje najnovejšo potrebovala kar 3500 ljudi.
1: Ja, in tako nova pesem je končno zunaj, da bi znali živeti življenje. Ampak najprej, odkot ideja, da v pesem vključite svojo publiko?
2: Mislim, mi dava zelo rada te celostne projekte. Veš, da se cel krog sklene na koncu in da niso stvari z danes na jutr.
0: Ja.
2: Želela, ko smo delali neke idejne aranžmaje za pesmi, ki jih je Uroš pripravil za pač takrat je bil še cilj nov album, je bilo tle že v mislih, da bi imeli tle pač tak zbor, ki bi pač te beke zapel in potem kasneje je prišla ideja, da bi mi lahko naredili celo turnejo za to in da bi z ljudmi posnela skupaj več pesmi za na ta nov album. Potem je pa vsekala nekak realnost te družine z majhnimi otroki, priprav na Tivoli in vsega skupaj in nekak sva ugotovila, da čist vsega pa tudi žal ne morva, ker sva pač samo človeka. In smo se potem odločili, da idejo vsem realiziramo, samo da ne bomo pač snemali za tri komade, ampak da bomo si izbrali enega, ki, za katerega je najbolj pomembno ali pa ki bi najbolj ga lahko oplemenitelj s temi back vokali in smo se potem odločili narediti celo turnejo, ko so se mi dva vrnila z porodniške nazaj. In imenovala se je Recording Session, prav s tem razlogom. Tam sva ljudi naučila to linijo back vokalov. Na vsakem od teh štirih koncertov v turneji, ki so bili, smo posneli publiko in na koncu postprodukciji v studiju združili te štiri posnetke in nastal je pač tak glomazen zbor, ki je res dodal komadu piko na ih, krati pa nama ful pomen, ker so videla, koliko v resnici to tudi ljudem pomen, da so lahko bili del nečesa tako zabavnega, ki je nastal to res preko zabave, to jih nismo tam ljudi vsakega posebej pred mikrofonu lekel na turnej, ampak so pač dejansko bili kot cela dvorana zajeti.
3: In zdaj so zavedno del tega.
2: Tako,
3: ne?
2: In mi da sva vedno ljudi drugače vključvala v najne, tako...
3: Že najin prvi večji projekt je bil prvi album najin, ki sva ga delala v bistvu v istem obdobju, kot sva delala si tudi stanovanje in si nisva mogla takrat prvošec financirati albuma in hotla so ga pa narediti in pa so rekla nič. Skupi smo v tem s publiko, če ga bomo naredili, ga bomo skupi in sva naredila takrat že recimo projekt album v obratnem vrstnem redu, da so ga ljudje najprej kupili, pa smo ga šli pa mi posneti in jim ga poslali. Tako da v bistvu je bilo isto, samo pač maso se...
2: To je bilo manj kot 10 let nazaj in te isti ljudje se še zdaj vračajo na najne koncerte in naj radi spremljajo in podpirajo v bistvu vsako idejo. No, tako da se tako mi zdi, da je lepo, ko se, tako kot sem že na začetku rekla, stvari sklenejo v celoten krog in se mi zdi, da Tivoli bo pa pač v Tivoliju se bo pa sklenil ta krog najnih 10 let ustvarjal.
3: In tam bo pa iz teh posebi publik, ki sva jih združila v en glomazen zbor, zdaj bomo imeli pa toliko ljudi na kupu v dejansko eni dvorani v živo, tako da tega se tudi veseliva, da bo slišal, kako pa to zveni v živo.
0: Ja, ampak kako pa 3500 ljudi sploh naučiš, kaj morajo zapeti, da na koncu ne dobiš 3500 različnih verzij pol?
2: Se, ta linija, se boš slišal v pesmi, ni nekaj ful zahtevna, s tem razlogom smo se odločili za to pesem, tako da...
3: Point je, da je čim bolj enostavno, pa da čim veličastneje izpade.
2: Tako da zelo hitro so se naučili na vseh štirih koncertih in odpel isto, množica pa itak potegne, tako da tudi če je kakšen vmes pofovškan zapev, se to itak ni slišal in opazal, ampak je steki dobro reče, dodal samo eno barvo ali pa življenje na konc posnetku, tako da čist vsi so dobrodošli, da se derajo s posluhom ali pa brez v Tivoliju.
0: Tako da lahko dejansko vsi tudi pojemo.
2: Ja, absolutno.
0: Naslov tudi zadane vajno trenutno življenje, da bi znali živeti življenje.
4: Za ljubezen in veselje.
0: Vidva sta tudi sama rekla, da niste ravno bestiča z Dalaj Lamo in da se morata trenutno na sporočilo te pesmi opominja tudi sama. Kateri od vaju trenutno pogosteje pozabi živeti in začne samo še preživljati urnik?
2: Zdaj, mislim, jaz sem večkrat ta, čeprav se mi zdi, da zdaj v tem obdobju sva pa kar oba se mora prav vsakodnevno spomniti. Lih to,
3: kot so že prej rekla, ta nihanja so in kad te uhvati moment, ko se ti nabere par težav, pa ko si že tako mogoče še ne naspan, pa da se ti pol še eni plani, ko si jih postavil za dan, lahko čist neki banalni spremenijo, lahko pol na koncu ven padeš zaradi nečist banalne stvari, ki bi ti bila drugač lahko nepomembna, ampak zdaj pa ven padeš zaradi tega in v teh momentih je ful dobro došlo, da se zna upomniti.
2: Tudi midva se lih to, ne? Midva nisva hotla ljudem pametvati, ker midva pa kao vse štekava to, ne? Ker se tudi nama to dogaja in je v bistvu to upomnik za vse nas. No?
1: Torej upomnik za vaju, za naju, za vse ljudi in zato je prav, da jo slišimo. Pesem, pri kateri Uroš in Tjaša nista sama, z njima še približno 3500 glasov, da bi znali živeti življenje v ritmu pozitive.
0: Yes! Nikoli ne veš,

0: Vseh 3500 glasov me je ganila, res vrhunska pesem. Čestitka obema, skoraj 20 čez 3. ura in preden gremo še več podrobnosti njune 10. obletnice v Hali Tivoli 9. septembra, pa me zanima še tole, sprašujem vse ljudi v ritmu pozitive. Ko greste s kolesom, a ste raje sami ali imate raje nekoga zraven, da skupaj komentirate, zakaj je bil tale klanec na zemljevidu videti precej manjši.
1: Jaz rada kolesarim sama, ampak definitivno je bolj fajna družbi, ker je tudi 34 km čist drugačnih, če jih naredimo skupaj.
0: Čist drugačnih.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: In ravno skupaj je glavna ideja Izo Rajda. Ne gre za to, kdo bo prvi na cilju, ampak da smo skupaj.
1: Ne, gre za skupno vožnjo, druženje, pa tudi spodbujanje drug drugega. Točno. Tako da pridete lahko s prijatelji, sodelavci, partnerjem ali pa kar sami in se priključite v vsej skupini.
0: Tako, lahko tudi pokličete šefa, če se dobro razumete. Ja. 34 km smo rekli pretežno po ravnem, zaprte ceste, ampak še tole, nobene štoparice. Ja. Kar pomeni, da na koncu nihče ne ve, kdo je bil najpočasnejši, zelo zdrav koncept.
1: Tako, torej ta sobota 5. septembra v Kranju v sklopu festivala Merkur Zavarovalnice Letap Slovenije by Tour de France.
0: Tako, prijavite se na Izoride in gremo skupaj.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Komaj čakam, da se tam vidimo. Sicer pa v nadaljevanju sladka glasba, potem pa izvemo še kakšno sočno podrobnost o velikem koncertu. Hali Tivoli od Uroša in Tjaže. Komaj čakam.
5: Se svet nama nič ne more.
0: Sama ljubezen v ritmu.
5: Premagava vsak vihar.
0: Uroš in Tjaže v nadaljevanju, potem pa se slišimo.

0: 75. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Doživite vokalno ekstazo v Majšparku.
2: V petek, 4. septembra ob 20. uri prihaja v amfiteater osnovne šole Majšpark svetovno znana vokalna zasedba Perpetuum Jazzile.
1: Čaka vas večer izjemnih glasov, osupljivih ritmov in energije, ki jo preprosto morate doživeti v živo.
2: Perpetuum Jazzile. Vocal Ecstasy.
1: Vstopnice so že v prodaji na entrio.si.
2: 4. september.
1: Majšpark. Ne zamudite.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Javne službe Ptuj.
5: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo s sistemom daljinskega ogrevanja.
4: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
5: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
6: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Avtohiša Petovia Auto na Ormoški cesti 23 na Ptuju. Vabljeni.
1: Med Griči Haloz vas pričakuje občina Cirkulane, dežela vinogradov, zgodovine in prijaznih ljudi. Odkrite cerkev Svete Barbare, mogočni grad Borel in etnografski park dediščine. Sprehodite se po romarski poti do cerkve Svete Ane, obiščite Sveto Elizabeto in Svetega Florjana. Uživajte v vrhunskih vinih, domačih jedeh in prijetnem prenočišču. Cirkulane, kjer se narava in tradicija prepletata v nepozabno doživetje.
7: Vabljeni v slikovito občino Videm, kjer v 30 naseljih živi 5700 prebivalcev. Ravninski del občine omogoča ugodne možnosti za poljedelstvo in živinorejo. Hriboviti haloški del pa se ponaša s pridelavo kakovostnih vin. Neokrnjena narava, bogatstvo kulturne in etnološke dediščine ter druge turistične zanimivosti vabijo, da obiščete občino Videm. Vedno in povsod boste dobrodošli.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. V občini Ormož je v šestih osnovnih šolah danes prvič šolski prag prestopilo 92 prvošolk in prvošolcev. Župan Danijel Vrbnjak je na prvi šolski dan obiskal gimnazijo Ormož, osnovno šolo Ormož in osnovno šolo Ivankovci ter sem zaželel uspešno šolsko leto. Prvošolčke je občina ob vstopu v šolo obdarila s knjigo. V okviru prireditev ob občinskem prazniku občine Manšnerek bo danes ob 17:30 prireditev Tečem zase.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Trebnje 29 stopinj, Novo mesto in Šmarje pri Jelšah 28, Šentjur, Slovenska Bistrica, Mozirje, Pragersko in Šoštanj pa 27.

0: Radio Ptuj.
1: Nacistak, vse ok, pazite na se in na vse okoli sebe. Če opazite karkoli pomembnega tudi za ostale voznike, nas pokličite na brezplačno 08013 02.
0: Bodimo varni.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
1: 3 minute čez pol četrto v našem ritmu, še vedno Uroš in Tjaša Steklasa. 3500 glasov v eni pesmi smo slišali in čez 8 dni bo ta zbor dobil še nekaj tisoč novih članov, ker se 10 let zgodbe Uroša in Tjaše 9. septembra zlije v en sam večer v hali Tivoli, še vedno z nami v pop šovu v ritmu pozitive, ampak preden pridemo do tja. Doma imata 2 mali punci. Gregor mi je izdal, da sta bila skoraj da presrečna, ko se je prejšnji teden spet odprl vrtec in sta dobila nekaj ur tudi zase. A je vrtec trenutno neuradni sponzor priprav na Tivoli?
4: Ljudje si težko predstavljajo, recimo, kaj mi dva sploh delava med tednom, ker si predstavljajo, video gre sta za vikend, mehen pet, pa kole pa... In v glavnem ogromno enega dela je in vsak teden, ko ne delava med tednom, se močno pač pozna, sploh pa zdele, ja, v tej ciljni ravnini.
5: Na negi, na...
4: Na dopustu hotla pa sva lih zato, ker si želiva biti in prisotna starša in otrokoma pač omogočiti lepo otroštvo, se nama je zdel tudi prav, da nista celo poletje v vrtcu in sta bile pač res velik časa tudi doma, čeprav je to šlo v najin račun, v smislu, da nisva pač mogla enako delati, kot bi sicer. In zdele, ker so se te počitnice zaključile in sta šle punci nazaj v šolo, sva tudi mi dva potem...
5: V vrtec, ja.
4: V šolo, vidiš, meni se že...
5: Pa še en let počakamo, pa bomo tam, ja.
4: Ja. Ampak ja, no, v glavnem vrtec sigurno zdele je, nama rešuje rit vsaj do povdne, da lahko se posvetiva vsaj za tist čas brez ene skrbi, kako je s puncama. No?
6: Ste ob vsem tem letošnjem poletju sploh uspela izkoristiti tudi tako čas in kot družina, da ste
4: ja,
6: skupaj?
4: Ja, smo šli na morje, čeprav jaz mislim, da naš ta glaven odklop šele prihaja po Tivolju, ko se vse skupaj poleže, pa bomo pol naredili en plan, pa da gremo na družinski oddih, da bosta tudi one dve imeli starša, ki si ju zaslužita, v smislu, da ne bova midva nastresirana zdele. Tudi njima govorijo, samo še 14 dni počakta, ljubike, pa bomo pa bo tati, pa mami nazaj.
1: Koliko pa sploh vajeni punci sploh razumeta, kaj mami in ati pripravljata za 9. september? A?
5: Ena zelo, Lori je že zelo, pač nje je vse jasno in tudi ona se že zelo veseli, ker bo ona šla na koncert z Atom in bo del te publike in se tudi midva veseliva tega, da bo ona lahko videla, kaj v bistvu mami pa ati sploh počneta, kaj je njen poklic, pa tudi ona se zelo že veseli in razume tudi to okrog, koliko je enega dela. Ta mala...
4: Je pa stara let pa pol.
5: Ja, je pa pač vse en.
4: Ja.
6: Sem prepričana, da boste kmalo obe dobro vedeli, da to ni bil in ne bo samo še en koncert. 10 let ustvarjanja, ste klasični orkester, Hala Tivoli, 9. september in citiram vajo, ste klasika iz Galusove dvorane, ampak na steroidih. Kaj pomeni na steroidih, ko to prevedemo v stvari, ki jih bomo dejansko videli in slišali?
5: Veliko ljudi mava v publiki, ki se radi vračajo na najine koncerte, da pridejo večkrat. Takole včaska na koncertih vprašava, nekateri povejo, da so bili že po, ne vem, 5-krat, 10-krat na najinih koncertih.
1: Wow.
5: Ne? In to bi zelo težko dosegla, če bi skozi furala eno in isto stvar, če bi ljudje že vedeli, kjer komad bo nasleden, kaj bova povedala in tako naprej. Zaradi tega vedno tudi rada malo mozgava, narediva zadeve malo tematske, malo vedno malo drugače, malo po svoje. Imela sva

0: različne koncerte, od tega, da sem imela baby shower turnejo, preden je Tjaša rodila, zdaj le smo imeli recording session turnejo, v mesti s poseben koncert v ste klasika v Cankarjevem domu. Zdaj ta ob 10. obletnici pa bo nekaj, kar od naju sigurno še niso dobili, videli, celoten paket pač tok enih upletenih ljudi, glasbenikov, tehnične ekipe. Šov bo tak, kot je primeren za 10 let, kako bi rekel.
1: No, ampak glih to sem hotel vprašati, rekel sem gosti. Tukaj so gosti, nekaj časa že govorita o skrbno izbranih velikih imeni, guest lista še vedno ni. Torej bom vprašal preprosto, kdo pride.
2: Bruno Mars ne pride, to lahko vem.
1: Enga,
0: sam enga. Kamalih eno ohcet, ja, pa ti boš prišel, ne?
1: Ja, jaz pridem.
2: Ti prideš.
1: Jaz pridem, še kdo pride?
2: Ogromno jih še pride, v bistvu toliko ogromno,
0: ti pa še
2: ene
0: 3000
2: drugih. Da je samo še zadnja četrtina vstopnic na voljo, tako da sva zelo vesela, gostov pa ne bova izdala vse, dokler ne bojo stopili na odr, ker se nama zdi tako, da večji wow efekt bo sigurno, ljudje se mi zdi, da si res ne predstavljajo, kdo vse bo z nama stopil na odr, in si želiva uživo videti presenečene obraze v publiki.
1: Neč ne bo ljudje v ritmu pozitive, ok, probu sem.
2: Probu si.
1: Ne morem jih zdaj zadržati,
2: za
1: tako je studiju.
3: Ne morem vrjeti, da ti tudi tokrat ni uspelo, no? Ampak če imena res ne izdata, potem pa vajo postavim še na drugo stran. Sreda, 9. september, nekdo je doma, naslednji dan je služba in si reče, a bom Uroša in Tjašo lahko zamudil. Zakaj ne?
2: Ker je lahko to tvoj zadnji dan pismo ali pa tvoj zadnji koncert. Ne veš, daj boš tako in se splača biti en dan malo bolj zmatran, pol naslednji dan na šiht.
1: To je res.
2: Kukor pa, da si za zmer učitaš, da si zamudil to, kar bojo pol ljudje na storije objavila.
0: Sicer pa štartamo v 7:30, tako da tudi...
2: Sva tudi na to pogledala, ker sva tudi midva starša in štekava, da je pač
0: in
2: varstvo...
0: In tisti 2 uri intenzivni, ki jih odpičimo, mislim, da ljudje so lahko do 11 že zdavni doma in se spočijo do šihta.
2: Večina
0: je pa
2: nas pa itak
0: boljš...
2: skrola do 11 ali pa pol polnoči, tako da pač...
0: Je pa to sigurno boljš, kot pa res, kot si rekla, drug dan spremljati storije, koliko so se imeli vsi ljudje fajn, pa spremljati, kaj si zamudil, pa če se ne boš doživel vsaj še ene 5 let.
1: Ok, ali pa 10 let. Okay, najpomembnejše mogoče, ko bo orkester zaigral pred vama polna dvorana, tistih 3500 glasov iz nove pesmi bo zaenkrat, kar naenkrat postalo več tisoč glava, hala, tivoli. Kdo od vaju bo prvi zajokal?
2: To smo pa vidva, kar oba, kar se tega tiče, no, lahko hitro ganjena, no, tako če se...
0: Sploh pa ob takih projektih, kot je ta, ki ja. Naju že spremlja leto in pol priprav, ki ti vso breme dol pade in začutiš to energijo od ljudi nazaj gor na odr, ki si jo dol poslal, takrat te... malo zamaje, pa te malo promakne.
2: Ja, na začetku bova po moje oba zelo še pod stresom pa v tremi, tako da mislim, da takrat prostora za solze niti za dojemati, kva se dogaja, če ne bo, bova pač šla v to. Mislim,
0: mislim, da
2: bo na konci.
0: Gre, kdo bo prvi jokal, mislim, da bo prej kdo iz publike, če gre pa kdo bo najbolj jokal, bo pa na koncu ni dva.
1: Torej, 9.9. gremo vsi v halo Tivoli gledati, kako Uroš in Tjaša jokata, ok.
2: Tako, kdo bo prej?
3: Okay, za nekonec pa vprašanje, nekega naši gosti že dobro poznajo, samo da smo ga malce spremenili. Vemo, da živita življenje v ritmu pozitive, zakaj?
1: Tjaša.
2: Čak, daj, to se moram pa zbrati, čok, to je zdaj, a imaš ti slučajno, čaki, veš, ne bi rada kar nekaj blekrla, ta en stavk je pomemben. Pač, jaz bom tako rekla, no, da se trudim, da je zame in za ljudi okrog mene dan lepši. Pač, da sem, tako se mi zdi, da to je nek cilj pa nek moto, po katerem se ravnam. Pač, in tako ne moreš kiksant pač v življenju, če se k temu
0: nagibam. Ja, se si dobro. Jaz bi rekel predvsem, zakaj zase. Ker v prvi vrsti moraš imeti sebe rad in danes na to velikrat pozabljamo. Ljubezen do sebe ne pomeni, da si kupaš še 5 novih stvari ali pa da si ne vem kaj prvošiš, ko, ampak ljubezen do sebe predvsem pomeni to, da se ne, da če nekaj zafrkneš, da si si pripravljen oprostiti, pa da se ne obremenjuješ s tem zdaj cel teden, da, da si predvsem s sabo bolj prijazen, ker si potem lahko tudi do okolice veliko bolj in če bomo do sebe prijazni, pa se bomo imeli radi, bo tudi okolica in cel svet prijaznejši z nami.
1: Bravo. Lej, prijazna do sebe, Uroš in Tjaša. 10 let skupne glasbene zgodbe, 9. septembra Hala Tivoli, hvala vama za vse. Tukaj pa še enkrat, ker je v našem ritmu nova pesem, da bi znali živeti življenje.

0: Dobrih 10 minut je do tretje, še enkrat pred naslednjo sredo uro Šentjaša Steklasa, vrhunska sta. Čestitke v ritmu pozitive, ko me čakam, da res kaj poznamem za na story, za na Instagram.
1: Ja, sem story pa Instagram. To lahko narediš tudi, recimo, če se pridružiš kolesarjenju. Ker veš, kaj je najlepše pri kolesarjenju? Da greš nekam, kjer malo odklopiš in nisi ves čas na telefonu.
0: Ja, in nisi ves čas na telefonu, ker ga imaš v žepu. In na vsakih 5 km se ustaviš za telefon, za sliko.
1: Ampak vsaj zunaj smo.
0: Ja, zunaj pa smo. Ja.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Točno to. In če nam takšne ture sedejo, imamo za soboto en res dober plan. Izo Ride v Kranju. Smo zdravi.
1: 34 km skupne vožnje, pretežno po ravnini, tako da brez panike, brez tekmovanja in brez merjenja časa, samo kolo, dobra družba in uživanje.
0: Tako, je pa ena stvar precej bolj posebna kot na naši običajni turi. Cesta bo zaprta za promet, a? Zraven bo tudi spremno vozilo in še tisto navijaško vzdušje, ki ga ima pogača.
1: Tako da
0: okusimo.
1: Res lahko za en dan občutimo tisto pravo veliko kolesarsko prireditev.
0: In potem lahko mirno naredimo še tisto sliko za telefon, ki ga kao nismo uporabljali. Ne?
1: Kje je to soboto v Kranju, prijavite se na Izoride in bodite del finala Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kran.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Se vidimo tam. Ena čudovita ura je za nami, pred nami pa vmes, da imate dobro glasbeno spremljavo, ko se prijavite na Izoride. Prihaja vrhunska pozitivna glasba. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. Čutiš pozitivne vibracije, ki gre gor. Ko si postavi življenje na glavo in ti je še bolj všeč, Jack Johnson Upside Down, prihaja v nadaljevanju pa Smokey in Boris Novković, še prečetrto v našem ritmu, gremo.

0: Prosto voljno gasilsko društvo Leskovec pri Ptuju vabi v soboto 5. septembra na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri bosta parada gasilcev in kulturni program.
1: Slovenci!
0: Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z ansamblema Veseli svatje in Firci. Za odlično glasbo, dobro hrano in pijačo bo poskrbljeno. Stopnine ni, vabljeni.
2: Autoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Autoservis Turušek, vrsti 27A, Ptuj.
3: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
4: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
5: V sredo 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi drugega kroga prve lige Telemach bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo, pomagati rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
6: Gremo za naše!
7: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
8: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
9: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
8: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
9: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
8: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
9: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
8: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
5: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Stevanović meni, da je interventni zakon nekaj najboljšega, kar je doletelo Slovenijo. Nemška vlada za incident z dronom v Leipzigu sumi Rusijo. Popoldne bo prisaj jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Overjen podpis v podporo razpisu referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bo prispeval tudi predsednik državnega zbora in prvak resnice ter eden od predlagateljev zakona Zoran Stevanović. Kot je dejal današnji izjavi za javnost, bi bil to referendum o zdravem razumu. Verjame, da je interventni zakon nekaj najboljšega, kar je do zdaj doletelo Slovenijo. Nemška vlada meni, da za nedavnim incidentom z dronom, opremljenim z eksplozivom, ki so ga odkrili na letališču v Leipzigu, stoji Rusija, poročajo nemški mediji. V Berlinu naj bi o tem danes podali izjavo, še navajajo. Da obstajajo znaki ruske vpletenosti v incident v Leipzigu, meni tudi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Evropska unija bo s četrtkom začasno ustavila uvoz brazilskega mesa in drugih živalskih proizvodov, dokler Brazilija ne zagotovi, da izpolnjujejo pravila 27-erice. Ta se nanašajo na omejeno uporabo antibiotikov in prepoved uporabe protimikrobnih sredstev za spodbujanje rasti v živinoreji. Kranjski policisti so včeraj okoli 17. ure posredovali pri prepiru in pretepu med dvema ženskama, v katerem je 48-letnica z ostrim predmetom poškodovala 44-letno žensko. Poškodovanje je na kraju pomoč nudilo zdravstveno osebje. Osumljenki so policisti oduzeli prostost in ji odredili pridržanje. Koper bo konec tedna znova v znamenju športnega spektakla. Na obali bo petič tekma svetovnega pokala oziroma svetovne serije o težavnosti športnega plezanja. Tekmovanje bo v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo gostil Kranj. Plezalci na čelu z Janjo Garmret imajo visoke cilje pred domačimi navijači. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha. Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
10: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
1: Podravje na moji dlani. Radio
11: Ptuj. Dober dan.
12: Ciste. Zastoj so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na Ljubljanski obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Če se znajdete v zastoju ali pred delovno zaporo, pa naredite in držite reševalni pas, vozila pa nikakor ne zapuščajte. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
13: Bodimo varni.
12: Tudi v Velenju 6 minut čez četrto. Ja, to je ljubezen, smeh, zanimivosti in odlična glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes se vse vrti okoli šole. V ritmu pozitive pa sprašujemo, kaj nam je ostalo v spominu iz naših šolskih dni?
14: Jaz se zelo dobro spomnim tistega občutka. Veš, ko učitelj reče, ajde, pospravte zvezke, zdaj pa pišemo test.
12: To res ni dober feeling. Ja, jaz se rada spominjam šolskega zvonca, kako smo vsi naenkrat vstali, čim prej pobrali vse stvari iz klopi in oddrveli. Tako da pokličite na 041-309-300 in povejte, kakšen svoj šolski spomin.
14: Ja, ali pa preprosto, kako je bil vaš prvi šolski dan in kdo vas je pospremil prvič v šolo, 041-309-300.
15: Leta, tam okoli 80, mama me je pelala v vrtec, pa je rekla, boš znal sam domu priti. Mi je bilo narodno reči, da ne bom. Pa sem te šel, samo sem se eno malo zgrešil, pa domu pa sem prišel. Za prvi šolski dan pa smo tak že bili stari, mačoti. To je to.
14: A to je to.
12: Mačoti.

0: Nežni dečki paše Westlife v ritmu pozitive 15 minute čez četrto in če imate doma električno kolo in vam kdo reče, ja, to pa ni pravo kolesarjenje. Tega človeka ne smete poslušati.
1: Točno tako. Gorsko, trekking, električno ali star pone, oziroma kako smo vam rekli, kekec. Dokler se da goniti, je vsako kolo ok.
0: Hvala. Končno si enkrat tudi na moji strani. Ja.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
1: Ja, ker na sobotnem izurajdu so dobrodošla vsa kolesa, tudi električna kolesa.
0: Tudi električna kolesa dejansko in mene to všeč, ker res vabimo ljudi. Ni važno, ali ste vsak vikend na kolesu, ali greste sam takrat, ko se vam zdi lep dan za en krok. Ali...
1: Ja, pomembno je, da imate tehnično izpravno kolo, potem pa se peljemo skupaj brez merjenja časa, tempo se prilagaja skupini, lepo vmes, kako rečemo.
0: Bo luštno bo 34 km dolga trasa, pretežno po ravnem, tako da, če imate e-kolo, vam je zdaj ostal sam še izgovor, da ga morate nafigati.
1: Vsi drugi pa gume, ne? No, pa se je tudi električna. No, sobota, 5. september, Kranj, prijavite se na Izoride.
0: Yes.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: več je lepih dekletina. Obstajal je čas, ko jih jaz nisem sploh videl. Veš, daj, ko sem obiskoval srednjo šolo, jaz sem hodil na elektro, so bili sami fanti tam. Tako da sem si jih zelo želel. V ritmu pozitive, preveč je lepih deklet, 20 minut je čez četrto.
1: Ja, danes pa se je zgodilo nekaj, kar se hkrati zdi ogromno in po drugi strani čisto malo. Ne? Prvič je sedla v klop srednje šole, še včeraj osnovno šolka, danes pa že dijakinja.
0: Ja, in to z novo torbo, z novimi obrazi, verjetno tudi s tistim tihim vprašanjem, a bom sploh našla pravo učilnico.
1: Ja, prvi šolski dan je vedno mala mešanica metuljškov v trebuhu, pričakovanj in živčnosti. Tija je z nami, Tija, kako si ga ti preživela?
2: Danes sem prvič šla v srednjo šolo, v četrto gimnazijo v Ruša. Meni je bilo kar zanimivo in mi je bilo malo tudi lažje zaradi tega, ker imam eno sošolko od prej. Zdaj pa je bilo sproščano.
0: Vrhunsko, ti deluješ tako samozavestno, ajde tako na prvo žogo iskreno, med nami, ne bomo nikomor povedali, priznaj. Kaj ti ni bilo najbolj všeč?
2: Urnik sicer ni čisto po mojem okusu, zaradi tega, ker dva dni moram iti v šolo že ob 7 zjutraj. Moj idealen urnik bi pa bil tako, da bi začeli recimo ob 10 do poldan.
0: Tija legenda, evo, to je tudi moj idealen
1: Ampak
0: urnik.
1: Ampak veste, kaj pravijo, ne? Rana ura, zlata ura.
0: Prej bi rekel, rana ura, zaspana ura.
1: No. Mislim, Tija in vsi, ki ste danes štartali novo šolsko leto, veliko uspehov še naprej. Prej.
0: Tija, tvoj recept rabimo, da bomo vsi tako samozavestni še.
2: A? Jaz mislim, da je zelo pozitivno, če verjameš vase in verjameš, da ti bo vedno vse uspelo.
0: No, bravo.
1: To je to, bravo to. Tija, mi pa k Nikiti.
0: Elton John prihaja z Nikito še pred pol peto, potem pa slišimo še, kako je mamica treh deklic Lea preživela današnji šolski dan. Res me zanima.

0: praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Europark, vedno blizu.
2: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
3: 57. Ptujski festival. Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
4: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
3: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
5: Dobar dan na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Perutninarska zadruga Ptuj pripravlja jutri dan odprti vrat od ideje do uspešne reje, ki bo ob 10. uri na Burdovi domačiji Alenke Borovnik. Ob tem boste dobili natančne informacije o vsi, ki bi želeli obnavljati obstoječe hleve in razmišljajo o gradnju novi. Prav tako bodo prejeli vse informacije tudi tisti, ki trenutno le razmišljajo o reji piščancev. Lahko si boste ogledali sodobni objekt, predstavitev tehnologije in potek reje, izkušnje rejca iz prakse ter vse poti in možnosti financiranja novogradnje in obnove.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pogled v nebo.
3: Ja, pa poglejmo trenutne temperature. Celje, Polzela, Novo mesto in Maribor 28, Mozirje, Šmarje pri Jelšah, Metlika in Ptuj pa 27 stopinj. Današnji oblaki bodo krat

0: Podravje na moji dlani.
1: Promet je oviran na cesti Ptuj-Ormož v Borovcih zaradi prometne nesreče. Previdno tam, da ne pride do naleta in spremljate urejeno prometno signalizacijo. Sicer pa so zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno. 080 13 02.
2: Bodimo varni!
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive. In ja, lepo vabljeni, dobrodošli na 041-309-300. Obujajte z nami spomine na prvi šolski dan in delite svoje občutke.
1: Ja, če ste tako kot danes naša prijateljica v ritmu pozitive bili malo živčni, lahko si čestitate, je že mimo. Lea?
6: Lea, mamica, trem hčerkam, stare so 9. 6 in 2 leti. Zdaj so šle v novo okolje, tako da je bil prvi šolski dan pester. Bolj sem bila živčno, predvsem pa sem se želela, da vsaka izkusi čim bolj pozitivno. Zdaj pa, kot se začne šolski dan, bolj tudi celo šolsko leto naj traja.

0: fantastična, še v našem ritmu, ker vedno dvigne vzdušje. 15 do 5. A veste, kaj še dvigne vzdušje? Svež zrak in kolo.
1: Ojo, to pa ja, to pa ja.
0: Zdaj ne vem, če se vam je kdaj zgodilo, da za vikend iščete nekaj, pa ne veste kaj točno. In da ne boste spet rekli, pa kam je šla cela sobota?
2: Ja, ja, to se meni ponovat naredi, ker ponovat jo pol najdem v nedeljo. Maj prepozen si.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: In zato vam dava en plan že zdaj. To ja, soboto gremo v Kranj na velike finale Union Radler Izotura.
2: Yes, na Izo Ride gremo tokrat 34 km, večinoma po ravnem. Peljemo se v skupini in ne lovimo nobenega rezultata brez stresa.
0: Da povabite prijatelje ali partnerja, sodelavce ali pa pridete kar sami, tudi tam boste sami našli družbo, tudi če nikogar ne prepričate, se dam lahko priključite skupini.
2: Tako in bo zelo, zelo bolušno, fajn se bomo imeli skupaj, zaprte ceste bomo imeli, spremno vozilo pred nami, navijače, ja. Skratka, predvsej boljša zgodba za soboto kot nekaj sem pospravljal, pa sem pa malo zadremal tam na kauču.
0: V Kranju v okviru festivala Merkur za varovalnice Letab Slovenija by Tour de France.
2: Tako, torej, tam se prijavimo na Izoride in naredimo iz sobote nekaj.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur za varovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
2: Oh, kako se bomo imeli lušten, res.
0: Torej, sobota športanje, ja. Nedelja poležavanje, oh, ja. Že danes pa lahko skupaj s parnim valkom zapojmo tole.

0: Malo nostalgije za vse ljubitele jugo roka, prokleta nedelja prihaja, pa nekaj za vse ljubitele Dionne Warwick, Heartbreaker prihaja, v nadaljevanju pa Lolo Young slišimo, skratka vrhunska glasba v našem ritmu, vse to še pred peto.
1: Avto 40 stopinj, klima pa samo še greje, pa greje, pa greje.
2: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16 990 evrov, hibrid pa za 19 490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
3: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Dan Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Janša zaradi izjav času kampanje toži Goloba in Mesca. Mladi znova napolnili tudi srednješolske klopi. Popoldne bo precej jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Po napovedi prvaka SDS Janeza Janše konec marca, da bo prvaka Svobode Roberta Goloba in Levice Luko Mesca tožil, če ne prekličeta izjav o njem iz časa kampanje, v katerih sta mu očitala sodelovanje z Izraelci pri vpletanju v volitve, izdajo državo in korupcijo, je danes postalo jasno, da je Janša to tudi uresničil. Od obeh med drugim zahteva preklic izjav in javno upravičilo v roku 24 ur. Golob in Mesec sta na tožbo že odgovorila, predlagata zavrnitev očitkov. Novo šolsko leto se je začelo tudi za srednješolce, nekateri med njimi so začetek šolskega leta pričakali z veseljem, saj so znova videli prijatelji in sošolce, drugi strahom, kaj bo prineslo. Polni pričakovanj so predvsem dijaki prvih letnikov, skupno jih je okoli 26 tisoč in četrtošolci, ki jih ob koncu šolskega leta čaka matura. Družba Verne hrvaškega podjetnika Mateja Rimca, ki je za razvoj avtonomnih električnih vozil prejela skoraj 90 milijonov evrov nepovratnih sredstev Evropske unije, jih je pripravljena vrniti, če bo cena pokazala, da ni izpolnila pogodbenih obveznosti. Premier Andrej Plenković zagotavlja, da črpanje evropskih sredstev zaradi projekta ni ogroženo. Rokometaši Celja Pivovarne Laško novo sezono pričakujejo z dobrimi občutki. Kot glavna cilja izpostavljajo predvsem ubranitev naslova državnih in pokalnih prvakov, medtem ko o ciljih v Ligi prvakov ne želijo govoriti na glas. Celjani bodo v Ligi prvakov nastopili v skupini C, kjer bodo njihovi tekmeci danski Aalborg, francoski Paris Saint-Germain in hrvaški Zagreb. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
1: Radio Ptuj.
9: Podravje na moji dlani.
10: Zastoj so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami. Tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in še na južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Če se znajdete v zastoju ali pred delovno zaporo, naredite in držite reševalni pas in vozila ne zapuščajte, če pa opazite še kak zastoj ali radar, pa sporočite na brezplačno 0813-02. Srečno pot!
11: Bodimo varni!
10: Tudi v Novem mestu 5 čez peto. Ritma Ja, to so te pozitivne vibracije, ki se širijo naokrog. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Prvi šolski dan je za nami. Otroci so preživeli, učitelji tudi, starši prav tako.
12: Ja, in preživel je tudi tisti del leta. Kje imaš copate, kje je zveze, kaj si naredil domačo nalogo?
10: Ja, to še pride, ne? In še v tej uri spoznamo simpatični deklici, ki boste povedali, kdo je oziroma kaj počne priden šolar oziroma šolarka. Je zdravo.
12: Ko mi čakam, da izvem, kaj vse imata zapovedati, zikar je ful velik.

0: Mamă, prieteni, vedno živam skupaj v ritmu pozitive z Markezom na prvi šolski dan, 13 minute, če 17, Danuša, veš, kaj je najbolj nevarno pri planih za vikend?
1: Da nimaš plana?
0: Ja, v bistvu, pravzaprav, ja, v bistvu, da rečeš, da bomo še videli, ja, in pol res vidiš in vidiš samo še kauč pa svoje veke.
1: A, vidiš, zato pa... En plan naredimo že danes.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Tako, če imate doma kolo in bi radi soboto preživeli malo drugače, pridete v Kranj na Izoraj, če pa kolesa nimate, pa si ga sposodite.
0: Tako, 34 km, pretežno po ravnem in brez skrbi ne dirkamo. Nihče ne meri časa in tempo se prilagaja skupini, tako da noben ne bo šel prehitro.
1: Ja, tako, lahko pridete v družbi ali pa čisto sami, tudi z električnim kolesom.
0: Vse je dovoljeno.
1: Peljemo se skupaj po zaprtih cestah in skupaj zares doživimo tisto pravo vzdušje velike kolesarske prireditve.
0: Tako, se pravi, sobota je rešena, zdaj samo še ne naredi tistega našega klasičnega super ideja. Ja, bom pogledal v petek.
1: Ne, ker zdaj se prijavite na Izoride in se nam pridružite na finalu Union Radler Izotura to soboto v Kranju.
0: Yes!
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: Točno tako sem jaz ponavadi tudi začel šolsko leto, sem rekel, gremo na polno, pa ne pa po parih dneh minilo. 17 minut je čez peto, ritmu pozitive, pa dnevna doza motivacije, da vas ta delovna vnima drži čez celo šolsko leto in ne samo prve dni.
1: Točno tako, z nami vrhunski motivator, ki je 6-letna Iva in 9-letna Lola.
0: Ej.
1: Dobrodošli v ritmu pozitive. Iva, kako je bilo danes?
2: Zato je bila,
0: da
2: sem šla, pa sem poznala
0: nova prijateljica. Ja, ful dober, ti si stara 6 let. A ste se kaj pogovarjala, kaj s svojimi sošolkami, Iva?
2: Ti smo imeli dosti časa.
0: A ne?
2: Bolje učiteljica govorila.
0: A, učiteljica je bolj govorila, ok. Kako se pa vama to zdelo, kako je bilo?
2: Veliko otrok je bilo. Na začetku smo imeli tremo, ampak potem, ko sem jaz prišla v razred, sem videla eno sošolko, ki smo se spoznali že prej in mi je bilo zelo všeč.
1: Super. Lola, ti si stara že 9 let, velika punca si. Zagotovo veš, kakšen je priden učenec oziroma učenka.
2: Posluša učiteljico, dela naloga, se vsak dan uči in zelo lepo piše.
0: Ja, to si pa dobro povedala. Boste vidve, Lola pa Iva, tudi takšni pridni učenki letos?
2: Bomo se potrudili.
0: Ja,
1: odlično. V ritmu pozitive vama želimo, vsem želimo čudovito šolsko leto.
0: Tako, poleg učenja pa tudi veliko igre in zabave z novimi sošolci in sošolkami. Prav, hej!

23 Eyes balada You're Still the One, pa Beatles s pesmijo Hey Jude še pred pol šesto v našem ritmu. Da se malo umirimo po zares izjemno zanimivem šolskem dnevu.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, TMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo s sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtohiša Petovja Auto na Ormoški cesti 23 na Ptuju. Vabljeni.
4: Dober dan.
5: Radio Ptuj. Največje uspešnice vseh časov.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Općina Videm se pripravlja na razpis za revitalizacijo objektov na obmejnih območjih. Na razpisu bo kandidirala za sredstva za nakup in obnovo hiše na naslovu Videm pri Ptuju 53, kjer namerava občina urediti dom kulture in knjižnico. Občina je s prijetjem rebalansa na včerajšnji izredni seji že zagotovila 295.800 evrov za predvideno naložbo vredno nekaj več kot 1,2 milijona evrov, ki naj bi jo izvedli v letošnjem in prihodnjem letu.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, v tem trenutku Trebnje 29, Polzela, Prebold in Šentjur 28, Metlika 27, Ptuj in Markovci 26, Mislinja pa 25 stopin. Danes malo bolj sveže, jutri pa spet nazaj v poletje, še bolj bo sončno, ogrelo se bo do 29 stopin, proti koncu tedna pa bo termometer spet splezal nad 30 stopin. Če imate doma kolo, pohodne čevlje ali samo dobro voljo za sprehod, bo ta vikend idealen, zato ideje na plan.
5: Zastoji so, poročate na klasični relaciji na Štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom. V vseh zastojih in delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajmo svojih vozil. To je za zdaj vse, ali pa tudi ne. Če veste še zakaj, nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Minutka je čez pol šesto v našem ritmu pozitive in če smo vas danes vsaj enkrat pripravili do tega, da ste si rekli tako sami pri sebi, na to bi pa mogoče res šel.
5: Ja, če smo vas pol, morate nehat sam to govort. Zdaj se pa prijavite, pa gremo.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
5: Yes, to soboto se vidimo v Kranju na Izo Riding na velikem finalu Union Radler Izotura.
4: To pomeni 34 km skupinske vožnje, pretežno po ravnem, brez dirkanja in merjenja časa. Dobrodošla so tudi električna kolesa.
5: Ja, vse je dovoljeno, ker bomo imeli zaprte ceste, pa navijače, pa spremno vozilo spredaj za en dan. Skratka, dobimo občutek tiste velike kolesarske prireditve in to vse skupaj v okviru festivala Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
4: Tako, kolo imate, družbo bomo našli tam, če skočite na naša družbena omrežja, pa najdete še eno fantastično nagrado.
5: Tako,
4: pa še
5: tako.
4: Sobota bo imela eno konkretno zgodbo.
5: Yes, prijavite se na Izoride in se vidimo v Kranju.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

je tu. Vsak ma strahove, tudi jaz imam pred svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce.

0: V tej viaže sem šla, pa sem poznala nove prijateljice.
1: Sam sem bil tam v klopi, pa gledal, kjer se vredi, pa kjer ne. Pa čilica, je bila simpatična.
2: Mama me je spalala, tle smo pa več kot pol uro peške. Do šole smo imeli za it, pridama tja, bilo je joka in stoka.
3: Leta, tam okoli 80, mama me je pelala v vrtec, pa je rekla, boš znal sam domov prit. Ne je bilo narodno reči, da ne bom. Pa sem te šel, samo sem se eno malo zgrešil, pa domov pa sem prišel.
4: Danes me na srečo nič niso popisali, zanimivo, ker pri vseh drugih so mi povedali, da so jih popisali.
5: In celo popisali, kakšen dan je za nami.
6: Ja, obujali smo spomine, delili ste zgodbe, kako je šel skozi današnji prvi šolski dan.
5: Ja, steklasa energija nas je tudi vse prevzela ob obisku Uroša in Tjaše steklase, to je bilo lušto.
6: In mislim, da si sedaj pa res zaslužimo večer zase. Absolutno. Seveda takoj po tem, ko pripravimo šolske torbe za jutrišnji nov šolski dan.
5: Ja, ok, res je, evo, plan je narejen. Ja. Vse, kar še manjka, je to, da dobimo zraven še vrhunsko glasbo.

0: večni, to še projski prihaja, v nadaljevanju pa What is Love slišimo še prečesto. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitive.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Ptuju vabi v soboto 5. septembra na otvoritev novega gasilskega in večnamenskega doma. Ob 16. uri bosta parada gasilcev in kulturni program.
3: Slovenci!
2: Od 19. ure dalje pa velika gasilska veselica z ansamblema Veseli svatje in Pirci. Za odlično glasbo, dobro hrano in pijače bo poskrbljeno. Stopnine ni, vabljeni.
4: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
5: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
6: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
4: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
7: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Otroci pojejo slovenske pesmi.
12: In se veselijo.
11: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
13: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
11: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonika Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori Napoli. Nori Napoli, nori na glasbo.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v današnji informativni oddaji Glas regije. Danes izpostavljamo. Pot do osnovne šole v Vitu Marci zaradi gradnje pločnika še nekaj dni ovirana. V Markovci poskrbeli za varnost šolarjev. Videmska občina v nakup hiše za dom kulture in knjižnico. Ministrstvo z osnutkom zakona o skladu za redke bolezni otrok. Lukarski praznik v Dorna bo privabil številne obiskovalce. Preglejmo podrobneje. Pri osnovni šoli v Vitu Marci so se to poletje lotili gradnje manjkajočega dela pločnika, je povedala županja Darja Vuder-Berlak in ob začetku novega šolskega leta šolarje in njihove starše pozvala k strpnosti in večji pazljivosti na poti v šolo in iz nje.
4: Mi v okolici šole končno gradimo nov, že dlje časa pričakovan pločnik, torej od gasilskega doma pa do naše podružnične osnovne šole. Krati z elektrom Maribor tudi delamo elektriko, ki je šla zdaj po zraku v zemljo, tako da, ker je pač bilo treba sklajevati, se je projekt malo zavlekel, tako da sedaj v prvih 14 dneh prosimo starše, kakor tudi otrok za previdnost, za razumevanje, kajti tukaj še bo potekalo gradbišče, zagotovo se bomo potrudili, da bo zadeva čim prej končana, vsaj tukaj okoli šole, z novim dostopom, kjer bo lahko tudi avtobus varno otroke odlagal.
3: V prvem tednu novega šolskega leta bodo za varnost šolarjev skrbeli člani društva upokojencev, gasilci in občinski režijski obrat, je še dodala županja občine Sveti Andraž Slovenske Gorica Darja Vudler-Berlak. Tudi v osnovni šoli Markovci je župan Milan Gabrovec sprejel letošnje prvošolčke in jim izročil simbolično darilo. Kako pa so sicer poskrbeli za varnost otrok?
5: Naredili vse tisto, kar je potrebno, da bi naši, še posebej oni, ki grejo prvič v šolo, in pa ostali, ki se nekoliko sprostijo v počitnicah, bili čim bolj varni. Naredili smo vse tisto, kar je potrebno na cestni infrastrukturi. V Bukovcih smo čisto proti koncu z gradnjo vodovoda, tako da ni več takšnega gradbišča, še se samo asfaltirajo določeni krajši ožji odseki. Pripravili pa smo normalno vse tisto, kar dela naš svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, da so se sestali, da so pogledali vse tiste šibke točke, nevarne točke, ki jih je potrebno posebej označiti. Tudi zarisali smo ponovno vse tiste črte po naših cestah in pa prehodih in tako naprej, da je čim bolj vse vidno.
3: Posodobili in postavili so tudi začasne prometne znake. Videmski občinski svet je sinoči na izredni seji sprejel prvi rebalans letošnjega proračuna, s katerim je zagotovil 295.800 evrov za novo načrtovano naložbo v središču Vidma. Župan Brane Kolednik.
6: Rebalans je bil pač potreben zaradi nakupa sosednje hiše zraven občine. Želimo se prijaviti na razpis za okrevanje obmejnih območij, kjer je 100% sofinanciranje, tak tudi zgradba, ki je v neposrednji bližini, nekako želimo urediti knjižnico in dom kulture. Poimenovali bi po Francetu Pleteju, knjižničarju, ki je živel v tem objektu. Sedaj smo pripravili ta projektno dokumentacijo, zato pa je pač bilo potrebno skozi rebalans reševati določene zadeve, tako da bomo lahko se prijavili na razpis.
3: Prijavo morajo oddati najkasneje do 17. septembra, je dodal župan Kolednik. Opozicijska SDS v Videmskem občinskem svetu se je pri glasovanju o rebalansu vzdržala. Matjaž Klasinc je menil, da bi morali o tem odločati na redni in ne na izredni seji. Načeloma sicer podpirajo vse razvojne projekte, je dodal.
7: Cel mandat pa že opozarjamo na tisto malo prekomerno zapravljanje denarja, ki ni ravno v prid razvoja občine. Zaradi tega pač tega rebalansa nisem mogel podpreti, vseeno pa podpiram vse te projekte, ki prinašajo razvoj občine. Prav tako pa nisem bil proti temu rebalansu, ampak sem se ravno zaradi teh skritih postavk, ki ne prinašajo razvoja, vzdržal.
3: Je odločitev pojasnil videmski svetnik Klasinc. Na ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redke bolezni otrok, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc.
8: Sklad je nekako zamišljen kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko bo zdravljenje v slovenski zdravstveni sistem vključeno, financiranje ponovno prevzame redni sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pomemben del rešitve, nove rešitve, je tudi financiranje. Želimo vzpostaviti nekako večvirni model financiranja, da sklad ne bo odvisen samo od enega samega vira in pa predvsem ne od vsakoletnega dodatnega financiranja iz državnega proračuna. Zato osnutek predvideva kombinacijo različnih virov, med drugim sredstva iz že obstoječih davčnih namenitev, prostovoljno sodelovanje gospodarstva in industrije, davčno razbremenjene donacije, evropske sredstva in pa tudi morbitne dogovore s proizvajalci zdravil.
3: Na vprašanje, ali bo za odobritev zdravljenja v tujini še vedno zadolžen zdravniški konzilij za napredna zdravljenja pediatrične klinike Ljubljanskega kliničnega centra, je Osterc pojasnil, da bo mnenje vedno temeljilo na stroki. Krati je dodal, da bo o zdravljenju sicer presodila širša skupina, ki bo odločala v razumno kratkih rokih. Turistično-etnografsko društvo Ljukari je minulo nedeljo na Čišekovi domačiji v Dornavi pripravilo že 31. ljukarski praznik. Pripravili so domačo tržnico z možnostjo nakupa ljuka za ozimnico, etnografsko-kulinarično razstavo v prostorih Čišekove domačije ter bogat kulturni program. Marija Belšak o kakovosti ljuka pravi.
9: Mi Ljukare same pridelamo ljuk predvsem za pletenje, pa še s tem bo letos problem, kaj te suša je naredila svoje, čeprav smo ga pravočasno popravili, se vse eno cima, kot rečemo mi, suši in bo pri pletenju zelo, zelo težko. Mi smo sicer z svojim pridelkom zadovoljni, vemo pa, da je bilo Ptujsko polje zelo prizadeto z točo, ampak kljub temu še je luk, ni ravno tako debeli, neke srednje debeline, kar je mogoče še primernejše za ozimnico.
3: Dogodek je bil namenjen ohranjanju kulturne dediščine, povezovanju ljudi in promociji kraja Dornava ter njegove bogate ljukarske tradicije. Spremljali ste Glas regije, ki sem ga pripravila Marija Slodnjak. Šolarjem in staršem želim lepo in uspešno šolsko leto.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot jutri. Dobrino pri avtobusni postaji obišče med 8:30 in 9 uro. V Žetalah pri osnovni šoli bo med 10:30 in 12 uro. V Podlihniku pri osnovni šoli pa med 12 in 14 uro. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v četrtek 3. septembra za občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci ter za občinsko organizacijo Rdečega križa Gorišnica. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo v uri prihoda. Na številko 051-615-124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora v uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj.
2: Avto 40 stopinj, klima pa samo še greje, pa greje, pa greje.
3: Pa kaj se mučiš? V Štajerskem avtodomu te čaka osveženi MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že za 16.990 evrov, hibrid pa za 19.490 evrov. Pridi na Tržaško 38 v Mariboru in ga preizkusi.
4: V sredo 2. septembra ob 20. prihaja v Šumo Evropsko Celje. V zaostali tekmi 2. kroga 1. lige Telemach bodo rdeče-beli doma lovili prvenstvene točke proti favoriziranim grofom. Vabljeni v Šumo, pomagate rdeče-belim v boju za prvenstvene točke.
5: Gremo za naše!
0: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
6: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
4: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
8: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.
1: Lep pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci. Znova je po počitnicah z nami Miša Pušenjak z nasveti za vse vrtičkarje. Miša, lep pozdrav.
2: Pozdravljeni.
1: To poletje je bilo, bi lahko rekli, za vrtičkarje in za kmetovalce res naporno. Suša je bila res huda in kaj lahko zdaj še naredimo za rastline, da jih ohranimo, da jih nahranimo in jim pomagamo, kolikor se da preživeti.
2: Bolj vročina, nekaj sušal bi si lahko omilili, če bi pač želeli, oziroma nekateri smo to počeli, smo zalivali, namakali, ne? Pa mimo grede Ministrstvo za kmetijstvo je dalo javno obrazlago, da namakanje vrtnin, zelenjave je dovoljeno tudi času, ko je prepovedano vse ostalo. Ja, dejansko, kaj zdaj narediti? Niso pa prizadete samo vrtnine, ampak je zelo, zelo prizadeta in uničena tudi zemlja. Veste, da jaz vedno govorim, da je zemlja živ organizem, ne? In ravno ta živi del zemlje je uničen, pa tudi struktura zemlje, to je pa tisto, o katerem navadno govorimo spomladi. V glavnem, kaj zdaj narediti, ne?

0: delali pred, je škoda višja ali pa nižja. Posejmo rastline za zeleno gnojenje, posejmo eno četrtino rastlinjaka, najboljše bi bila tretjina, tisti, ki si to lahko privoščijo, ki imajo dovolj velike površine, tretjino, ostali pa četrtino površin z rastlinami, ki jim rečemo rastline za zeleno gnojenje. Zdaj čisto na hitro, rastlina za zeleno gnojenje je v bistvu vsaka rastlina, ki je ne odnesemo z vrta, z njive, z grede, ampak jo tam pustimo in zadelamo tla. Tukaj ni veliko, bom rekla, filozofije, ampak druga stvar, ki pa zaradi praktičnosti pa je seveda, da seme lahko dobimo, to je prva stvar, ne? Druga stvar pa tudi, da je seme relativno poceni. Ne, največja težava je recimo zdaj v tem trenutku, koliko mi kmetje pravijo melioratilna redkev. Melioratilna redkev je čudovita rastlina, točno za take čase, kot so zdaj, ker ona res, res zelo dobro spet povrne zemljo v tisto pravilno strukturo, da bo pripravljena sprejemati in hranila in vodo v naslednjem letu, ampak je seme zelo drago in je kmetje ne marajo. Ne? Je pa res, da je marsikateri mešanci. Tako da tisti, ki imate kakšnekoli kmeta, ki ga poznate, ki veste, da bo te mešance sejal, to se pa tako seje zdaj. Mogoče vam kjer kmet kakšno tako mešanco, ki vsebuje melioratilno redkev, odstopi. Ne? Drugače pa so to rastline, najpogosteje sejemo belo gorjušico, oljno redkev, tu zraven sodi melioratilka. Dino pozor, te rastline so tudi del kolobarja in to je najtežje tam, ker imamo veliko kapustnic kolobarji, pravi zelja, cvetače in tako naprej. Ne? Ker to pomeni, da vsaj 3 leta, boljše pa 4 ali pa najboljše 5, ne pride na isto mesto spet kapusnica. Ne? Potem druga runda so pa rastline takšne, ki pa niso v sorodu z našimi vrtninami, to je na primer ajda. Ajda je čudovita rastlina za zeleno gnojenje, zna zmanjšati tudi število plevelnega semena v tle, potem facelija, facelijo vsi poznamo, to je tista lepa plavo cvetoča in pa še nekaj je, ne, poleg vseh ostalih, tisti, ki nam še jih uspe, da zacvetijo, vse ne zacvetijo jeseni, je pa tudi čudovita paša za čebele in za divje opraševalce. Tudi kakšna sončnica je lahko vmes, ne pa velik sončnica, zdaj je res čist malo, toliko, da vam bodo popestrile površine, ne, ena runda so še te metuljnice, ne, takšne in drugačne detelje, jaz v vrtnarski kolobari svetujem tele neprezimne, perzijsko ali pa aleksandrijsko deteljo, to seme se dobi tudi v malih količinah, to sta zelo hitre deteljce, zelo hitro rasteta, ker sta neprezimni in v kratkem času tudi zelo veliko teh bakterij se ustavi na njihovih korenina, pa imamo pa še pravzaprav prezimne, recimo sploh kakšna fižolova žičnica, po kakšnih rastlinjakih vam bo mogoče celo bolj prav prišla žita, lahko sejemo ali pšenico ali ječmen, tudi oves sem zdaj brala, je čudovit, ne, oves ima tudi to negativno alelopatijo, ampak predvsem mogoče svetujem v rastlinjakih ječmen, zato ker ječmen zniža potencial ene izmed glivic padavosti. Predvsem pri žitih bodite res previdni, da je vsaj 2 tedna, če ne 3 tedne, pred tem, ko nameravate gredo rastlinjak porabiti, da jih podkopljete, zato ker drugače bo se kar bolj težko delali.
1: Sadovi narave na Radiu Ptuj.

0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.
1: Miša, nekaj dežja smo v teh dneh dobili, ampak to pravzaprav za kmete in vrtnarje ne pomeni nič. Suša namreč še traja.
2: Tako je, ta dež, ki je zdaj padel, je bilo v bistvu eno, bom rekla, niti ne dobro, ampak slabo namakanje. Ne? Vemo, da je bila zemlja popolnoma izsušena, sicer je na srečo ne trikrat, da enkrat malo več, tisti 10 litrov je bilo namakanje, pa še ne dvakrat ali pa trikrat je padlo po 2 do 3, 5, mogoče kje litrov, kar je pa bilo boljše, kot če bi najprej padlo to drobno. Ne? Ampak vseeno, ja, tako je, samo na to opozarjam, suša je še vedno tu, tako da namakanje je še vedno potrebno, ker rastline, ki nimajo vode, niso samo žejne, ampak so tudi lačne, ker preprosto rastlina hrani sprejemajo v vodni raztopini. Ne? Spravi hranila, karkoli imamo to, ali imamo gnoj, ali imamo kompost, tu mora biti še mikroorganizmi, veliko jih mora biti zraven in zato je pač namakanje še vedno potrebno. Lahko pa odstranimo senčila, to me ljudje zelo sprašujejo. Mogoče zdaj vmes bodo kakaj dnevi 30 stopin, ampak kljub temu, kakšen motovilc bi ja še vseeno zasenčila pri setvah, ne? Vse ostale rastline, kar sejemo, ali pa to, kar je še na vrtu, tu se pa tudi rastlinjakov pa se lahko senčila odstranijo. Pa še eno pozorilo, ko zdaj ravno na koncu omenja rastlinjake. Rastlinjakov še nekaj časa ne zapirate. Rastlinjake po noči začnemo zapirati šele takrat, ko so nočne temperature pod 10 stopinj Celzija. Nič prej, ker s tem, ko mi zapremo rastlinjako, ustvarimo veliko zračno vrago, redko kdo ostane pred sončnim shodom, da bi ga pravočasno odprl, ampak kakorkoli, nobene potrebe še ni po zapiranju rastlinjakov. Se pravim, ko bodo nočne temperature res, bo rekla, vse polovico noči, ne samo proti jutru, pod 10 stopinj Celzija, takrat jih zapremo.
0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.

0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.
1: Miša, kaj pa zdaj v teh dneh pravzaprav lahko še postorimo? Kaj še lahko posejemo, sadimo?
2: No, jaz sicer svetujem kljub vsemu, da recimo nekaj padavin je, ne, zdaj popolnoma, tako bom rekla, tisto prsteno suha zemlja, ki je še zalit, nismo mogli ni, ampak kljub temu svetujem, da se čim več nabere sadik. Namreč pred sadikami lahko še letne solate posadimo, ne zimske sorte, za zimske sorte je še prezgode, tudi za setve, lahko, ne vem, še radič, recimo, ampak res sadiko, ne setve, za setve je že prepozno radiča. Lahko, ne vem, še celo cvetača brokoli sadi, ko se to tak, je vedno prek sadik, še vedno lahko posadimo od zebota v zimskem delu oziroma pozni jeseni sta najlepša vedno. Ne. Zdaj me ljudje sprašuje, predvsem brstični listnati ohrot. Ne. Tukaj je že pozno za sadiko, to ne pomeni, da ta oba dva prezimta, ne, bodo tudi spomladi nekaj naredila, ampak veste, brstični ohrot pač ima za vsakim listom majno bubiko, ne, in če v bistvu zdaj posadimo, bo te višino bo že malo zrastu, ker zdaj bi že mogel biti recimo ima nekaj 30-40 cm višino. Kdor ima veliko željo, pa je na njega julija, junija pozabil, ali pa se mu je zdelo, da je prevroče, presuho. Tudi recimo zelo pogojno, absolutno nadzemno kolerabico. Tudi tukaj je eno vprašanje, ne? Ljudje še zdaj, ker je bilo presuho, sejo repo, strnično repo, podzemno kolerabo, pa črno redkev. Ne? Za črno redkev mogoče pogojno še posejemo, ampak dejansko je zdaj že zelo pozno. Za podzemno kolerabo bi jaz skoraj rekla, da je prepozno, če smo pa zadovoljni z malimi temi gomolčki. Drugače pa za strnično repo pa že prepozno, ker je navadno uporabljamo za kisanje. Tukaj pa nekje 10 cm velikih korenov verjetno ne bomo kisali. Ne? Mogoče, če dobite kje sadike, sadike bi se še dale od vseh treh presaditi. Ne? Lahko pa še vedno sadimo in to bomo še najmanj 2 meseca lahko sadili, je pa nadzemna koleraba. V enem mesecu navadno po presajanju sadik že dobimo te gomolje, ne, imajo približno enake prehranske lastnosti kot podzemna, edino skladiščiti jih ne moramo, ne, tudi okus imajo nekje na tem nivoju, je mogoče malo manj izrazit, kar pomeni, da mogoče kakaj košček več moramo dati v juho, nadzemno kolerabico pa dejansko, se pravim, tudi ven na prosto, še najmanj 2 meseca lahko sadimo sadike, tudi sejemo je lahko, če si delamo sami sadike v rastinjake, pa še verjetno še začetku novembra, celo sredini novembra bomo lahko sadili. Ne? Posejte korenček še enkrat, vse sorte, rajši bi rekla pozne sorte kot zgodne sorte, tale bo prezimo, tale ni zdaj za jesen, ampak je za spomlad in ga tudi pustite. Tudi petršilj bi se še lahko sjal, samo običajno se listnati petršilj kar dobro obnese, tudi če ga toča ali pa kaj razbije. Ne? Predvsem tisti, ki imate radi tisto malo debeljeno mlado čebulo, se pravi tisto, ko že naredi na pol čebulo ali pa celo do konca, posejte si majski srebrnjak ali pa tudi kjero drugo sorto, tudi belo kraj in kot tudi ptujsko se lahko seje, posejte si, ne bom rekla zelo na gosto, ampak malo gosteje, polje pa kasneje lahko ali razsadite ali prepulite. To bo sicer en mesec kasnejša zgodna čebula, ko pol začetku oktobra, ko začnemo čebulček saditi, ampak tale ne bo cvetela in tole boste lahko pustili dolgo v poletje, pa tudi sploh na prostem, recimo boste imeli prosto, ne, v rastlinjaku je malo težje, tako da je za moje pojme najboljše v rastlinjak posaditi čebulček in ga že februarja včasih lahko začnemo za mlado čebulo puliti, ven na prosto pa to sejano čebulo, seveda česna pa čebulčka, pa še najmanj 2 meseca ne bomo sadili. Tako da mogoče, če se proti koncu septembra, če se nam res sprostijo grede zunaj na prostem, da v bistvu te grede že pripravimo. Če mi gredo prej popolnoma pripravimo na fino, ne, pa potem 2-3 krat pregrablamo, ali če samo pred sajenjem čebulčka recimo pregrablamo, premotkamo zelo veliko teh plevelov, ki bodo zdaj zanesljivo kalili, že na tak način uničimo čist mehanično in pravzaprav z malim ali pa skoraj brez napora. Ne. Svetujem, da to seveda naredimo tudi na njiva. Vsaj 2 tedna, ampak jaz bi rekla rajši 3 tedne pred sajenjem česna pa pred sajenjem čebulčka za čebulo naj bodo grede že pripravljene. Ne na tiste gredice, ko jih ne sadimo na njiva, ampak toliko naravno pripravljene, da bomo 2-3 krat potem še, ali pa mogoče 1 krat včasih je dovoljno, šli s kakšnimi predsetvenimi, s kakšnimi temi pripravami in bomo v bistvu postrgali te enoletne plevele, ki so skalili.
1: Miša, najlepša hvala za vse nasvete, za današnji obisk v studiu in seveda lep pozdrav do prihodnjega meseca.
2: Srečno!
0: Sadovi narave na Radiu Ptuj.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji. Danes izpostavljamo. V mestne občine Ptuj prvič je šolski prag danes 188 prvošolčko. Zaradi del na Volkmerjevi cesti otežena pot do šolskega centra in trgovine. V času del pri osnovni šoli Podletnik urejena nadomestna pot. Ob začetku novega šolskega leta na Ptuju poskrbljeno za varovanje otrok. Kristjan Čeh z rekordom do zlata na sredozemskih igrah. Preglejmo podrobneje. V mestni občini Ptuj bo šolski prag šestih osnovnih šol danes prvič prestopilo 188 prvošolcev. Največ, 67, jih bo na osnovni šoli Ljudski vrt, 30 prvošolčkov je na osnovni šoli Olge Meglič, 27 na osnovni šoli Mladika, po 26 jih imajo na osnovni šoli Breg in podružnični osnovni šoli Grajena ter 12 na osnovni šoli Ljudevita Pivka. Danes se v šolske klopi vračajo tudi dijaki. Za ptujske, ki obiskujejo šolski center Ptuj, bo pot do šole in domov leto zaradi prenove Volkmerjeve ceste nekoliko ovirana. Za pešce je od uvoza na parkirišče šolskega centra na ploščadi urejen začasni gramozirani pločnik, ki je z ograjo ločen od gradbišča. Direktor šolskega centra Ptuj Oto Mlakar.
2: Z dostavnimi vozili pa je urejen dostop obgrajeni iz smeri Lidla, to je spodaj pri gostilni Ring. Sama pot dijakov bo otežena tudi do bližnjih trgovin, se pravi do trgovine, vsi vemo, da hodijo dijaki v Lidl, tako da bo potekala prav tako ob grajeni, ker zgoraj po Volkmerjevi seveda dostop ni možen.
1: Šolski center Ptuj v tem šolskem letu obiskuje 1625 dijakov in dijakin, od teh 448 prvič. V občini Podlehnik še vedno poteka celostna preureditev prometa in javnih površin pri osnovni šoli Podlehnik, zato je tam še do konca septembra predvidena zapora ceste. V času zapore je možna uporaba alternativne poti, pojasni župan Sebastian Toplak.
3: Zdaj, da bo seveda promet kljub tej gradnji potekal varno, smo zagotovili začasno dostopno cesto iz, bi rekel, druge smeri, tako da res apeliram na vse, predvsem starše zaposlene, da je tudi uporabljajo. Gre za cesto mimo policijske postaje Podlehnik in pa bo vodila do zunanjega igrišča, kjer bo začasno parkirišče in bo seveda potem možen tako dostop do vrtca za starše in pa seveda predvsem tudi za tiste, ki prihajajo v osnovno šolo ali bodi si kot zaposleni ali pa po svoje otroke, da bo seveda ta cesta, ki je varno oddaljeno gradbišče, seveda funkcionirala.
1: S projektom bodo poskrbeli za varnejšo pot v šolo, boljše pogoje za pešce, varnejše površine za kolesarje ter za lepše in prijetnejše javne površine za vse občane, je še povedal Toplak. Z novim šolskim letom bodo v ptujskih šolah tudi letos prva dva tedna redarji, policisti in prostovoljci iz Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj. Predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj Janez Strelec.
4: Naše varovanje poteka od 1.9. do 11.9. 1 uro zjutraj in pa 1 uro po popoldanskem času, ko grejo otroci iz šole. Tako da je v bistvu potrebno zagotoviti na 5 lokacijah za 9 dni varovanja zjutraj in popoldan kar veliko članov. Zato seveda sem sam hvaležen našim članom, da pristopijo k temu odgovornemu delu in tudi napornemu, ker populacija naših članov je precej starejša. Imamo tudi kar težave s tem, ampak je veliko teh naših članov, ki so že stari 80+, in izvajajo varovanje in sem zelo hvaležen, da pristopijo k temu.
1: Otroke bodo varovali do 11. septembra. Ptujski atlet Kristjan Čeh je 10. tekmovalni dan na sredozemskih igrah v Italiji osvojil zlato medaljo v metu diska z rekordom prvenstev 68,70 metra. S tem je osvojil 3. zlato slovensko medaljo na teh igrah. Spremljali ste informativno oddajo Novice iz Podravja, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Vsem šolarjem želim lepo in uspešno šolsko leto.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Podravje nad Dlani. Športne minute.
1: Rokometna sezona 2026-27 se je minulo soboto začela s superpokalom, po katerem so pokal ponosno v zrak prvič dvignili rokometaši Trima iz Trebnjega. Ti so po 7 metrovkah premagali Celje in nakazali, da nas čaka resnično napeto prvenstvo. S prvenstvenimi obračuni bodo prvoligaši začeli med tednom, v sredo 2. septembra. Ormožani začenjajo svojo 23. sezono med elito s tekmo Škofji Loki. Na klop se je vrnil trener Saša Prapotnik, ekipa pa je doživela le manjše spremembe v igralskem kadru. Odšla sta Filip Jerenec in Ignjat Nešić, prišli pa so Jure Kocbek, Anej Majcen in Žiga Borko. Osnovna želja Ormožanov je obstanek in uvrstitev v Ligi za prvaka med najboljšo osmerico.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Podravje na moji dlani. Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Pozdravljen na moji dlani.
1: Čakam te pet do polnoči, ko meni ogen zagori, nihče ga več ne pozna.
0: In dobra slovenska muzika.
2: Zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva prespala dan, da bi pretilo moč. Zdaj ne vem zakaj.
0: Na Radiu Ptuj.
3: Ti, v meni prebudi.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v današnji informativni oddaji Glas regije. Danes izpostavljamo. Pot do osnovne šole v Vitu Marci zaradi gradnje pločnika še nekaj dni ovirana. V Markovci poskrbeli za varnost šolarjev. Videmska občina v nakup hiše za dom kulture in knjižnico. Ministrstvo z osnutkom zakona o skladu za redke bolezni otrok. Lukarski praznik v Dorna bo privabil številne obiskovalce. Preglejmo podrobneje. Pri osnovni šoli v Vitu Marci so se to poletje lotili gradnje manjkajočega dela pločnika, je povedala županja Darja Vuder-Berlak in ob začetku novega šolskega leta šolarje in njihove starše pozvala k strpnosti in večji pazljivosti na poti v šolo in iz nje.
3: Mi v okolici šole končno gradimo nov, že dlje časa pričakovan pločnik, torej od gasilskega doma pa do naše podružnične osnovne šole. Krati z elektrom Maribor tudi delamo elektriko, ki je šla zdaj po zraku v zemljo, tako da, ker je pač bilo treba sklajevati, se je projekt malo zavlekel, tako da sedaj v prvih 14 dneh prosimo starše, kakor tudi otrok za previdnost, za razumevanje, kajti tukaj še bo potekalo gradbišče, zagotovo se bomo potrudili, da bo zadeva čim prej končana, vsaj tukaj okoli šole, z novim dostopom, kjer bo lahko tudi avtobus varno otroke odlagal.
2: V prvem tednu novega šolskega leta bodo za varnost šolarjev skrbeli člani društva upokojencev, gasilci in občinski režijski obrat, je še dodala županja občine Sveti Andraž Slovenski Gorica Darja Vudler-Berlak. Tudi v osnovni šoli Markovci je župan Milan Gabrovec sprejel letošnje prvošolčke in jim izročil simbolično darilo. Kako pa so sicer poskrbeli za varnost otrok?
4: Naredili vse tisto, kar je potrebno, da bi naši, še posebej oni, ki grejo prvič v šolo, in pa ostali, ki se nekoliko sprostijo v počitnicah, bili čim bolj varni. Naredili smo vse tisto, kar je potrebno na in cestni infrastrukturi. V Bukovcih smo čisto proti koncu z gradnjo vodovoda, tako da ni več takšnega gradbišča, še se samo asfaltirajo določeni krajši ožji odseki. Pripravili pa smo normalno vse tisto, kar dela naš svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, da so se sestali, da so pogledali vse tiste šibke točke, nevarne točke, ki jih je potrebno posebej označiti. Tudi zarisali smo ponovno vse tiste črte po naših cestah in pa prehodih in tako naprej, da je čim bolj vse vidno.
2: Posodobili in postavili so tudi začasne prometne znake. Videmski občinski svet je sinoči na izredni seji sprejel prvi rebalans letošnjega proračuna, s katerim je zagotovil 295.800 evrov za novo načrtovano naložbo v središču Vidma. Župan Brane Kolednik.
5: Rebalans je bil pač potreben zaradi nakupa sosednje hiše zraven občine. Želimo se prijaviti na razpis za ukrepanje obmejnih območij, kjer je 100% sofinanciranje, tak tudi zgradba, ki je v neposredni bližini, nekako želimo urediti knjižnico in dom kulture. Poimenovali bojo po Francetu Pletenu, knjižničarju, ki je živel v tem objektu. Sedaj smo pripravili ta projektno dokumentacijo, zato pa je pač bilo potrebno skozi rebalans reševati določene zadeve, tako da bomo lahko se prijavili na razpis.
2: Prijavo morajo oddati najkasneje do 17. septembra, je dodal župan Kolednik. Opozicijska SDS v Videmskem občinskem svetu se je pri glasovanju o rebalansu vzdržala. Matjaž Klasinc je menil, da bi morali o tem odločati na redni in ne na izredni seji. Načeloma sicer podpirajo vse razvojne projekte, je dodal.
6: Cel mandat pa že opozarjamo na tisto malo prekomerno zapravljanje denarja, ki ni ravno v prid razvoja občine. Zaradi tega pač tega rebalansa nisem mogel podpreti, vseeno pa podpiram vse te projekte, ki prinašajo razvoj občine. Prav tako pa nisem bil proti temu rebalansu, ampak sem se ravno zaradi teh skritih postavk, ki ne prinašajo razvoja, vzdržal.
2: Je odločitev pojasnil videmski svetnik Klasinc. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc.
7: Sklad je nekako zamišljen kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko bo zdravljenje v slovenski zdravstveni sistem vključeno, financiranje ponovno prevzame redni sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pomemben del rešitve, nove rešitve, je tudi financiranje. Želimo vzpostaviti nekako večvirni model financiranja, da sklad ne bo odvisen samo od enega samega vira in pa predvsem ne od vsakoletnega dodatnega financiranja iz državnega proračuna. Zato osnutek predvideva kombinacijo različnih virov, med drugim sredstva iz že obstoječih davčnih namenitev, prostovoljno sodelovanje gospodarstva in industrije, davčno razbremenjene donacije, evropske sredstva in pa tudi morbitne dogovore s proizvajalci zdravil.
2: Na vprašanje, ali bo za odobritev zdravljenja v tujini še vedno zadolžen zdravniški konzilij za napredna zdravljenja pediatrične klinike Ljubljanskega kliničnega centra, je Osterc pojasnil, da bo mnenje vedno temeljilo na stroki. Krati je dodal, da bo o zdravljenju sicer presodila širša skupina, ki bo odločala v razumno kratkih rokih.

0: V prostorih Čišekove domačije ter bogat kulturni program. Marija Belšak o kakovosti Luka pravi.
1: Mi lukare same pridelamo luk predvsem za pletenje, pa še s tem bo letos problem, kaj te suša je naredila svoje, čeprav smo ga pravočasno popravili, se vse eno cima, kot rečemo, mi suši in bo pri pletenju zelo, zelo težko. Mi smo sicer z svojim pridelkom zadovoljni, vemo pa, da je bilo Ptujsko polje je zelo prizadeto z točo, ampak kljub temu še je luk, ni ravno tako debeli, neke srednje debeline, kar je mogoče še primernejše za ozimnico.
0: Dogodek je bil namenjen ohranjanju kulturne dediščine, povezovanju ljudi in promociji kraja Dornava ter njegove bogate ljukarske tradicije. Spremljali ste glas regije, ki sem ga pripravila Marija Slodnjak. Šolarjem in staršem želim lepo in uspešno šolsko leto.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.